생활진 별 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevder var involvert i narkotikasmugling i Karibia. Fire mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener.

0: mener er smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det for utenomrettslige henrettelser. I Ukraina ble tre mennesker drept I et russisk luftangrep på tettstedet Lefka utenfor Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Ifølge politiet døde en 39 år gammel kvinne, hennes 2 år gamle sønn, I tillegg til en 3 år gammel jente, skriver avisen The Kyiv Independent. Det uklart om jenta var kvinnens datter. Angrepet skjedde da en russisk drone traff et hus I Lefka, ifølge politiet. I Saudi-Arabia bekrefter myndighetene at Houthi-militsen angrep landet med et ballistisk missil. Missilet ble avskåret før det traff Riyadh, sier den saudiledede militærkoalisjonen I en uttalelse lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Houthi-opprørerne I Jemen sier de har angrepet det de kaller sensitive mål I Riyadh I Saudi-Arabia. Landet har de siste dagene vært mål for en rekke angrep fra Houthi-opprørene I Jemen. Houthiene støttes av Iran. Saudi-Arabia på sin side leder en koalisjon som deltar I borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. Det parlamentsvalg I Russland denne helgen, men valget foregår I stor grad uten reell opposisjon. NRKs korrespondent Jan Espen Kruse har møtt en av opposisjonskandidatene som slipper til.
1: Min kjærlighet er å bringe til beboerne I vårt område.
2: Daniil Timchenko driver valgkamp I byen Tver. 21-åringen forsøker å bli valgt inn I det russiske parlamentet fra en enmannskrets. Timchenko representerer det lille opposisjonspartiet Jabloko, det eneste som mot Russlands fullskala krig I Ukraina. Forent Russland støttepartiet til president Vladimir Putin, og det dominerer fullstendig I russisk politikk.
3: Слышать и уважать каждое мнение, быть честным с людьми.
2: De andre partiene som kommunistene, liberaldemokratene og nye folk rene støttepartier til de styrende myndighetene. Kritikk av landets ledelse praktisk talt fraværende.
0: Sa NRKs korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

Her NRK Nyheter klokka 4. Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen I Philadelphia I USA. Sheeran spilte I natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore, men sa fra scenen I natt at han lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Om situasjonen på Gaza sa Sheeran at det katastrofalt og at det ikke kan rettferdiggjøres. Før konserten hadde titalls pro-palestinske demonstranter møtt opp for å protestere. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland ingen seier for Donald Trump, det mener NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Politiske ledere I Danmark, Grønland og USA sier en ny avtale klar, og trolig undertegnes neste uke.

0: Men avtalen ikke den seieren som Trump fremstiller den som, sier Bjørgaas.
1: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette er sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP som viser til en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Presseforeningen i Det hvite hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Presseforeningen mener at inndragelsen av adgangen til mediene bryter med det første grunnlovstillegget, som blant annet sier at det skal være ytrings- og pressefrihet i USA. Trump har nekta mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes videre på høring. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Etterforskningen i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset i går kveld etter droneobservasjon. 19 fly ble omdirigert i forbindelse med droneobservasjonene, men flyplassen åpnet igjen i natt. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med noen absolutte konklusjoner, men at de vil undersøke droneobservasjonene i samarbeid med internasjonale partnere. Minst 4 personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal til luftangrep rettet mot en flyktningleir tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Andre dag av Russlands 3 dager lange parlamentsvalg over. Et valg som i stor grad foregår uten reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Når den andre valgdagen er unnagjort, så har omlag 45% av velgerne avgitt sin stemme. For russiske myndigheter er det svært viktig at flest mulig deltar i dette valget. Derfor er det også avsatt hele 3 dager til det, og det er også mulig å stemme.

0: via mobiltelefon. President Vladimir Putin han hevder at valgresultatet kommer til å vise den store støtten som russerne har til fullskalakrigen i Ukraina. Ingen her i landet er i tvil om at det er regjeringspartiet Forent Russland som kommer til å fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
1: Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Regjeringen varslet endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Elin Fuglesnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanningen. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdannet, forteller ministeren videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. En mann i 60-årene som var meldt savnet etter en fjelltur i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland ble i natt funnet død. De pårørende er varslet. Ifølge politiet skulle mannen ut på en kort tur for å lete etter saua i fjellet. Da han ikke kom tilbake, ble han meldt savnet av et familiemedlem sent i går kveld. Politiets hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet etter fallet. Deler av et oljeraffineri i Moskva har fått skader som følge av et droneangrep i natt, ifølge byens ordfører. Ordføreren sier det et anlegg på raffineriets område som påført skader, uten å gå nærmere inn på hva slags anlegg det snakker om. Nødetaten jobber på sted, men det ikke meldt om personskader. Etterforskningen i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset sent i går kveld etter droneobservasjoner. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med en konklusjon, men at de vil undersøke droneobservasjonen i samarbeid med internasjonale partnere. Presseforeningen i Det Hvite Hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det Hvite Hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet ikke

0: Her NRK Nyheter, klokka 8. To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt. Det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergei Sobyanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, og selv om flere tyskere har støttet en slik opprustning, det stor motstand blant de yngste, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det fortsatt frivillig å stille opp på sesjonen. Pavel
2: Eymond.
1: Det vi har lært fra historien at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79 500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og i Urix i appen NRK Radio forteller europakorrespondent Sofia Paskevic også om unge som verver seg. Hjemlige nyheter, politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkvei i Bodø skal være utenfor livsfare. En mann i 60-årene funnet død etter å ha vært savnet i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland. Ifølge politiet skulle mannen lete etter sauer i fjellet, og de tror han har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside. Og 163 togavganger innstilles i dag på grunn av streiken med lokomotivførere i Vy, de fleste på Østlandet, men det blir også innstilte tog mellom Bergen og Arna. Jeg så lei meg, det sa Ed Sheeran fra scenen i USA i natt norsk tid etter en uke der verdensturnéen til en av verdens største popstjerner nesten brøt sammen. Oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter å ha tatt ordet for et fritt Palestina fra scenen, og det fikk flere oppvarmere til å trekke seg. Da Ed Sheeran spilte sin første konsert etter bråket, kalte han 7. oktober-angrepet på Israel grusomt, og sa situasjonen på Gaza-stripa katastrofal og ikke kan rettferdiggjøres. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9.
1: This is not usually how I would open the show.
0: Ed Sheeran spilte sin første konsert i natt norsk tid etter at verdensturnéen hans sto i fare. I forrige uke ga arrangørene Macklemore sparken som oppvarmingsartist etter at han tok til ordet for et fritt Palestina fra scenen. I natt ba Sheeran om unnskyldning til fansen, sa at terrorangrepet mot Israel og jøder 7. oktober var forferdelig, mente han at katastrofa på Gazastripa ikke kan rettferdiggjøres.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific. And compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Striden om Macklemore fikk andre oppvarmere og musikere til å trekke seg, og Ed Sheeran beklaget at han ikke har snakket ut før.
1: And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
0: To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt, det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergei Sobyanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkved i Bodø skal være utenfor livsfare. Chiles tidligere president Michelle Bachelet trekker seg fra valget til ny generalsekretær i FN. Hun har ikke greid å sanke nok støtte til å bli Antonio Guterres etterfølger. 74-åringen mener likevel at hun har bidratt til en debatt om at den neste generalsekretæren bør være en kvinne fra Latinamerika. 80 år etter at FN ble grunnlagt, møtes toppledere fra medlemslandene i New York neste uke, og dette tema i helgemorgen i NRK P2 og NRK 2 straks. For i dag jakter Therese Johaug personrekord på halvmaraton i København på NRK 1. Den tidligere langrennsstjerna har som mål å løpe under 1 time og 10 minutter, og det vil i så fall gjøre henne til en av de beste norske kvinnene på distansen noensinne. Men en dårlig skosål kunne ødelagt alt sammen, sier Johaug.
2: Jeg har jo hatt vannblemme på vannblemme på vannblemme på vannblemme.
3: En dårlig skosåle satte treninga tilbake.
2: Og så for hver økt som jeg sprang så ble det bare verre og verre og verre.
3: Og smertene forplanta seg også andre steder.
2: Jeg har jo vært redd helt frem til forrige fredag hvor jeg hadde en økt ute. Og det var første test på om det her egentlig gikk. Så jeg har jo frykta lenge på om det har hengt en tynn tråd.
0: Reporter Fredrik Julemstrø, jeg heter Jon Brannes.

0: Hvis du hadde evnen til å mobilisere en yrkesgruppe.
1: Ja.
0: Altså få dem til å spåne i nærheten av det.
1: Mm, altså oppstå fra intet.
0: Oppstå fra intet. Mm. Jeg prøvde å kverne litt på dette her i går.
1: Mm.
0: Premisset her må være at de spåner hos deg, de oppstår.
1: Ja.
0: Helt ut av intet, men de er velvillig innstilt, de har ikke fullstendig panikk. Hvor faen er jeg nå?
1: Er det litt som pluribus, hvor de går rundt og adlyder mine ordre på en måte, er det greia?
0: De er vennlig innstilt,
1: vennlig
0: men de kan ikke for eksempel la oss si at du tar snekkere, yrkesgruppen snekkere.
1: Ja, så kan ikke jeg si bygge denne stolpen midt i byen, og jeg vil at det skal henge leiligheter ut fra siden.
0: Nei, men de er velvillig innstilt, så du kan disponere tiden godt med de. Så du kan for eksempel, hvordan løser jeg dette problemet?
1: Mm.
0: Så vil de liksom, de vil ikke prøve å komme seg bort, skjønner du?
1: Mm, ja. De er sånn, når du i et annet land, og du ser litt rundt deg og prøver å finne den personen som ser mest ut som han eller hun faktisk har lyst til å hjelpe deg med å finne hotellet ditt.
0: Mm.
1: De er den innstillingen
0: yes,
1: til deg?
0: Yes.
1: Ok.
0: Men de kan ikke bygge et hus for deg,
1: nei,
0: kanskje?
1: Nei, jeg skjønner, og det ville ikke den på gata heller gjort, og derfor er eksempelet
0: veldig godt. Men kanskje gi deg par gode råd?
1: Ja, akkurat som om du stopper på gata i utlandet, men pusher du for langt, så vil vedkommende si, I have to go back to my place.
0: Yes.
1: Ja. Hvilken yrkesgruppe jeg velger?
0: Ja.
1: Det første jeg tenker er leger, fordi du skal få et par kommentarer ut av dem, selv om jeg vet at jeg er drittlei at folk spør om legeting.
0: Mm.
1: Så lenge...
0: De har ikke noe annet å gjøre den timen du har dem.
1: Nei, åpenbart, og jeg vet hvor mye du kan. Og ikke sant? Så lenge du får ett svar fra dem, så holder det ofte, for da kan du ha oppfølgingsspørsmål til neste eller et eller annet.
0: Mm.
1: Men... nå er jeg for så vidt en ganske ung mann, så kanskje når jeg blir eldre blir det mer relevant. Mm. Akkurat nå føler jeg ikke noe veldig behov for...
0: Du er ikke kjent nok til at det lønner seg med masse livvakter helt plutselig, liksom?
1: Nei, det kunne vært litt fett på en måte, da.
0: Ja, tatuasj og
1: ja, sterke livvakter. Menn. Men de er jo bare vennlig innstilt til meg, så de vil jo ikke følge etter meg.
0: Jo, du har en time hvor du på en måte har dem i din...
1: Idrettspsykologer.
0: Mm. Som skal få deg til å prestere, ja.
1: Ja,
0: virkelig...
1: litt sånn, ja, bare sånn, ok, pump me up, liksom. Mm. Eller ja, nå skal man... og så har jeg vurdert å begynne med idrett. Hvor lavt nivå kan man ha idrettspsykolog på?
0: Og folk har jo det. Jeg føler på veldig lavt nivå. Folk er i sånn samtale, sånn råd...
1: Tredjediv. Kan du ha idrettspsykolog? Ja, jeg kunne trengt idrettspsykolog når jeg spilte på gutter 12, altså.
0: Det er klart. Sats og sånn tilbyr dette her.
1: Idrettspsykolog?
0: Nei, ikke.
1: Du tenker på personlig trener?
0: Nei, en slags personlig, men glir ikke de litt over i hverandre?
1: Nei.
0: Hva er en idrettspsykolog?
1: Nei, det må være en som gir deg psykiske metoder for å mentale triks for å leve i nu og prestere ditt beste. Altså, at du må slappe av og vite at du er god og finne ut hvilke tankemønstre som gjør at du blir redd eller ikke presterer og sånt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men hvis du bare ser på livet som en sport.
0: Men har de gått en slags utdanning?
1: Jeg tror det, de har spesialisert seg litt på idrett. Ja, jeg tror det, de er ofte mer resultatorienterte. De er ikke så opptatt av å finne ut av barndommen din hvis det ikke hjelper.
0: De har lyst på en sånn til vanlig psykologi.
1: Absolutt, 100% er det jeg mener. At jeg tror veldig mange egentlig hadde hatt veldig godt av gått en idrettspsykolog.
0: Ja.
1: For det er sånn, jeg trenger ikke å bli løst eller fikset, jeg vil bare funke jobben min.
2: Dette er klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.

0: politiet på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Du hører klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Steinar, jeg ønsker å lette litt på sløret. Jeg har jo gjennom hele dette podcastløpet og i mitt offentlige liv generelt vært veldig privat. Og det er egentlig ganske, har jeg vært ganske happy med.
2: Ja, det står det respekt da.
1: Og det sier folk, og det synes jeg kult. Og jeg alltid har alltid tenkt at hvis jeg blir kjent, så vil jeg være litt sånn Kristoffer Schau og liksom Nathan Fielder også, som fullstendig privat liksom. Mm. Og det synes jeg fortsatt...
2: Hvor jeg liksom er motsatsen.
1: Ja, men det kommer jeg litt til.
2: Okay.
1: Og det funker når du lager bare et mesterverk i året, som Nathan Fielder på TV, og er en slags karakter og sånne ting. Da er det litt rått liksom. Og så er det noe med det å ha nok tro på egne evner til å avvise liksom, privatliv som var og intimitetstyrani og sånn. Men når man har ukentlig podcast, så føler jeg noen ganger at det er en litt klamp rundt foten og skulle være sånn helt mystisk. Og i hvert fall når du er ekstremt åpen. Mm. Så jeg tenker å lette litt på sløret.
2: Jeg vil ikke det.
1: Nei, ok.
2: Eller vil du? Du ønsker det?
1: Jeg ønsker i hvert fall å etablere karaktergallerier rundt meg, slik at jeg bare kan fortelle helt vanlige ting.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte... først.
2: Men er ikke dette noe av charmen med deg og kvaliteten din der?
1: Er det det?
2: Ja, jeg lurer på det. At det er sånn, de karakterene der er...
1: jeg skal ikke fortelle masse om dem, men noen ganger jeg vil... Ok, altså jeg har en samboer som jeg tenker å kanskje referere til som kona. Det er kjæresten min. Men jeg synes det er flaut å si kjæreste og samboer, så jeg kommer til å si kona.
2: Du kan ikke ta den uten at det er?
1: Jo.
2: Kan du det?
1: Ja.
2: Ok.
1: Kona?
2: Ubeskyttet titel.
1: Ja, jeg synes det. Og så har jeg jo, kan jeg si antall barn? Eller synes du det ødelegger?
2: Jeg synes det, at du har barn, synes jeg er fint.
1: At jeg har barn, ja. Ok, ja, men, ja.
2: Vet du hva, dette her skal ikke jeg diktere. Jeg skal ikke sette spillereglene.
1: Nei, jeg tenkte bare eldstemann og yngstemann. Det er gallerier rundt meg.
2: Ja.
1: Kona, eldstemann og yngstemann.
2: Ja.
1: Så da har jeg liksom rammer for å... Men jeg vil fortsatt ikke gjøre dem til karakterer i podcastuniverset som de ikke har bedt om å være en del av sånn, men og jeg kommer ikke til å holde på som deg, for folk er forskjellig anlagt og sånn.
2: Yes. Men jeg tror folk liker dynamikken, at ja, jeg åpner slusene.
1: Og den kommer ikke til å endre seg, men jeg synes noen ganger at det blir forstyrrende og litt mot sin hensikt hvis du er ekstrem åpen, og så sier ikke jeg noe. For at det ikke skal bli rart og påfallende.
2: Mm.
1: Så jeg har da kona, yngstemann og eldstemann.
2: Mm.
1: Til nå.
2: Ja. Skal man si også at du har et dyr i hus?
1: Ja, hunden, bikkja. Og bikkja.
2: Ja.
1: Nå låner vi bort da.
2: Synes du jeg også skal være åpen om mine tre barn?
1: Nei.

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Men da for å liksom åpne, jeg kan jo være fullstendig fri om...
2: Du skal være så åpen du bare vil.
1: Ja, jeg kan jo for eksempel si det at Rikke fikk melding fra Wax On, Wax Off i går.
2: Hva er det?
1: En mail.
2: Bilvaskeri, eller er det vokse kroppen?
1: Vokse kroppen.
2: Oh, ja.
1: De som har time i morgen, vi kommer til å ha ett minutt stillhet for... Kom her, han.
2: Midt i voksingen?
1: Midt i voksingen.
2: Men tas det da av den nåværende kundens timetid? Eller får du det tilbake?
1: Ja, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke om det, man betaler per time. Det gjør du helt sikkert.
2: Hva koster det samfunnet produktivitet om alle pauser i ett minutt da? Hva
1: er minuts? Det er ganske mye.
2: Ja.
1: Det er ganske mye.
2: Jeg tror det er noe kongen ville ønsket.
1: Nei. Jeg tror ikke han ville ønsket måten, altså sentrum er stengt ned. Folk fikk ikke lov til å ha med seg sykkel på båten i dag.
2: Fordi du kan sykle fra politiet?
1: Ja, et eller annet sånt. Det er ikke lov til å ha sykkel i sentrum.
2: Oi.
1: Så det var helt, folk var jo helt fra seg, og da merket jeg liksom, her pusher man en grense. Dette her liker ikke folk. Folk liker å sykle.
2: Ja, dette er ikke Harald Sond.
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei.
1: Ok, dette er helt feil dag å ta det opp på.
2: Ja.
1: Vi spiller inn dette da.
2: Ja, den dagen han
1: blir... Ikke bare den dagen, det skjer nå.
2: I dette sekund?
1: I dette sekund så går det gatelangs.
2: Oh.
1: Og her kommer kritikk.
2: Ok.
1: Ikke kritikk. Jeg skal lande på beina. Jeg er på vei. Det kommer til å gjøre skummelt ut, men så skal jeg lande på beina. Jeg skal lande et fint sted.
2: Ok.
1: Men hør nå.
2: Ok.
1: Jeg har hørt en del reportasjer, podcaster, og sett noen små minidokumentarer på NRK om Kong Haralds liv.
2: Ja.
1: Det er særlig to ting som går igjen.
2: Ikke si noe negativt om Harald,
1: det
2: orker
1: jeg
2: ikke.
1: Nei, jeg skal gjøre det, og så skal jeg lande fint.
2: Ok.
1: Gjerne med hjelp av deg.
2: Ok.
1: Fordi de to tingene som går igjen i alle reportasjer, det er øyeblikket da han dukket opp i Møre og Romsdal i boblejakke.
2: Mm.
1: Det var orkanoffere.
2: Ja, og ga jakken sin til en uskyldig som trengte jakke.
1: Yes.
2: Ja, flott.
1: De følte seg helt... De følte seg alene, og ikke nødvendigvis sett, fordi politikerne hadde et eller annet å gjøre i byen, så de hadde satt en dato litt lenger frem i tid, og så sa Kong Harald, jeg drar ned.
2: Drar opp, vil jeg sagt.
1: Opp, ja. Opp, jeg drar opp. Enten dere vil eller ikke.
2: Ja. Han gjorde det. Nordvest, sa sånn,
1: ja
2: da.
1: Ja, ok, det er helt sikkert. Og han, du får dette ikoniske bildet av han i boblejakke, og i slagstøvler. Så har du øyeblikk ganske mange år senere, hvor han holder en tale og sier at nordmenn er jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter, og så videre. Og gutter og jenter som tror på Allah og sånn. Og de to tingene, de går igjen, og igjen, og igjen.
2: Ja.
1: Det er veldig fine ting. Men jeg bare er terskelen veldig, veldig, veldig lav? For å få det til å være en briljant konge.
2: Du tenker at hvis du hadde vært konge, så ville du sagt sånne ting hver dag.
1: Ja, det kan jo gå inflasjonen.
2: Og du hadde brukt nesten halve apanasjen på jakker du ga til offeret, liksom.
1: Nei, men kanskje jeg hadde gjort det 7 ganger i løpet av et liv, da. Ikke 2.
2: Det er jo det at for det første, å si noe sånt i en tale vitner om et eller annet, det første som gjør det, sånn, han pusher det litt, men havner innenfor, og folk mener liksom det er godt og sånn. Det er den talegreia. At det er litt rått liksom. Men også med den jakka så er det nettopp at man skjønner at det var ikke kynisk. Jeg tror ikke, han har ikke noe PR-byrå som sier gi fra den jakka, da kommer det godt ut av det.
1: Ja.
2: At det vitner om hans karakter på en måte da.
1: Ja.
2: Og ikke minst det vitner om et eller annet, men det sier noe om Norge.
1: Ja.
2: At kongen vår gjør noe sånt.
1: Ja.
2: Snakker med en vanlig person og gir fra seg jakka. Så den jakkehistorien kong Harald handler ikke om hvor fantastisk mann han var. Jeg tipper det er de fleste, nå vet ikke jeg hvor mye den personen frøs, men hvis du er kong og vet at du bare skal inn i bilen, så du, og til og med har tatt på en sliten jakke den dagen, det kan være litt deilig å bli kvitten. Ikke sant? Men det sier noe om Norge, at det er en historie som oppstår i vårt land.
1: Ja. Og det var flere, dette lander så fint, jeg var helt sikker på at du skulle lande dette for meg.
2: Ja.
1: Jeg skulle komme med en vag, rar kritikk, og så skulle du lande fint.
2: Ja.
1: Også fordi, jeg grublet på dette for noen dager siden, og det er også... Kanskje man heller ikke skal se på det han har fått til og det han har gjort, men kanskje alt han ikke har gjort, hvor fremragende han har vært i den forstand at han ikke har gått på noen store smeller.
2: Ja.
1: Og det må folk ha med seg den dagen. Utover det så kan ikke vi si noe særlig mer.
2: Bare en ting til, og det var at jeg roste jo kongen for å stå frem i et intervju og bare være helt ærlig på noen av sine siste år med at etter å ha seilt et helt liv så sier han at jeg tror ikke jeg liker å seile noe særlig egentlig. Liker ikke seiling. Det viste seg, var noen som sa til meg at det viste seg at det sa han også helt i starten av et intervju med et båtmagasin. Altså et seilemagasin.
1: Enda råre.
2: Så gjør det enda råre. Og så var det en seilentusiast som sa, han har ikke sagt at han ikke liker å seile, han sa, jeg husker ikke hva de mente var annerledes, men i hvert fall bottom line er at han likte først og fremst å konkurrere.
1: Ja.
2: Og at å seile uten konkurranseaspektet, ja. Det var ikke noe særlig faen.
1: Hvile fred.
2: Hvile fred. Dette er P3.

0: NRK P3.
1: Erlend?
2: Ja, hei Steinar.
1: Jeg synes det var litt gøy tankespill, tankelek, å mobilisere.
2: Ja.
1: Så bare la oss ta en kjapp.
2: Ja.
1: Hvis du, om du kunne mobilisere i, si, 4 mils omkrets et type dyr.
2: Ja.
1: Hvilke dyr velger du?
2: Altså, er de vennlig innstilt til meg?
1: Og jeg er vennlig innstilt til deg.
2: Men de adlyder ikke ordentlig.
1: Ikke adlyder.
2: De bare angriper ikke.
1: Mm.
2: Oi, vet du hva? Da, vet du hva? Ørret.
1: Ørret?
2: Herregud.
1: At de bare, bare plutselig ligger på bakken og spreller?
2: Nei, da hadde jeg kanskje tatt laks. Fordi da handler det rett og slett om å tjene penger på maten. Eller egentlig bare, jeg tenker bare mat.
1: Ja, det er penger i laks.
2: Jeg tenker egentlig, ja, ja, hummer. Hva er det dyreste dyra? Er det sånn nesehorn eller noe?
1: Ja.
2: Fordi hvis de dukker opp på min kommando, så er det ikke noe problem med å skyte dem.
1: Nei, nei.
2: Nei.
1: Det er sant.
2: Og vet du hva det jeg da kan gjøre, er at jeg kan skape inflasjon i nesehornmarkedet.
1: Nei, men da må du flytte. Mils omkrets, det er...
2: Ja, men jeg kan ta en tur til Botswana, ja.
1: Ja, det kan du.
2: Og så bare spåner jeg millioner av neshorn, og så går det inflasjon i det, så verdien er ikke så høy på de horna.
1: Mm-hmm.
2: Og da slutter du å plage dem.
1: Åh, du tenker spåning på den måten.
2: Ja, hva tror du? Hva tenker
1: jeg
2: du?
1: Jeg tenkte at du spånet... Det er mye bedre sånn du tenkte.
2: Åh, ja.
1: Jeg tenkte at du spånet de som var i området, kommer tett på.
2: Åh,
1: til deg. De kommer på samme måte som yrkesgruppen, så er det ikke bare plutselig... det er masse... AI-leger som står der. Det er faktisk leger.
2: De blir flyttet,
1: fra sitt sted.
2: Ja, så teleportert? Ja.
1: Teleportert. Teleportert.
2: Ja. Ja, for det er første gang du bruker ordet spåne, så at du skal næle det. det vil være... Det skal ikke jeg kreve.
1: Hva er det gode norske ordet for?
2: Å spåne. Oppstå. Dukke opp fra intet.
1: Plutselig oppstå.
2: Ja, ja. Dukke opp. Ja. Men alle disse tingene, man kan jo dukke opp hvis man løper litt rundt et hjørne, men spåne er at du som en sånn der, hva heter de der, en fe i tekanna, hva heter sånn? Fairy.
1: Ånd?
2: Ja, ja, ånd i lampen. Puff, oi, i all verden. Popper opp. Ja, jeg tror ikke man har noe kjempegodt ord for det, derfor man bruker spå, eller du har ikke noe som utelukker alt annet, det er derfor man ofte tyr til ordet spåning da.
1: Ja. Jeg synes både hummer og nesvåren er bra, jeg hadde tenkt høne.
2: Ja, det er bra. Så ett egg per, så er det good.
1: Ikke sant? Egg og kjøtt. Med yrkesgrupper så ville jeg trodde at du skulle si politikere.
2: Så jeg kan intervjue dem liksom?
1: Ja, eller påvirke, at du kunne sagt noen velvalgte ord til.
2: Hvorfor skal jeg ville påvirke politikere, ikke du?
1: Fordi du har ting på hjertet, det har ikke jeg nødvendigvis.
2: Ja, sånn. Nei, hvilken yrkesgruppe hvis du hadde fått dem til?
1: Presidenter, du kan velge presidenter.
2: Presidenter hadde vært kult.
1: Om så bare, for, da ville jeg vært redd for å ødelegge ting, men om så bare når man for eksempel ser at Trump er inne på en sånn rant på sine sosiale medier, bare nappa han ut av det?
2: Du, hva med faktisk livvakter? Jeg går tilbake til den, fordi selv om de ikke er der for å passe på meg primært, så er de jo alle veldig oppmerksomme profesjonelle folk, som kanskje er opptatt av å selv ikke dø. Så sjansen for at hvis det er en luring i området som skal finne på noe sprell, for at, sjansen for at den personen lykkes med sine onde planer, det er mye mindre hvis det er masse livvakter i området, selv om de er i sivil og ikke på jobb.
1: Ja. Så hvordan ville du brukt det i praksis? Oppsøkt situasjoner der det kunne...
2: Nei, bare at når jeg er på flyplasser, hvis jeg er på fotballkamp, bare generelt situasjoner hvor det kan oppstå ting. Da er ikke jeg så redd for sånt som jeg var i 2015-2016. Det kommer nye tider, ikke sant? Og da tror jeg det er ganske ordentlig med
1: litt livet. Det er deilig hvordan det presset har lagt seg litt. Det er fordi media skriver mindre om det, tror jeg.
2: Nei, det er fordi IS er litt på felgen, ja.
1: Er det det?
2: Ja, det er ikke litt overtalt til å la være.
1: Nei, men sånn høyere ekstremisme var det jeg stort sett var redd for.
2: Åja, 2015. Åja, var det det?
1: Ja, ja, ja.
2: Ok, men det er jo islamistene som har gått mest på T-baner og sånt.
1: Mm.
2: Så, ja, nei, de...
1: Selv om den eneste gangen vi har vært i...
2: nei, du tar feil.
1: Ja,
2: det var jo 22. juni også. Eller 20. juni. Altså, du glemmer det islamistiske terrorangrepet.
1: Jeg snakker om da vi ble...
2: Åja, hengt ut på høyreekstremt fore.
1: Yes.
2: Jeg trodde du skulle frem til at det eneste angrepet i Norge har vært høyreekstremistisk.
1: Oh.
2: Da glemmer man Pride-angrepet, og det må man aldri gjøre.
1: Det må man faktisk aldri gjøre. Vi glemmer aldri.
2: Nei. Ja, vi havnet på et høyreekstremt forum, ja. Engelskspråklig, de skulle knuse oss. Og jeg...
1: Men det var svenske, tror jeg.
2: Ja, men vi finner litt sammen, ja. Men det var liksom, det var noe som var tatt helt ut av kontekst og formulert. Jeg trenger ikke å unnskylde at jeg har fått høyreekstremister på nakken, men, men selv innenfor deres logikk så var det helt feil.
0: Dette er klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.

0: og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja. Siden du bruker så lang tid, så vil jeg bare si unnskyld til fotfetisjistene.
1: Ja, jeg fikk også dårlig samvittighet.
2: Jeg kan ikke huske helt hvordan jeg formulerte meg, men hvis jeg formulerte meg slik en som sendte inn, nemlig at jeg på en eller annen måte fordømmer og har fotfetisj, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
2: Mitt poeng var...
1: Ikke det hele tatt.
2: Jeg skal ikke si hva jeg sa og ikke sa, for det husker jeg ikke, men mitt poeng var at det at det er et fellesskap, tror jeg øker sjansen for at man dyrker det.
1: Ja.
2: Og da kan jeg ta feil om det. Og som, altså, kan ikke folk få like føtter uten at du skal bestemme? Kjør på.
1: Jeg tror de er også ekstra på alerten. Bare det å ha, se for deg at du er fotfetisjist,
2: ja.
1: Så her er jo dette noe du, det er bare ditt,
2: ja.
1: Så bare det at noen prater om det, tror jeg opplever som et lite angrepp. Det opplever,
2: ja,
1: skummelt og ekkelt.
2: Ja, helt sikkert, det er min lille greie.
1: Det er lille ting, ganske,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Og tenk på de. Når man liksom...
2: Ja, men det er ikke det sånn 10% av befolkningen eller noe da?
1: Veldig mange, ja, det er dobbelt, mange som føler på det.
2: Det er dobbelt så mange som liker føtter.
1: Ja.
2: Altså, nordmenn er menn som liker føtter. Det må man aldri glemme. Faktisk dobbelt så mange som menn som liker menn.
1: Alla.
2: Ja, og alla, hva det måtte være. Så, for all del, kjør på, skal ikke henge meg opp i dag. Jeg tror det er mannsgreie, det, kanskje det er kvinner som liker føtter, men det tror
1: jeg,
2: jeg tror ikke det. Nei, det har jeg aldri sett. Nei. Det var bare woken i meg som fikk behov for å si det. Men det var noen som sendte inn at litt årsaken til det er visst nok at et eller annet om hvordan hjernen ser føtter, at det senter i hjernen ligger ved siden av den delen av hjernen som tolker kjønnsord. Et eller annet sånn at det ligger veldig nærme, ja, hjernen i hvert fall.
1: At det er en feilkobling.
2: Ja, føtter og... Eller en alternativ kobling, ja, som noen vil si.
1: Ja,
2: ja, ikke kan noe feil.
1: Det er ikke noe feil.
2: Bare pedo som er feil. Alt annet er bare annerledes. Ja,
1: dessverre for pedoene.
2: Ja.
1: Og nekro.
2: Ja, den også er stigmatisert, ja, men ikke på samme måte.
1: Nei, hvis jeg hadde kommet ut som nekro nå, hadde det blitt...
2: Nei, det hadde vært creepy, vi hadde bare holdt deg unna døde.
1: Ja, jeg tror folk hadde respektert det.
2: Ja.
1: Går ut i A-magasinet med det, en sånn, vært nekro i 10 år.
2: Ja, pluss at man kan ha en litt mer sånn lystig filosofisk samtale om offre og glede. Og, jeg prøvde å pushe Guri Melby på dette.
1: Mm.
2: At hva er problemet, i hvert fall hvis den avdøde har sagt ja til det.
1: Ja.
2: Og poenget mitt der var egentlig bare at det handler om en kollektiv magefølelse. Vi synes det er nasty, men det er vanskelig å begrunne det uten å trekke inn kristendom og litt sånn quote-unquote irrasjonell moral da. Så hvis man skal gå helt autistisk til verk, så bare tenke sånn her utilitaristisk målt lykke og sånn, så er det klart at en død person skal man få forsyne seg med hvis man blir glad av det. Men jeg synes det er nasty. Jeg synes det er så nasty at jeg synes ikke man burde gjøre det.
1: Nei, og det er såpass sjeldent.
2: Det er så nasty også at jeg synes ikke noen burde gjøre det. Ja. Ja, så jeg føler nekro mindre stigmatisert. En forfatter føler jeg kunne stått frem som nekro og fortsatt blitt publisert i altså fått publisert bøker som ikke handler om seksualitet.
1: Ja.
2: Så er det bare en weird greie at jeg hadde åpnet om å være det.
1: Knausgård.
2: Ja,
1: kunne vært nekro,
2: ja, på en måte. Ja, og du ville fortsatt fått nye bøker.
1: Ja.
2: Men han kunne ikke stått frem som pedo, tror jeg. Og...
1: Nei, for det blir for mye, det er han med disse barna hans
2: og... Ja, ikke sant, det er sånne ting. Og så ville det bare blitt en... Jeg sier ikke at det ikke lørte en elefant i rommet om han skrev en bok om skjærer, og så var han nekro.
1: Mm.
2: Men det ville i hvert fall vært en elefant i rommet hvis han... ja. Men la oss ikke koble slike ord mot personer som ikke... Ja, nei, det var bare eksempel.
0: Dette er P3.
3: P3.

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Ja, for jeg avbrøt deg I sted, sa fordi du bruker lang tid, så gikk jeg inn på...
2: Ja, jeg bare rett etter ordene.
1: Ja, finner du dem da?
2: Ja, nå det, ligger de I munnhulen min.
1: Herlig, kjør. Dra dem ut.
2: Filmkunsten, det jo på en måte fylt av kompromisser. Det et samarbeid. Veldig mange aktører går sammen for å lage en spillefilm.
1: I prosessen, ja.
2: Eller en tv-serie. Og så har du noen helt særegne eksempler med sånne egne karakterer som har tromfet gjennom akkurat det de ønsker seg, fått gjennom sin visjon.
1: Når du sier egne karakterer, mener du da mennesker I filmverden?
2: Ja, noen karakterer som I regissører opp gjennom tiden,
1: nettopp,
2: ekte mennesker,
1: nettopp.
2: Som kjent for nettopp det, å få gjennom sin visjon. Og hvordan gjør de det? Jo, de tråkker folk på tærne, de beinharde, og de blir ofte sett på som vanskelige men så I ettertid så står liksom filmene seg for det, det var bare denne personen som kunne lage akkurat denne filmen
1: og da får du en sånn idé om at store talenter de vanskelige og jævlige og da får du middelmådige folk som I et forsøk på å bli flinke, bare vanskelige og jævlige uten å være store talenter, og det det verste
2: Og selv det å være en auteur at du selv står for fortellingen og gjennomføringen, altså regi og manusforfatter selv de må samarbeide
1: for Føler du at det nok for å være en auteur?
2: Ja Det tror jeg definisjonen.
1: Ja, men det vel liksom at det 100% noens visjon som får komme til, og det jo selvfølgelig da manus og regi.
2: Min påstand at det aldri det I film og TV.
1: Jeg bare mener at hvis du lager... Jeg vil for eksempel ikke si at Thomas Gjertsen en auteur.
2: Nei, det sant.
1: Selv om han, la oss si han hadde både manus og regi på... Det også fordi det et konsept som lånt fra andre og sånn da.
2: Ja.
1: Nathan Fielder auteur.
2: Ja, det kan du si.
1: Ja, ok.
2: Men selv de karakterene, selv disse regissørene som kjent for nettopp dette opp gjennom tiden Stanley Kubrick var en av disse sikkert Ruben Østlund også for alt jeg vet
1: han var første gang jeg hørte ordet og tør og googlet det Ruben Østlund, jeg husker det veldig godt
2: det ganske ferskt for meg også det ikke meningen at det skal ligge så lett I munnen hva skjer når du tar bort kompromissene fullstendig for det en sånn del av AI-debatten som man ikke nødvendigvis dra frem så ofte. Fordi jeg føler litt at debatten noen ganger forbeholdt, eller den styres av de som inne I varmen. De som I det gode selskap. Det de som har definisjonsmakten.
1: Du har sett den samme Denzel Washington AI-klippet som meg?
2: Det kan du... Ja, jeg så det jo.
1: Vi så det sammen.
2: Vi så det sammen. Men, eller, I første gang så synes jeg det verdt å diskutere...
1: Kan jeg legge frem poenget til den videoen?
2: Til videoen, ok.
1: Men ikke sant, den vedtatte kritikken nå liksom folk mister jobbene sine. Dette en måte for de store studioene og de med store penger og spare masse penger på, ikke sant? Og hvem det som tar hitten? Jo, det de, det klipperne, det VFX-artistene, det alle vi på gulvet som jobber med film. Og så jo flipsiden, altså den andre siden av det motargumentet som ble presentert I den videoen, gjennom, altså det var en AI-generert video hvor skuespilleren Denzel Washington argumenterer veldig hardt for kunstig intelligens da. Og poenget til denne da karakteren eller skaperen av denne AI-videoen jo da at det ikke studioene som mister artistene, det artistene som, nei det ikke studioene som ikke trenger artistene, det artistene som ikke trenger studioene, var hans argument, at endelig kan jeg lage akkurat hva jeg vil uten at det må godkjennes av de rike og uten at, uten å måtte spørre masse rike folk om penger og nettopp gjøre masse kompromisser med dem da.
2: Det en slags demokratisering
1: En slags demokratisering det som på en måte argumenteres for I den videoen.
2: Men det ikke litt morsomt å tenke at film, altså filmmedier, hvis man tenker, prøver å tenke stort på det, og tenke frem I tid, at det på en måte litt interessant hva, hva det kan være når det ikke et orkester som lager det?
1: Jo, at det blir som roman på en måte.
2: Ja,
1: jo.
2: Fordi vi holder jo det ganske høyt, og så kan man tenke deg hvordan nettopp romanen hadde vært preget, eller maleriet opp igjennom hadde vært preget av at det alltid var 45 mennesker som skulle samarbeide om å lage det.
1: Ja, og spesielt påstand om hvilke minoriteter som ekskluderes fra det å kunne ha regi og sånne ting, at det et miljø som sentrert rundt menn og bla bla bla, så kan jo, man kan jo få illustrert ideene sine veldig godt I hvert fall, hvis man konsentrerer seg.
2: Jeg føler I hvert fall I vårt miljø så man så opphengt I at man altså jeg skjønner veldig godt når man I det gode selskap selv, og det sånn, og det litt sånn vagt hva det og det ikke bra nok foreløpig, det slopp som de kaller det.
1: Ja, nei, det ja.
2: Jeg synes I hvert fall vi som tenketank skal tillate oss å åpne de dørene og tenke, fytt I helvete, her det noe gøy da.
1: Ja, jeg er enig i det, og det er den der tosidigheten som er der jeg er. Så jeg er ikke sånn komplett puritaner som har avvist et hvert produkt fordi det er AI seg selv. Fordi, ikke sant, la oss si at det har kommet en 14-åring og laget en helt rå animasjonsserie og brukt kunstig intelligens for å lage den, så jeg selvfølgelig har gjort det. Jeg husker når jeg var, ikke 14, men jeg var 18-19 selv, og prøvde å pitche Hellerudsvingen til animasjonsstudier, og foreslo at jeg kunne komme med 20 000 kroner, som jeg har skjønt nå. Jeg kunne tilby 20 000 kroner, det var det jeg hadde da, spart opp. Mens nå ville jeg kunnet lage det med masse teknologi selv, og det må man innrømme er helt rått.
2: Det jeg synes samtalen ofte mangler, er nettopp, som du er inne på, hva skjer når den personen som ikke tenker på det som et jukseverktøy, bruker det som et verktøy. For den gutten, den 19 år gamle gutten eller jenta, den kommer jo, som står utenfor.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig kjempebra. Og så er det som er problemet igjen, er jo at det verktøyet denne 15-åringen bruker, da betaler han masse penger til et selskap som kan tilby dette verktøyet ved å ha stjålet masse andre folks arbeid.
2: Yes.
1: Det er det teknologien er basert på, den ville ikke vært noen ting uten alt det arbeidet folk som aldri har bedt om å være en del av det, allikevel har...
2: Så da blir det en eventuell påstand som er at du har et publikum som anerkjenner kvaliteten, som har sympati med skaperen, og som liker prosjektet, som ikke klarer å ta det innover seg, som ikke klarer å nyte det, fordi man har kunnskapen om at det er basert på noe rappet.
1: Jeg synes man skal være åpen for det som er laget med kunstig intelligens, men man skal være imot de som tjener penger på det. Så lenge modellene som er brukt er trent på andres arbeid, så synes jeg det er bullshit at folk skal tjene penger på det. Jeg føler det er tjuvgods, det er helleri av andres arbeid, og da er jeg imot. Men selvfølgelig til å illustrere ideer og vise deg fram som kreativt vesen, helt åpenbart, helt rått til det. Og så tror jeg hele problemet de ofte vil møte på er den forløpig. Det er ikke nødvendigvis den politiske motstanden mot AI-slopp, det er mer den estetiske vurderingen av det. At det treffer noe emosjonelt hos folk, hvor man blir umiddelbart uinteressert. Og det synes jeg bare er kjempespennende utfordring fra et kreativt perspektiv. Jeg tror jeg sammenlignet tidligere episode med disse malerne som kunne male helt realistisk, portretter av folk, tjente masse penger på det, bare rike folk som skulle ha portretter av familien sin, så sitter jo masse folk og har perfeksjonert det håndverket, og maler realistisk, og så kommer fotokamera, og da må man tenke helt nytt. Og da blir det sånn Picasso-greier og sånt.
2: Og så kommer de, og så begynner fotografene å grine for de som tar litt dårlige bilder, men som fikser dem i Photoshop, og så er det sånn, bare sånn evig runddans, det føles ut som... Ja, det er bare jenter.
1: Men det er liksom teknologisk framskritt, mens her er det jo det at teknologien er basert på tyveri av materiale, som gjør det litt annerledes, og ikke bare sånn der, ja, folk gråt da også. På akkurat det kreative, så synes jeg ikke man må ikke glemme det aspektet.
2: Jeg tror bare mine to cent er at man skal ta den, man skal ikke nødvendigvis skamme seg over den lille følelsen i maven som er, dette er også litt spennende.
1: Nei, helt enig. I går, det er veldig relevant for det du snakker om, for jeg i forrige episode ble jo AI-doomer fullstendig. Tror jeg fortsatt er det, ingenting har endret seg veldig. Bare at jeg merker at jeg bryr meg liksom ikke, så veldig emosjonell.
2: Da er du ikke doomer lenger.
1: Jeg sitter jo fortsatt og ser på biler og tenker den må vare så og så mange år, langt forbi 2030. Nei, vet du hva? Når du sier det så har jeg merker at jeg bryr meg litt mindre om all annen politikk, for jeg tenker, det har ikke noe å si.
2: Det kommer til å gå til helvete.
1: At femteklassingen ikke kan lese, ok, so what? Verden går under snart. Hvem bryr seg? Det er en liten del av hjernen min som tenker sånn. Men i går så satt jeg og hadde både eldstemann og yngstemann om morgenen, og innen de var levert her og der, så hadde jeg laget en app.
2: Ja.
1: Husker du den appen i Sigurd Folkepurt med dette kartet? Jeg har snakket om den i podden her.
2: Ja, det var det.
1: Jeg laget den på en morgen.
2: Utrolig.
1: Jeg har den på telefonen, kan vise deg etterpå.
2: Kan jeg laste den?
1: Nei, jeg har ikke publisert den da. Det var helt fantastisk med den nye GPT-en. Jeg vil bare nyansere her litt. Altså. Å sitte der og bare være så idiot som jeg kan ikke noe tekne, altså jeg kan åpenbart laste ned et program og sånn da. Men det første jeg spurte om, bare for at folk skal forstå hvor dum man kan være og likevel lage en app med disse programmene, jeg spurte, hei, er du den nyeste chat-GPT-en? Ja, sier den. Ok, kan du lage app til iPhone? Ekte, parentes? Ja. Ok, her er ideen. Og så bare begynte den. Og da alltid det som stoppet meg er sånn, ja, men hvordan får jeg det opp på iPhone-simulering? Den tar deg gjennom alt det. Den åpner riktig program og holder deg i hånden hele veien. Ja. Så plutselig satt jeg og koda som pokker, og språket mitt er sånn, gjør de oransje ikonene litt større. Og så vil jeg at det skal være litt sånn, og så i anførselstegn, mer moderne. Og så gjør den det mer moderne.
2: Ja. Jeg tenker det er noe av det flaueste folk kan få innsikt i. Det her den samtale-loggen.
1: Nei, nei.
2: Gjør bedre.
1: Ja. Ja, det har jeg tenkt å gjøre på slutten. Ja. Nå har du bygget en flott app, men hvis du er helt ærlig med deg selv, koden kunne vært ganske mye bedre. Finne ut hvordan. Men på ekte sånt funker det. Men i hvert fall, poenget er at jeg satt der og hørte på Skrillex-album som kom for noen år siden. Jeg har ikke fått med meg med Young Lean og sånt. Jeg er sånn, what the fuck, dette vil jeg høre på. Koste meg. Eneste jeg manglet var liksom en Red Bull, og så hadde jeg maskinen og iPhone ved siden som var oppdatert appen hele tiden. Og jeg satt og vibe-kodet dritten ut av den appen. Og jeg må innrømme at det rent emosjonelt ga meg en følelse som jeg ikke har. Jeg kan ikke huske å virkelig ha følt den. Det må i så fall ha vært med deg når du virkelig tar av manussammenheng. Mm. Det er en følelse som jeg husker veldig godt fra da jeg trollet på Facebook-forumet Politisk Ungdom rundt 2012-2013.
2: Ja. At du skapte noe? At du,
1: ja, ja. At, sånn at jeg lever på en måte. Fy faen, dette er gøy. Brrr, liksom, og jeg koste meg sånn med det. Mm. Som ikke nødvendigvis... gir så godt inntrykk av meg som person, men samme det. I hvert fall den følelsen kom tilbake når jeg satt der, og jeg ble så gira. Jeg har jo sagt før at jeg synes ikke folk som driver med koding og teknologi og sånn, jeg synes ikke de gjør en god nok jobb, basert på at bare sånn Apple CarPlay inn og ut, ting funker ikke. Mm. Når du skal kaste noe til TV-en, jeg føler at 9 av 10 ganger så funker det ikke ordentlig. Mm. Det er generelt bare sånn, dere har ikke fått til teknologi, dere har gapt for høyt, dere prøver på så mange nye ting hele tiden, ta i hvert fall og fiks det som dere har hatt i 15 år.
2: Ja.
1: Men dette har de fått til, altså.
2: Ja.
1: Helt, helt utrolig.
2: Ja.
1: For jeg har pitchet den app-ideen litt rundt omkring til folk i flere år, og det skulle ta en million eller en halv million.
2: Men var det ikke noen som skrev at det finnes i forskjellige former rundt omkring?
1: Jo, men det var ikke det viktigste for meg. Jeg ville bare prøve å lage noe. Mm. Det som var litt vondt var at når jeg lagde den ferdig, så merkte jeg, jeg synes ikke det var så fett, jeg. Så det var jo, du får jo den i trynet, da. Du får ikke lenger privilegiet av å aldri få fasit.
2: Det er det.
1: På hvor, du, fordi jeg har alltid sett meg selv som en fyr med 1000 gode ideer, hvor jeg bare kan lage en om gangen. Men nå fikk jeg prøvd en av dem, og jeg synes ikke den var så god. Så det er en skummel tid for sånne idéfyrer, heter det. Ja. Idea guys. Ja. De har alltid latterliggjort litt i tech-verden. Det er sånne folk som bare kommer, hva med en app som, bla bla bla.
2: Eller, jeg føler på det i film og TV i vårt fag, at huet mitt kan gå, jeg kan tenke, drømme meg bort til at det er en dyktig regissør, og tenke sånne vage kortfilmideer opp i huet, og så er jeg vet inni meg at om jeg hadde fått et kamera i hånden, og dette hadde blitt noe, så hadde det blitt middelmådig, og kanskje enda tårligere enn det.
1: Ja.
2: Skjønner du? Ja. Men oppi huet så tillater jeg meg å tenke at jeg tar noen kromspring, så det gir mening oppi huet.
1: Og sånn er jo livet, ikke sant? Sånn er livet. Det er når det ikke er konkret, og du ikke vet så mye om det, det er jo da, det er derfor man blir så
2: men, fort. Men, ja. Jeg må bare komme, fordi jeg tror en del folk kan kjenne seg igjen i dette, og som den eneste måten å forholde seg til dette her på, det er å faktisk, hvis du har ambisjoner om å få det til, så må du, gjøre de dårlige ideene. Du må faktisk gjøre dem, fordi det er en hvilepute å ligge og gruble på de der revva ideene sine. P3.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva ja. Er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Jeg synes vi skal gå over på folkets røst.
2: Ja.
1: I forrige episode så diskuterte dere den mannen som vipset en alenemor fordi hun ikke hadde så god råd om dagen. Mm. Jeg ønsker å utfordre dere med et dilemma inspirert av denne saken. La oss si at du har to mennesker, person A og en person B. Person A gjør alltid masse snilt for alle rundt seg, for både fremmede og bekjente. Catchen er at denne personen aldri gjør det fordi han hun faktisk vil hjelpe, men heller vil bli sett på som en god og snill person. Mm. Gjør altså gode handlinger av egoistiske grunner. Person B derimot ønsker å være hjelpsom, er godhjertet og snill tvers igjennom, men hverken gidder eller gjør noe som helst snilt eller hjelpsomt.
2: Person A best. Men jeg synes person B her er urealistisk. Ønsker å hjelpe og bidra, men gidder ikke. Den personen, det er jo ikke en person.
1: Finns ikke den personen?
2: Ja, det er så en drittperson. Da vil jeg mye heller av person A.
1: Ja, ok. For jeg føler meg litt som B.
2: Ja, og jeg føler meg som person A. Nei, men person B, så tenkte jeg at en som vil hjelpe, bla bla bla, og bra, men er alvorlig fysisk og psykisk utviklingshemmet. Da er det bedre dilemma. Mm. Det er liksom oppskriften til en skikkelig behjelpelig person inne der, men er fysisk hindret fra å gjøre det.
1: Ja.
2: Hvem er da den beste personen? Og da synes jeg det blir litt, jeg tror bare svaret, det blir litt flåset å snakke om beste person, men jeg synes ikke en person som ønsker å framstå bra, at det... Nei, det er jo et spennende tema, ja, det da.
1: Det er et spennende tema, men det har vi...
2: Anbefaler TV-serien The Curse.
1: Ja.
2: Om dette temaet her. Mm. Veldig god. Men nei, altså, vi har snakket om det før, at altså, selv hvis du vil hjelpe andre mennesker, fordi du elsker følelsen av å hjelpe andre mennesker og se dem ha det bra, så er det noe du elsker. Mm. Så det er fortsatt litt...
1: Mm.
2: Men da er den egoistiske motivasjonen din i hvert fall noe vi ønsker å ha i samfunnet. Så... Men det er alltid litt egoistisk på en eller annen måte at det er noe med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Erlend og Steinar.
1: Hva lukter Norge?
2: Ja, den så jeg også. Hva lukter Norge? Og nå det jo spennende tider. Norge lukter først og fremst veldig lite urin sammenlignet med andre land.
1: Yes.
2: Og det setter jeg
1: veldig. Det ingen områder du kan gå i Oslo og forvente lukten av urin.
2: Jo.
1: Sofienbergparken der jeg bor.
2: Mm. Jo, det finnes steder, og jeg tror også under broer på Grønland og sånn, så ja, jeg ikke helt sikker, men det steder hvor jeg har luktet urin i Oslo uten å bli overrasket, men i New York lukter du urin hele tiden, også i de fine områdene, tror jeg.
1: For ikke å snakke om Paris.
2: Ja, sikkert Paris også.
1: Du lukter avføring.
2: Åh, Jesus, ja, det er enda verre. Herregud. Jeg synes, i hvert fall Oslo da, som jeg forholder meg mest til, det gjelder nok hele Norge, lukter først og fremst veldig mye forskjellig utifra årstid, og det liker jeg.
1: Mm.
2: Så nå om høsten så føler jeg det lukter litt løv.
1: Lukter løv, ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Sånn løvhauger, og jeg mener løv, sånn lønneløv. Mm. Ja, det det heter, lønntre, ja. Det synes jeg har en litt egen lukt.
1: Mm.
2: Blader og sånn om høsten som faller ned, og en rotningsprosess begynner på bakken, men det lukter liksom ikke vondt. Det lukter bare høst. Mm. Det liker jeg veldig godt. Jeg er veldig fan.
1: Liker du at vi ikke er kjent for en spese å ha en sterk lukt?
2: Nordmenn eller landet?
1: Landet.
2: Er det noen som er kjent for å ha en lukt da?
1: Jeg tror sånn India og sånn. Der er det mye gatekjøkken og høyt tempo, mye eksos, mye liv.
2: Men tror du inderne tenker det?
1: For oss er det litt sånn wow. Men for dem, ikke sant, så er det lukten av hjemlandet. Man forbinder det med noe godt og trygt og bra.
2: Ja, maten. Ja, vi har ikke en spesifikk matlukt kanskje.
1: Nei, ikke sant? Hadde poteten stinket, så hadde det kanskje lukt litt.
2: Ja, ja. Nei, det er jo lukt av natur og frisk luft, sånn her fjellluft. Og, ja, nei, det er akkurat det har vi fått til, ass.
1: Mm.
2: Det lukter jo generelt mindre kalde steder. For det er når varmen kommer, at oi, ja, shit, det lukter her og der og der, ja.
1: Mm-hmm.
2: Så vi har litt fordel av å være langt nord, tror jeg.
1: Mm-hmm.
2: Med at det skal mer til før ting lukter.
1: Det er sant.
2: Men hva er det du skulle si?
1: Men mitt kjøleskap kan stinke, jeg bare sier det.
2: Ja, hvis det lukter vondt nok.
1: Ja, det lukter, kan lukte helt ekstremt.
2: Ja.

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Erlend,
2: ja.
1: Jeg kom på en egen.
2: Okay.
1: Som er litt sånn, kunne vært innsendt.
2: Ja, ok.
1: I en verden der Pokémon finnes.
2: Ja, ja.
1: Se det for deg.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Du går i skogen.
2: Ja.
1: Hva kommer der borte?
2: Whirlpool.
1: Ja, den kommer gående.
2: Den, med sånn, den blå med to bein, ja. Og så har den en stor munn som bare er en sånn der hypnosesirkel som ja. Går innover.
1: Som barn hadde du engelsk svung over Pokémonene?
2: Jeg tror nok det var
1: mye. Sa du Bulbasaur, eller sa du Bulbasaur?
2: Bulbasaur, Bulbasaur. Jeg tipper jeg sa Bulbasaur.
1: Mm-hmm.
2: Bulbasaur. Nei, vi
1: Charizard?
2: Sa, tror jeg sa Charizard. Og det er fordi jeg har liksom brit... Det er liksom brit jeg spurte liksom, hvordan sier man dette? Og så har jeg liksom britisk koda familie.
1: Ja, litt sånn Charizard.
2: Ja, Charizard.
1: Richard-aktig.
2: Charizard.
1: Ja.
2: Ja, så jeg hadde nok litt sånn Oxford-engelsk uttale på mange av Pokémonene.
1: Ja, ser det. Pokédex.
2: Jeg husker akkurat Charizard, selv fordi jeg ble rettet på når jeg sa Charizard. Sånn, den heter Charizard.
1: Ja.
2: Åja, Charizard, ja. Ok.
1: Det er samme som Jostein, naboen min, som alltid sa, åh, jeg kniffa han.
2: Åja, knife han.
1: Ja,
2: ja hadde ikke. Ja, ja, kniffa. Ja. Det er sånn språket utvikler seg.
1: Jeg likte det litt.
2: Ja, hvorfor er det en K i starten av det ordet? Kniv, det er vi som sier det. De uttaler ikke K, det er ikke feil å ha den K'en.
1: Nei, det er stasjonen.
2: Jeg knifet han. Det er jo V og F, ikke sant? Ja, ja, ja.
1: I en verden full av Pokémon.
2: Ja. Jeg tror Jostein visste utmerket godt han drev med.
1: Ja, det kan godt være.
2: Det er min påstand.
1: Jeg bare så for meg en verden full av magiske Pokémons.
2: Ja.
1: Og så lurte jeg på om du napper våre dyr ut av verden.
2: Mm.
1: Vil du i Pokémons univers...
2: Ja, Eevee vil jeg ta som kjeldyr.
1: Vil du tenkt på... Det er en eller annen kunstner i dette universet tegnet dyr fra vår verden. Vil du tenkt at de hadde det samme magiske svungen over seg?
2: Ja.
1: Fordi... Noen ganger så får jeg sånne små drypp at man overser dyr litt.
2: Ja.
1: Hva var det jeg så på en elefant?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og så fikk jeg sånn lite drypp av at jeg ikke hadde sett elefant. Det skjer noen ganger. Og så inn i helvete for en skapning.
2: Mm.
1: Det skjer bare veldig alt for sjeldent.
2: Mm.
1: Så jeg tenkte i dette Pokémon-universet, så er de magiske, er det ikke det?
2: Elefantene?
1: Ja. De er tegnet helt utrolig.
2: Ja, hvorfor skal ikke elefanten få være med i Pokémon? Hva er det som skiller en elefant og en Drowsy?
1: Drowsy er dritkjedelig i forhold.
2: Er ikke Drowsy, den er elefantbasert, er den ikke det? Den var snabel.
1: Nei, nå... Ja.
2: Det er den som står sånn og liksom... Ja, samme det. Ja, det er selvfølgelig masse Pokémon som er kjedeligere enn... Ta for eksempel den der magnetpokémonen.
1: Mm.
2: Den er jo bare ser ut som en liten maskin.
1: Ja.
2: Det er mye kulere med en elg.
1: Ikke sant?
2: Men det som er med Pokémon er at de ofte kan skyte flammer og lyn og sånn.
1: Ja, ja, men det kan da, hønen kan da legge egg.
2: Ja, det er veldig kult.
1: I en tegneserie i et Pokémon-univers er det magisk og kult da.
2: Ja, men vi er også veldig fan av dem da.
1: Mm.
2: Ja, nei, jeg er enig at vi kanskje tar våre egne dyr litt for gitt, ja. Og, men
1: finnes det noen måte å... Det er, er det bare gjennom LSD-en man liksom, og de voldsomme rusmidlene, at man liksom kan åpne de dørene der og klare å se ting litt på nytt som et barn igjen?
2: Nei, det er også gjennom litteraturen.
1: Ja.
2: For eksempel for noen år siden så ble blekkspruter veldig, veldig populært i å gå i dybden på. Det var først en sånn lang tekst i London Review of Books, og så var det en dokumentar på Netflix. Og jeg følte egentlig at det var gode to år der, hvor folk var veldig opptatt av blekkspruter.
1: Det er sant, man oppdaget blekkspruten på nytt på et eller annet vis.
2: Ja, det at jeg tror det var en langt indisk navn, jeg husker ikke hva den heter, men hun virkelig gikk i dybden og beskrev den litterært, da, på en måte, og for at man skulle lære seg å sette pris på hvor fantastisk denne skapningen egentlig er.
1: Mm.
2: Så jeg mener at man kan klare det uten LSD også.
1: Ja.
2: Men det er klart, med LSD slipper du å lese selv om igjen. Så det er kanskje lettere.
1: Det blir lettere.
0: Dette er klipp fra podcasten både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.

0: kanal hørt på en danseband-time som er på lørdager, og da hadde han plutselig oppdaget en sang om siesta som han ønsket å vise til oss.
1: Jeg veldig glad for at han viste. Den passet veldig bra til oss og til vårt program, så den ble vi veldig glad, så den skal du også få høre. Det gjenstår det bare for oss å si god lytt og god søndag.
0: Shalabong! Siesta på P3.

0: smash eller bæsj?
1: Vi skal foregripe det Kristian sendte inn her. Han lurer på om det å reise til dyreparken I Kristiansand alene, eller med venner som over 20 år, det smash eller bæsj?
2: Hva du sette humre for?
3: Nei, det var når vi satt vi tar alltid en morgenkaffe I kantina, og da hender det seg at det kommer en kaffekø bak oss. Og da overhører jeg og Daniel bare ett ord fra en samtale, og den kjæringen sier, ja, men det der var jo et overgrep. Det alt jeg hører.
1: Brudstykket.
3: Det en hissig samtale ja. Å høre.
2: Hun snakker nok om Daniel.
3: Ja, hun så på Daniel I flisen sin.
1: Hva mener du da? At det overgrep at jeg sender med dere?
2: Nei, det du gjør etter sending.
1: Vet ikke hva roastet betyder.
3: Jeg skjønte ikke det rundt.
1: Men noen blir roastet.
2: Å dra til dyreparken alene.
3: Ja, som kjøring.
2: Ja, da du spesiell. Nei da.
1: Selv har jeg vært I dyreparken etter jeg blitt voksen. Jeg har kun vært I dyreparken med min mor og min far når jeg var liten gutt. Så den erfaringen å være I dyreparken I voksen alder har jeg ikke vært, men det har vel du, Markus Vangen?
3: Jeg var I dyreparken I fjor sommer, altså ikke denne sommeren, men I fjor sommer, med min nevø og min bror og hans kjæreste. Og det var artig, men det var fordel å ha med seg et barn. Samtidig så legger det også litt, det legger demper på stemningen I form av at da må du på en måte gjøre det barnet vil. Da mister du alt, altså det du har lyst til, det må gå I andre rekke på barnet.
1: ja.
3: Og når det ikke ditt eget barn, så føles det, føles ganske dritt, skal jeg si. Nei,
1: men hva var det du hadde lyst til som du ikke fikk gjøre på grunn av barnet?
3: Nei, det var egentlig ingenting.
2: Jo, hadde du lyst til å se på de der. Og se på surikatten veldig lenge.
3: Jeg så på surikatten veldig lenge, det gjorde jeg. Og det fikk jeg han, altså Emil, min nevø, med på. Og han var veldig kult, onkel Markus synes det var gøy.
1: Ja.
3: Men første dagen, vi var det to dager da, for vi først var I Abrahavn og Hakkebakkeskogen og hva heter det sitt da? Kardemommeby.
1: Ja.
3: Jeg tenker en by som bare har kardemomme. Og det ikke en kardemommeboll å se I mil som kunst.
1: Mener
3: du? Jo, jeg tror det var.
1: Åja,
3: De skryter vel at de har så gode boller her, men det bare fordi de koster, altså, det den beste bollen innen Kristiansand Dyrepark. Koster jo 150
1: kroner. Ja, det dyrt, ass.
3: Det
2: dyrt, ass. Jeg vet å ta seg godt betalt der.
3: Jeg synes ikke det så rart, det. For det å se dyr jo stas for alle. Det kanskje spesielt hvis du som overkjøring tar den der altså, hakkebakkeskogen-riden igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Mm. Det spesielt.
2: Og igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen.
3: Eller hvis du bare I Abrahavn, det også litt spesielt.
2: Jeg må se, jeg synes det litt rart å dra på et sånt sted med mutters alene, men mindre du bor I Kristiansand eller noe.
3: Eller hvis du bor I Kardemommeby, da.
2: Eventuelt hvis du en sjørøver.
3: Ja.
1: Men jeg vet ikke hva boligprisene I Kardemommeby om de liker Oslo.
3: Det svindyrt. Det, hvis du leier et hus inni Kardemommeby, koster 15 000
2: kroner. Ja, det helt insane.
3: Altså. Ja, også I Abrahavn,
2: ja. Abrahavn.
3: Der kommer jo selveste kapten Sabeltan og vekker deg I morgen.
1: Med frokost på senga og kaffe, eller?
3: Nei, de har sjølve frokost, har jeg hørt. Men jeg var ikke der, for jeg har ikke så mye penger å bruke på det.
2: Men blir ikke ungene livredd?
3: Jeg vet ikke om du blir redd for det.
1: Hva en sjørøver frokost?
3: Det vel sikkert at du plyndrer og voldtar noen, da.
1: Ok, ja, men
2: det. Klassisk Daniel Rørik frokost, det.
1: ja. Som barn, meg, da,
3: som barn så våkner han at mora du blir voldtatt av kapten Sabeltan. Dette sjørøverfrokost!
2: En landkrabbe!
1: Ekkert bilde.
3: Det landkrabbe! Kom igjen, Pinky!
1: One in the Pinky.
3: Two in the Stinky. Eller pysa in the Stinky.
1: Jeg vil ha tenkt en sjørøverfrokost var kanskje stekt papegøye.
2: Han stekte jo ikke sin beste venn.
3: Stekte du Jakko?
1: Nei, jeg stekket ikke Jakko. Stekket kødd med Jakko var veldig traumatisk når Jakko min papegøye døde også. Mm.
3: Hvordan døde han?
1: Overspising? Nei, jeg tror kanskje det.
3: Han lærte eieren sin.
2: Ja, synes jeg. Akkurat som du har
1: skjedd. Er det smash eller bæsj?
2: Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier smash, men du har med venner, som han sier.
2: Med venner, det greit alene.
3: Ja.
1: Ok, smash.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: er det kun meg og deg, Daniel. Vi skal få besøk rett og slett av kunstner Saune And.
1: Der kommer du inn i studio. Saune And.
0: Saune And, velkommen inn hit. Du har på deg et sjal over hodet, veldig fargerikt og noe smykke.
1: Ja, sånn du får i barnehagen, eller folk perler i barnehagen smykke, vil jeg si.
2: Barnas kunst det vakreste man kan ha på seg. Og det har jeg også valgt å ha på meg i dag. Ja. Utrolig hyggelig å være her. Brystene.
1: Brystene, var det så? Mm.
2: Nei.
0: Brystene?
2: Jeg sa ikke noen brystene.
0: Nei, ok.
2: Mormor.
1: Ok.
0: Det er, altså navnet ditt ligner veldig på Aune Sand. Du har ikke noe med han å gjøre, du.
2: Jeg har ingenting å gjøre med Sand-familien. Jeg er fra Ann-familien, ja. Som ligger et annet sted, brystene.
1: Ja, hvor er det?
0: I brystene.
1: Ja, brystene. Hvorfor sier du brystene? Ja.
0: Litt disturbing,
2: rett og slett. Jeg sier ingenting.
0: Men... Saune, du er kunstner, lydkunstner.
2: Jeg er lydkunstner, egentlig generell kunstner.
1: Ja.
0: Ok.
2: Og jeg har laget et lydkunstverk. Jeg hadde 24 timer sending som kun lyd, og det hadde jeg på Peter Musikk i helgen.
0: Ja.
1: Så, altså samtidig. Slutt å si brystene.
0: Vi er ikke et sånt seksuelt program, Saune.
1: Men vent litt, sa du at du hadde 24 timer sending i helga på NRK Radio samtidig som det var 24 timers sending med Lasse Marhaug på NRK Jazz. Mm.
0: Ok, så det har vært flere 24 timers sending.
2: Ja, Lasse Marhaug prøvde å stjele mitt prosjekt og gjøre det samtidig, og det likte jeg ikke, brystene. Så da valgte jeg heller å, mormor, lage et konkurrerende event. Så vi kan jo høre på første time av det jeg hadde.
1: Oh, ja.
3: Velkommen til denne sendingen hvor Norges beste kunstner Saune And skal vise sitt beste verk hittil. Nemlig hans 24 timer lange støykonsert, Intolerant, A Life in the Shadow of the Life 2.8. Den sendes her på P3 Musikk med meg, Anna Nord Sørensen. Dette fikk han 8 milliarder kroner i støtte av Kulturrådet for å lage. Og vi starter med første time, som lyder fra memes Saune selv har koset seg med i livet sitt. My life be like...
0: Bruh. What the dog doing? Wow, Saune, du har... Du har tatt veldig mange kjente memes og bare lagt dem etter hverandre.
2: Det var bare første time, jeg hadde mye brystene. Ja. Og vi kan jo høre på hvordan det var senere i prosjektet.
3: Da har vi kommet til time 12, og vi har kommet inn i fisetimen, hvor alle lyder er hentet fra Saune And sine egne fiser gjennom årenes løp. Det blir en rekke forskjellige fiser. Her får vi blant annet høre den første morrafisen etter at han våkner, en fis som presses ut, og en fis etter en skikkelig butter chicken middag. Det kun noen av fisene vi skal høre nå. Så sett deg godt til rette, og kjør i gang.

0: Ja, det var...
1: Så nå har du tatt min opptak av din egen fjerting.
2: Hva heter verket der, sa du? Hva heter verket der?
0: Et liv I fis, heter det. Ja, det er noe aldri... Aune Sand kunne laget, for å si det sånn.
1: Så dette var en hel time med prompelydene dine, rett og slett.
0: Og så hadde jeg, når det var ferdig, så hadde jeg en siste time, vi kan høre på den.
3: Du hører på P3 Musikk, mitt navn Anna Nord Sørensen, og vi har kommet til Saune Anns siste time for denne konserten. For en herlig reise dette har vært. Dette vi nå skal høre en hyllest til kvinnen og vulvan og alt det vi kvinner går gjennom I løpet av et år. Saune Ann selv har flere sterke kvinner I livet, blant annet hans mormor, vulva Fittinus Ann. Hun takker for I år og sier vi høres neste år.

0: Daniel, du har funnet en siestasang som du vil dele med oss.
1: Ja, helt tilfeldigvis så oppdager jeg at på programmet På Dansefot, som går på P1 Plus på lørdager, så spilte jeg med en sang.
0: Kan jeg bare... Her det veldig mange spørsmål allerede i starten. Hører du på P1 Plus hjemme?
1: Nei, ok, Nei. Hvis jeg skal forklare hvordan
0: det må du forklare, fordi nå, vi roaster dem ikke for alderen, men du gjør det ikke noe bedre. P1 Plus er for 60 plus.
1: Det som har skjedd var at jeg gikk inn i radioarkivet vi har i NRK, ja. Og så søkte jeg opp Siesta, og da kommer jo vårt program Siesta opp.
2: For du skulle høre litt på deg selv?
1: Nei, jeg skulle finne et klipp da, ja. Og så da oppdaget jeg også at på lørdag 12.9.2026 så spiller da på dansefotprogrammet på PN Plus spilt da en låt som heter Siesta døgnet rundt av bandet Dan Sett. Dan Sett. Og da måtte jeg da høre den her låta, ja. Og det den jeg skal spille av klipp fra nå, okay. For jeg funnet en siesta-sang jeg ble i så godt humør av. Jeg synes refrenget sitt skikkelig. Og så er det også at vi i Siesta har hatt 24 timers sending. Og når du da har en låt som heter Siesta døgnet rundt, ja. Så tenker jeg, kanskje vi kan bruke denne låta i fremtiden. Bare la oss høre på Siesta døgnet rundt-sangen.

0: jeg lykkelig av Daniel. Ja, jeg det jeg lykke, nå fikk jeg noen sommerferiefølelse, og det egentlig ikke en følelse jeg vil ha I september, men den kom til meg.
1: Ja, jeg synes refrenget setter seg
0: ja, ja.
1: Så godt.
0: Ja, veldig. Det jo sangen om oss.
1: Det jo
0: Fordi siesta døgnet rundt sikkert ikke sunt, men man må jo høre ting som usunt også.
2: Ja, ja, ja. Det jo livsmotet til meg og Daniel, å gjøre usunt ting.
1: Så etter jeg oppdaget, det gått rundt og nynnet på siesta døgnet rundt. Ja. Sikkert ikke sunt. Nei, så skal vi høre refrenget en gang til, da, bare for å dele. Ja.
2: Det jeg ikke skjønner, nå skal jeg høre refrenget mot igjen, og klippet like langt som forrige klipp. Nå skal jeg kun høre refrenget.
0: Ok.

0: Jo, jo, men dette kan vi bruke når vi har 24-timersendinger.
1: Ja, vi må det.
2: Nå ble jeg litt rørt, for nå gruer jeg meg til at siesta en gang over i framtiden, at vi ikke skal lage det.
1: Nei, du må ikke ha sorgen for skudd.
0: Det som jeg hørte først den der Karpe-låta, den Karpe for life, ja. Da fikk jeg også den over meg en gang. Men vi får Christian Pettersen Dahl til å lage en variant av dette. Han lagde jo, når det var roing under VM, Amir har ro.
1: Ja, ro.
2: Å, den fin.
0: Rori. Rori. Så vi får det samme til dette her.
2: Selv om jeg kjefter, altså kjeftesmellen den går.
0: Du?
2: Så, ja, tror det eller
0: det.
2: Ja.
0: Er det?
2: Så jeg veldig glad i dere.
1: Anna, vi
0: veldig glad i deg, Anna.
1: Vi er.
0: Daniel?
2: Mm.
0: Kanskje du skal fortsette å høre på dette programmet på
1: dansefot?
2: Ja, det skal bli din nye rutine.
0: Ja. Jeg har en ny låt.

Her NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann i 90-årene, som også tatt hånd om av helsevesenet. I Østerdalen Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta på grunn av bergingen av et vogntog som kjørt av veien, mens et

0: kansler Friedrich Merz har tapt oppslutning. Dagens valg kan tvinge fram en ordentlig krise, mener rådgiver Astrid Sverresdatter Dybvik I tankesmien Agenda.
1: Og nå det sånn ved valget I Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da, for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt I CDU, også I politiske kretser om at hvordan kan han klare da, å komme seg forbi det her. Da. Det ser veldig vanskelig ut.
0: En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu glad for beskyttelsen.
2: Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller I utbruddet I Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opp til et år skal 20 000 helsearbeidere som står I første linja I noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
0: En viktig milepæl I arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood I Verdens helseorganisasjon, og reporter var Terje Tobias Tønne. Fire mennesker drept I et nytt amerikansk angrepp på en småbåt utenfor kysten av Sør-Amerika. Det amerikanske militæret sier også denne båten smugler narkotika, men har heller ikke denne gang lagt fram bevis. Flere enn 200 drept I slike angrep det siste året. USA har fått hard kritikk av flere, som kaller dette henrettelser uten lov og dom. Det var NRK Nyheter I studio Jon Brannes.
3: Du klar for oss? Vi klar for deg! I dag anmeldes den nye Resident Evil-filmen.
4: Jeg har sett City of Blood, en vampyrdystopi fra Berlin.
3: Og jeg har sett Tom Hardy I Mobland sesong 2. Og ikke nok med det. Et av årets hitte beste spill skal under lupen, nemlig Control Resonant. Og vi skal snakke om Widow's Bay, så heng med nå. Sissa på P3 med BMF.

0: Velkommen til en splitter ny utgave av Filmpolitiet her på P3. I studio i dag sitter Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Den faste gjengen altså. Vi har litt av hvert å by på. Jeg har vært på kino og sett den nye Resident Evil-filmen. Ja, altså en ny filmatisering basert på det gamle dataspillet. Det har jeg litt av hvert å si om.
1: Og jeg har vært i Berlin, i hvert fall gjennom TV-ruta. Et dystopisk Berlin sådan som er regjert av skumle vampyrer i City of Blood.
2: Og jeg har sjekket ut et par action-serier. Mobland sesong 2, som starter med Tom Hardy i en tøff rolle. Og Lioness sesong 3, agentspenning.
0: Vi skal også snakke om den store Emmy-vinneren fra natt til tirsdag, nemlig Widow's Bay. Hvor mange priser ble det igjen? Sigurd?
2: 14!
0: 14. Vi skal diskutere om all er fortjent eller ikke. Ja, vi skal egentlig spille musikk fra Widow's Bay. Det er hele grunnen til at vi tar opp serien som jeg er midt i nå. Jeg elsker den. Det blir mer prat om Control Resonant, nytt spill som får terningkast 5. Og så skal vi tilbake til Totori, en ny norsk ungdomsfilm som også får en høy karakter. 3, 2, 1

straks til en ny kinofilm som hadde premiere på fredag. Den heter Resident Evil og basert på en kjent spillserie som har vært filmatisert 7 ganger før. Så hva nytt denne gangen? Det får du høre mer om etter Spis din 7. sans med Karpe.

0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
2: Hey, babe. Look, I'm really sorry that we got disconnected earlier, but, some things have, happened. I'm in, like, a seriously fucked up situation right now.
3: Den splitter nye kinofilmen Resident Evil hadde Norges premiere på fredag, og Resident Evil er en titel mange vil kjenne igjen, for det her er en spillserie som startet i 1996, og en filmserie som startet i 2002. Og så er det sånn at her i Filmpolitiredaksjonen har vi et medlem som ikke er glad i skrekkfilmer i hele tatt, og det er Marte Hedenstad.
4: Stemmer.
3: Men du sa til meg mens vi hørte Karpe at ja, men du har spilt spillene, og du har sett filmene.
4: Ja, jeg husker til og med, jeg anmeldte Resident Evil back in the day da det kom med VR til PlayStation. Det er noe av det mest skremmende jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg holdt på å tisse i buksa.
3: Ja, ikke sant, så du har et godt forhold på en litt bad måte da, til Resident Evil enn du, Sigurd?
5: Har ikke spilt, har ikke sett. For å sitere filmskapningen Ludvig fra Flåklypa, er ikke det farlig, ja?
3: Men Zach Cregger, har du kjennskap til han? Nå setter jeg deg på en prøve her.
5: Jeg vet jo at han har laget et par skikkelig kule skrekkfilmer, blant annet Weapons, sa han ja.
3: Riktig, og Barbarian i 2022, så jeg fikk store forhåpninger. Da fikk jeg høre at han skulle lage en ny Resident Evil-film som startet på bånn, med blanke ark, liksom helt på børjan av den mytologien som Resident Evil-universet er bygd på. Og så har jeg jo sett filmen og kan konstatere at ja, det ble bra. Det er en morsom splatterfilm med veldig mye gørr og blod og slim og kroppsgørr, og det er det feil å innrømme at man liker det.
5: Jeg tror du har vært filmanmelder i 25 år, Birger, så det er litt for sent å innrømme at du ikke liker det, for ja, du liker det.
3: Jeg gjør det, og spesielt når det bøttes på med masse praktiske effekter som man ser bli utført foran kamera. Det ser mye mer ekte ut enn digitale effekter, selv om det er digitale effekter her også. Men det er en god blanding, akkurat sånn som i ja, Jurassic Park, som vel er kanskje kroneksempelet på et lykkelig ekteskap da, mellom praktiske og digitale effekter. Og så er det Austin Abrams i hovedrollen, utrolig sympatisk skuespiller, som her har rollen som Brian, budsjåfør som skal frakte et organ til sykehuset i Raccoon City, som jo er en veldig kjent fiksjonell by for alle som har spilt eller sett Resident Evil før. Når han nærmer seg, og det her er på vinterstid, og det er mørkt, og han kjører med sommerdekk på en ubrøyta vei, og det skjer etter hvert ting når han nærmer seg Raccoon City, som tyder på at her er det noe som ikke er som det skal, og jo da, det er en zombie-apokalypse han er på vei inn i, men de som forventer en film som griper fatt i hele den svære Resident Evil-mytologien som spillene og de tidligere filmene har tegnet opp, blir litt skuffet. For det her er en sidehistorie i periferien, så vi merker at det er et virusutbrudd som Umbrella Corporation står bak, men det er Brian som er hovedfiguren her, og er litt usikker på om det her er, skal vi si, starten på en ny filmserie, eller om det blir med den her enkeltstående filmen. Så de som er litt mer enn normalt store fans av Resident Evil vil kanskje føle at det her blir litt smått sånn historiemessig. Men Zach Cregger har skapt en lang rekke spennende sekvenser. Det er mye bra filmskaping ut og går her. Darius Wolski har fotografert det her til den store gullmedaljen med veldig mye mørke, men med sterke innslag av lys, og det er et eller annet med for eksempel politilys som blinker i stummende mørke i et vinterkledd landskap. Det gir noen veldig stemningsfulle bilder. Så jeg liker det jeg ser, og jeg synes jo at filmens siste del, den har noen helt ville sekvenser som er noe av det mer ekstreme jeg har sett på kino på en stund. Likevel er det 15-årsgrense altså. Så, men den er i nærheten av 18, vil jeg påstå. Men i hvert fall hvis du er under 15, så bør du nok kanskje vente noen noen år med å se Resident Evil, og siden jeg sa det, så kommer sikkert veldig mange tonåringer til å prøve å sette Resident Evil for enhver pris. Så det var det jeg hadde å si om filmen. Hele anmeldelsen ligger på nrk.no/filmpolitiet, og jeg synes at det er absolutt verdt å oppsøke kinomørket for en god dose splatterhumor.
0: Terningkast 4. Filmpolitiet.
3: Her er Maisie Peters med låta My Regards.

0: tennis. Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: Det var Dominic Fike det med låta White Keys.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet.
2: P3. We've lost fentanyl, now heroin. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking. If you ask me, it's already begun.
3: What do you mean?
2: The war.
0: Sesong 2 av Mobland har premiere på Sky Showtime i morgen. Sigurd Vik, du har sett de 4 første av de ukentlige episoderne som kommer fremover. Kan du bare minne oss på hva slags serie Mobland er?
4: Dette en krimdramaserie skapt av Ronan Bennett og med Guy Ritchie med på regi. Så det britisk gangster-komediedramasåpe med da Tom Hardy, Pierce Brosnan, Paddy
0: Considine.
4: Takk, og selveste Helen Mirren, blant hovedpersonene. Jeg anmeldte sesong 1 til overskriften Tom Hardy stjæl showet i stjernespekka gangstersåpe, og ja, det tror jeg egentlig oppsummerer alt, også ja. For sesong 2. Det handler da om Harrigan-familien, som en irsk-etta gangsterfamilie som ledes av Conrad Harrigan, spilt av Pierce Brosnan, og hans fru Maeve Harrigan, spilt av Helen Mirren. I sesong 1 så havna de i en gangsterkrig med en lokal rival og måtte få hjelp til å komme seg ut av den, og i sesong 2 så det en enda større og farligere rival som ønsker Carrigan-familien ondt, og Carrigan-familien ikke en sånn familie det lett å heie på, for de jo spik spennende gæren og helt vill i fletta, både når det gjelder egne påfunn og det som da blir familiesåpe, for her det mange familiemedlemmer som har hemmeligheter og det der, men også fordi Tom Hardy da hele tiden må rydde opp etter dem, fordi spesielt Conrad Harrigan, spilt av tidligere James Bond-skuespiller Pierce Brosnan, altså der skjer det mye rart, ofte av den blodige og elleville sorten.
0: Ja, og så kom jo du i Filmpolitiets interne chat og sa at du ville ha kommet et strømmetips da, om sesong 2 av Mobland. Betyr det at det her verdt tida di og mi?
4: Ja, hvis du liker det. Altså, jeg ga terningkast 4 til sesong 1, og jeg synes jo det her underholdende, men det også så lite originalt, og det ligner så mye på ting Guy Ritchie og Tom Hardy og Pierce Brosnan og gjengen har gjort tidligere, at det får liksom ikke noe bedre på terningen. Men det verdt å trekke en liten parallell her, fordi i forrige uke så kom jo The Gentleman sesong 2 på Netflix, også en gangsterserie med Guy Ritchie bak roret, som foregår i en verden ikke milevis unna det her. Der synes jeg dessverre at en god første sesong ble fulgt opp av en svaker andre sesong. Den hadde ikke riktig kurve for meg, og jeg synes det ble kjedeligere etter hvert som dem da gjorde hovedpersonen sin, som var en tidligere lord som havna i kriminalitet, fullstendig kriminell. Der synes jeg Mobland har pila andre veien, fordi der eskaleres alt, og det blir gøyere å følge med det, mindre problematisk familiesåpe i sesong 2, i hvert fall innledningsvis, fordi galskapen så skamløst skrudd opp til det karikerte. Så jeg synes Mobland, i hvert fall i starten, har en bedre andre sesong enn første sesong. Men uansett da, hvis du hørte Guy Ritchie og tenkte, ei, jeg med på den, du vet hvor Sky Showtime å finne, ja. Der begynner Mobland sesong 2 i morgen.
0: Ja, så da kan man kanskje binge sesong 1 hvis man rekte i dag da. Eller ja, uansett, alt ligger på Sky Showtime, både sesong 1 og fra i morgen av. Starten på sesong 2 av Mobland. Takk for strømmetipset, Sigurd.
1: Filmpolitiet.
0: P3. Om cirka 10 minutter skal vi snakke om Widow's Bay, som natt til tirsdag vant 14 Emmy-priser. Og vi skal spille en låt fra serien. Senere blir det anmeldelse av storspillet Control Resonant. Men nå Post Malone på P3. Circles. Circles.

0: Det var Tobias Sten med Hånd i hånd her i Filmpolitiet med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Straks skal vi til Widow's Bay. Hvor god er den her Apple TV-serien, Sigurd?
2: Jeg vil si kanskje årets beste, Birger.
0: Ok, vi skal også spille musikk fra den. Først Don Toliver og Rema. P3.

0: Altså ble jo også Matthew historisk fordi han vant pris for beste mannlige hovedrolle i en komiserie og så vant han for beste mannlige hovedrolle i en miniserie for The Beast in Me som en Netflix-serie og så vant han for beste dramaserie 2018 for The Americans så han har faktisk vunnet alle de tre store Emmy-prisene for en mannlig skuespiller og det han den eneste som har gjort, tror jeg
1: Ja, det faktisk helt riktig Han den eneste og Mr. Rhys spiller altså da

0: med en viss forbannelse som hviler over noe du kan ta ut på et bibliotek?
1: Kanskje skal vi dit, ja. Muligens dit, ja. Altså, fordi det en helt herlig sekvens fra et dansegulv der, og en låt som en banger fra 1993, riktig nok utgitt i Norge i 1994.

0: Corona fra Italia med låta The Rhythm of the Night, brukt i serien Widow's Bay, som er definitivt anbefalt fra all oss i filmpolitiet, det vil si ikke du da, Marte, som ikke har sett den enda, men du stoler jo såpass på Sigurd og meg at du er med på anbefalingen.
1: Absolutt, jeg skal se den løpet av høsten.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Ligg på Apple TV.
0: Filmpolitiet. P3. Det nye storspillet Control Resonant har fått terningkast 6 av NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. Han skal fortelle hvorfor om cirka 10 minutter fra nå av, men her og nå, Sval med flere liv på P3.

0: Show Me Love med Wiz DMC og Bees and Honey. Vi skal snakke om et spill her I Filmpolitiet. Et veldig bra spill som heter Control Resonant.
1: Filmpolitiet anmelder spill.
2: An intrusive pattern of staggering power. Reshaping reality as we know it. Everything we try to keep inside eventually worms its way out.
0: Control Resonant, Karen, du spiller på PlayStation 5, Xbox Series X og S og PC, og Rune Fjell Olsen, NRKs spillkritiker, velkommen til Filmpolitiet.
3: Tusen takk, Birger.
0: Du testet PlayStation 5-utgaven av Control Resonant, og jeg avslører med en gang, vi skal helt til topps på terningkastskalaen.
3: Ja, nesten. Jeg vil ikke si jeg sjokkert over det. Det var jo liksom varslet at dette her kom til å bli bra. Det forrige spillet til dette finske studio, Alan Wake 2, var superbra, og det første kontrollspillet var også kjempebra. Og jeg har til og med vært en tur på studiet deres og testet dette spillet for noen uker siden. Så jeg hadde jo en viss formening om at dette kom til å bli bra, men at det skulle være så bra som det endte opp med å bli, ble jeg litt overrasket over faktisk. For dette bra greier også, Birger.
0: Men hva slags spill Control Resonant?
3: Ja, sånn rent mekanisk så det jo et action-eventyrspill med rollespill-elementer. Du skal jo fly rundt med svære våpen og denge masse monster og sånne ting. Men utgangspunktet her jo litt mer sånn der overnaturlig thriller-type ting. Se for deg litt sånn Stephen King blandet med David Lynch og litt mer sånn sci-fi-greier. Hvor du har da I USA et byrå som heter Federal Bureau of Control, som håndterer sånne overnaturlige hendelser I USA. Og så har ting gått gærent, ikke sant? Og det HIS, da, som det kalles, en sånn overnaturlig kraft, har brutt ut av hovedkontoret deres og ut på Manhattan. Så der ser du da, ikke sant? Gatene går sånn I vinkel, sånn som I Inception, ikke sant? Hvor du ser liksom bare gatene strekker seg loddret opp I lufta, så kan du gå på liksom hustak som over deg og sånne ting. Så det har blitt et veldig, veldig spesielt univers dette her, hvor opp ned, og ned opp, og ingenting som du forventer. Og det som jeg synes ekstremt kult med det spillet her, at det ganske, ganske omfattende, langt. Jeg brukte vel rundt 40 timer selv på å komme til rulletekst. Men det var liksom overraskelser hele veien, også nye ting hele tiden, som begeistret skikkelig da.
0: Så det formmessige åpenbart på stell og vels og det, men hva med historiefortellingen I Control Resonant? Blir du revet med av den?
3: Absolutt, her skrur de det skikkelig til. Du følger jo da en person som heter Dylan, som broren til Jesse, som rådpersonen I forrige spill. Og de to jo søsken og har vokst opp sammen og har en veldig, veldig spesiell bakgrunnshistorie, som du også får litt mer innblikk I her nå. Så du har en veldig spektakulær innramming, hvor ting altså det tar ordentlig pusten fra deg, men en veldig, veldig nær og personlig og fin og rørende historie, hvor på en måte det søskenkjærligheten mellom de to da, sentralt. Og det synes jeg bra I en opplevelse som dette, at du får en litt mer sånn jordnær ting man kan kanskje relatere litt mer til. Jeg har jo selv en søster, og vi har selv hatt en del av de samtalene som de to søskene her har, og det traff skikkelig godt også.
0: Så vi snakker jo om et av årets beste spill når jeg ser på terningkastet ditt her, eller?
3: Ja, jeg har ikke gitt så mange sekser I år, så definitivt et av årets aller beste spill.
0: Rune Fjell Olsen, takk skal du ha. Gøy å høre på det her. Control Resonant altså ut på PlayStation 5, Xbox Series X og S og PC.
1: Terningkast 6. Filmpolitiet på P3.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

Du hørte Lale som Die Young før det Emma Steinbakken med For alltid type ting. For 6 år siden var filmen Tottori, sommeren vi var alene. En overraskende fin og vakker villmarksfilm for barn. Nå er oppfølgeren her, Tilbake til Tottori heter den. Og den er like fin, og det skal jeg fortelle mer om etter Apaka med Flue i et spinn her i Filmpolitiet på P3.

0: Det her en oppfølgerfilm av Tottori, Sommeren vi var alene, som kom i 2020, regissert av Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen, og med deres to døtre i hovedrollene, Billy og Vega Østin, som heter Billy og Vega også i filmen.
1: Jeg må bare spørre et dumt spørsmål, eller stille et dumt spørsmål, og jeg beklager det, men altså, Tottori, hva det, og har det noe med Studio Ghibli å gjøre?
0: Det har ingenting med Ghibli å gjøre, men vi kanskje i samme type fantasiunivers på en måte, kan jeg si da. Altså, den første filmen må du nesten se for å finne ut hva eller hvem Tottori er, Sigurd. Jeg vil ikke avsløre det her nå. Men denne filmen kommer jo da 6 år senere enn originalen, og disse to søstrene, Billy og Vega, har også blitt eldre. Familien deres har gått i oppløsning i mellomtida. Pappaen har flyttet til Filippinene. Mora sliter med psyken, kanskje også med alkohol, og alt det her har gått utover Vega, som nå er 16 år gammel. Hun havner rett og slett på en psykiatrisk institusjon, mens 12 år gamle Billy, hun legger ut på en ny tur ut i villmarka for å gjenoppsøke de stedene de besøkte i den første Tottori-filmen. Og planen hennes er å ta bilder med farens analoge fotoapparat på ekte film, altså, for å lage en fotobok, for å bevise til Vega at livet fremdeles har noe magisk ved seg. Så her er det snakk om en film om overgangen mellom barndom og ungdomslivet, og det kan alle som en gang har vært barn identifisere seg med. Jeg ser du blir litt rørt når jeg snakker om det, Marte.
2: Jeg har ikke sett den første filmen en gang, men det her hørtes så utrolig rørende og fint ut.
0: Ja, men du har vært barn.
2: Jeg har vært barn.
0: Du husker hvordan barndommen var. Det var jo et magisk eventyr i sine beste stunder, og det er jo det filmen prøver å gjenoppleve da, eller altså Billy prøver å gjenoppleve barndomsmagien i Tilbake til Tottori. Og det er en veldig fin film, Marte, som du kommer til å bli veldig rørt av. Det er også en veldig stemningsfull film, for den er helt nydelig filmet i CinemaScope, ut i norsk natur, som viser seg frem fra sin aller beste side. Og så er både Billy og Vega Østin veldig uttrykksfulle som skuespillere. Det var de allerede som 4- og 8-åringer i den første filmen. Nå som 12- og 16-åringer så har de jo blitt eldre, selvfølgelig. Og vi ser jo hvordan Vega, altså hun på 16, står jo da i klinsj mellom ungdomslivet og voksenlivet, og de utfordringene det fører med seg, mens Billy, som er 12, fremdeles har en fot i barndommen, selv om også hun er på vei inn i ungdomslivet da. Men det er fremdeles et glimt av barndomsfantasien der, og det synes jeg filmen får frem veldig, veldig godt. Og så er det viktig å si at det her er ikke Billy og Vega Østin på ordentlig, de spiller fiksjonelle figurer, men det var vel det da den første filmen ble laget, så var de så små at det var mye improvisasjon der, og da var det mye enklere at de het det de faktisk het for å få dem til å gjøre det foreldrene ville at de skulle gjøre da, foran kamera. Så det her har blitt en nydelig film som jeg var litt redd for å se den, fordi jeg synes jo den første Tottori-filmen var så fin. Kun liksom en ny Tottori-film tanger det nivået som den første filmen holdt, og ja, det har den pinede greid, men overrasket bør jeg ikke bli, fordi Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen, de har jo laget god film sammen i 25 år. Det er 25 år siden Mongoland kom, folkens, sånn at dette er et radarpar, som også da åpenbart er gift med hverandre, og ja, Tilbake til Tottori, det er en herlig film som anbefales til alle barn og ungdom og voksne, og spesielt deg, Marte Hedenstad. Jeg kikker på deg nå, for jeg tror at disse Tottori-filmerne passer deg veldig, veldig godt. Men prøv å få med deg Tilbake til Tottori på kino, fordi de enormt vakre bildene, de gjør seg veldig godt på et stort lerret.
3: Terningkast 5. Filmpolitiet. P3.

0: Every enemy we have has been waging a covert war against us, attacking us with the tiniest of cuts.
1: We know what you do.
2: Our national security has been compromised.
3: Lioness targets could be released publicly.
4: Sesong 3 av Lioness er ut nå, Sigurd Vik.
5: Ja.
4: Hvor hen da?
5: På Sky Showtime, der er det kun en episode igjen før sesong 3 har nådd sin konklusjon. Og det her er jo en spionthriller agent action serie laget av Taylor Sheridan, kjent fra Yellowstone og flere andre store serier. En av de serieskaperne som virkelig har skapt seg et navn I den litt mer barske amerikanske seriefaunaen de siste årene. Og jeg vil bare sette et lite sånn premiss her for hvor vi befinner oss hen, for det to store spionserier som går på TV akkurat nå. På onsdag denne uka så begynte Slow Horses sesong 6. Det den beste spionserien. Den helt formidabel, hvor Gary Oldman spiller en skikkelig smart britisk etterretningssjef som kan alle spillene, og det en arbeidsplasskomedie som møter god gammel kald krig spionspenning, og det skikkelig sånn stolkant spennende å være med på oppdragene og hvordan de små grå brukes. Så har du Lioness I andre enden av skalaen. Tenk Homeland på steroider, altså her det actionoppdrag som sørger for at internasjonal etterretning fungerer. Her det skumle mennesker fra Midtøsten eller fra Russland eller fra andre plasser som amerikanske agenter må få verdifull informasjon ut av, koste hva det koste vil. Litt sånn som 24 med Jack Bauer, spilt av Kiefer Sutherland var før, og Homeland da har vært. Så her det en del sånne etiske og moralske spørsmål rundt hva kan man gjøre for å få ut livsviktig informasjon når nasjons sikkerhet står på spill, og Zoe Saldana, flott skuespillerinne, spiller da Joe McNamara, som leder Lioness, som en gruppe spesialagenter, spesialtrent for å gå under undercover, heter det på norsk.
4: Men du, det jo bra. De Taylor Sheridan-seriene jeg har kikket på, så først og fremst Yellowstone, da, men også Landman, de barske, ja, men de har også litt sånn såpe-elementer i seg. Det har Lioness også det?
5: Familiebyrger, ja. Familiemår, det har litt såpe, men det mindre såpe her enn I de mest såpete Sheridan-serien. Ja. Og jeg synes det en serie som har vokst på meg, fordi første sesongen så tenkte jeg sånn, ok, det her nok en sånn serie fra han, det Sons of Anarchy-aktig, og det dras på i det der barske såpelandskapet, men det har blitt en serie som virkelig har god action og stolkantspenning, og nå med Russland-Ukraina-konflikten som en av de sentrale konfliktene, så føler jeg også at det vel ikke den realistiske serien, men den klarer også å ta litt fingeren på pulsen når det gjelder internasjonale utfordringer, og så drar den jo inn I et Hollywood-landskap som kanskje har mer til felles med 80-tallsfilmer med Schwarzenegger og Stallone, som du har vokst opp på, Birger, kanskje den realismen man kjenner fra et Le Bureau eller andre sånne type til retningsserier, men det likevel en blanding her som gjør at det blir både underholdende, og så det bittelitt rann rom til ettertanke hvis man leter etter det rommet I hvert fall.
4: Tre sesonger av Lioness ut på Sky Showtime, bortsett fra, sa du, den siste episoden?
5: Finaleepisoden kommer til uka av sesong 3, og så jo da Nicole Kidman og Morgan Freeman også med her. Verd å nevne, eller? Filmpolitiet. Filmpolitiet. P3.

0: Sophie Elise Bextor, Murder on the Dance Floor. Da er filmpolitiet over. Men vi har som vanlig mer å by på internettet, Sigurd Vik.
1: Gå gjerne på nrk.no/filmpolitiet og les anmeldelser blant annet av den norske filmen Kjærest og det historiske action-dramaet The Uprising, som også kinoaktuell.
0: Ja, kanskje en for terningkast 5, den andre terningkast 2. Gå inn på nrk.no/filmpolitiet for å se hvilke som får hva. I studio i dag satt
2: Marte Hedenstad,
1: Sigurd Vik
0: og Birger Vestmo. Her Elia med Love Me.

Gledelig søndag. Ja, ja, ja. Ja, her er vi altså. Her er vi på plass. Mitt navn er Oskar. Jeg skal være her i lag med deg som hører på fram til klokka seks. Og vi begynner dine søndags ettermiddagen med musikk fra Katy Perry. Her får du Roar. Roar.

Riper i lakken. Det var Zimmermann som ga oss den låta her på NRK P3. Klokka, den har blitt 7 minutter over 3. God søndag til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P3 i dag da. Her i radioen din så er det altså jeg som skal lede an de neste timene ved å spille god musikk. Jeg skal ha gjester på besøk og rett og slett bare lande veka trygt og

kanskje uttrykk da. Det får vi se i løpet av dagen. Jeg må si at selv så har jeg en ganske rolig søndag. Jeg var en tur ute på byen i går, eller by og by. Jeg var i hvert fall på bar. Jeg kjenner det bittelitt i dag, men da det godt da å komme hit i studio og legge alle bekymringer til siden. Nå kastet jeg pennen min altså bort til andre siden av rommet, for jeg ble så ivrig. Men jeg i hvert fall klar for å være her i lag med deg, for å lande dine veka. En veke som jeg føler har vært bra. Jeg kom jo hjem igjen fra Spania dine veka her, så forrige gang det var Petra Søndag, når Amir holdt det med selskap, da lå jeg på en solseng i Spania og naut livet. Så nå føler jeg at nå har jeg fått disse dagene med litt sol, og da er jeg tilbake til høsten da, i Norge, og er klar for å bane vei inn i høsten. 20. september har det altså blitt. Så nå vil jeg si at det offisielt er høst, altså. Det er mye på planen i dag. Jeg skal få besøk av både en farmendeltager og en artist som har kommet ut med en ny låt. Jeg skal spille god musikk til deg, og så tenkte jeg at jeg har lyst til å være raus i dag, som jeg ofte bruker å være. Jeg opplever meg selv som en raus type, hvis man kan si det om seg selv. Så jeg vil gjerne at du som hører på også er med og bestemmer musikken. Og hvordan skal du gjøre det, lurer du kanskje på. Ja da, da går du inn i appen NRK Radio, finner programmet som heter P3 Søndag. Du kan klikke det rett inn på der det står direkte, og så sender du deg en melding i appen NRK Radio der altså. Og skriv litt om hva du driver med i dag gjerne. Så kan jeg, og kanskje aller mest, hva gjør du for å lande dine veka? Hva gjør du for å forberede deg til morgendagen, til mandagen? Eller hva gjør du for å på en måte bare legge veka bak deg? Hva driver du med akkurat i ditt øyeblikk? Send en melding da, og så legger du til en ønskelåt, så skal jeg få spilt en ønskelåt til deg som hører på etter vi hørte litt musikk fra Bella Kay. Låta heter I Love It, I Love It, I Love It, I Love It.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Aiden Foyer, det var Revolve du fikk her 17 minutter over 3 på NRK P3. Før den låta så hørte vi altså I love it, I love it, I love it fra Bella Kay. Og nå det du som hører på som skal få lov å være med og styre musikken. Ja, for du kan altså klikke deg inn i appen NRK Radio og skrive en melding. Skriv litt hva du driver med akkurat nå, og så sender du det inn med en ønskelåt nederst i meldingen. Du finner altså P3 Søndag i appen NRK Radio, og der har vi fått melding fra Truls. Og som så mange andre på søndag, altså Truls i gang med husvask. Truls skriver: Halla! Vaska stua med P3 på anlegget. Mulig å mimre litt, eller? Og det tenker jeg jo veldig nostalgisk av meg. Veldig glad i å mimre. Jeg pratet med mamma på telefonen i sted. Hun sa at hun hadde vært opp på loftet hjemme og funnet fram sånne gamle skatter, gamle leker som jeg lekte med når jeg var unge. Og jeg sa sånn, du må bare la det ligge fremme til jeg kommer hjem igjen i oktober, fordi da har jeg lyst til å gå inn i disse kassen og bare se disse gamle leikene mine. Jeg er alt for nostalgisk. Hjemme i bokhylla mi her i Oslo, da, i min leilighet som jeg eier i lag med kona mi, så har jeg Ash-figuren, altså Ash Ketchum fra Pokémon. Det var min favorittfigur da jeg var ung. Kanskje vi skal mimre litt i dagens sending. Ja, det gjør vi. Hvis du har noe lignende, da, hvis du har en sånn en nostalgisk ting hjemme hos deg, send en melding om det i appen NRK Radio, da kanskje vi kan høre hva andre rare ting folk har rundt omkring. Jeg har også en Simba-bamse, Simba fra Løvenes konge. Og han har vært med meg hele livet. Han har alltid vært med meg. Uansett hvor jeg bodd, så har han vært med meg på reisa. Så når da Truls spør om vi skal mimre litt, så svarer jeg selvsagt ja. For Truls skriver: Kan vi mimre litt med Dra tilbake av Erik og Chris? Det er klart vi skal det, Truls. Så send melding appen NRK Radio, du som hører på da, hvis det er noe, om du har en rar eller spesiell mimre gjenstand, nostalgisk gjenstand hjemme hos deg, eller om det er låt du har litt ekstra lyst til å høre i dag, som er litt nostalgisk.

Og dra tilbake er jo akkurat det vi gjør da Når vi hører denne låta fra Erik og Chris En liten nostalgisk tripp ønsket av Truls her I Petresøndag med meg Oskar, og du som hører på, jeg tenker vi fortsetter litt I dette sporet her, dette nostalgiske sporet. Jeg nevnte jo at jeg har Ash Ketchum stående I bokhylla mi hjemme, at jeg en nostalgisk type. Du som hører på kan også sende melding I appen NRK Radio. Hva det du har I livet ditt som nostalgisk, som du tviholder på og ikke har lyst til å gi vekk? Eller du god på å bare slette det minnet og gå videre I livet. Og kanskje vil du slenge på en litt nostalgisk låt også. Det mange gode av deg, altså. Så send melding I appen NRK Radio. Petre Søndag med Oskar programmet du sender melding til. I det vi setter på Sienna Spiro med Great Expectation. Mm.

0: Maroon 5. Memories her på NRK P3. Ja da, og her i radioen din ser du meg, Oskar, som er på plass. Jeg er for å ta deg som hører på hjertelig imot deg, enten du er i godt humør eller i dårlig humør, om du er sleten eller om du er på joggetur og blir sleten etter hvert. Uansett hvor du befinner deg og hva sinnstilstand du er i, så er du velkommen inn i varmen her. Send melding i appen NRK Radio hvis det er noe du har lyst til å dele, hvis det er låt du har lyst til å høre, eller hvis du som Fred trenger litt hjelp og litt motivasjon. Han skriver nemlig følgende i appen NRK Radio: hei, kanskje ikke det mest spennende, men ligger hangover i senga med en iskald Powerade på nattbordet. Og vi trenger ikke å spørre hva farge det er på den blå Powerade-en, for det skjønner vi alle, Fred. Fred angsta litt i dag, fordi han brukte 2800 kroner i går. Det er penger jeg ikke har. Ei, ei, ei. Fred har altså vært på byen, og han har brukt 2800 kroner. Og la oss være ærlig, det kan skje. Ja, men jeg kjenner i hvert fall en venn som kunne ha brukt det på byen. Det er lett at det går en del penger, altså. Så det støtter jeg der, og jeg håper kvelden var god, sånn at det blir litt verdt det, selv om det akkurat i dag kanskje ikke føles verdt det. Og når da Truls ligger på senga si og angsta og trenger en låt, så er det klart at du skal få det. Han lurer nemlig på om vi kan spille Nattafortelling av Undergrunn. Den summerer kvelden litt opp og får meg til å føle meg litt bedre. Takk for Topp Radio. Hilsen Fred fra Bislett. Og Fred fra Bislett, det er klart du skal få en Nattafortelling fra Undergrunn. Den får du her.
1: Håper du sto opp på riktig side av senga med tanke på energien vi bringer. Vi hater oss selv, vi hater alle som hoier og ler. Hver engel vi ser gir oss lyst til å klippe vinger. Posisjonert oss på den bruneste bar. Vi valgte vold i dag og håp vi vinner. Men hvem vet? Alt jeg vet er at de gutta der stirrer. Og i kveld tar vi hver kamp vi finner.
2: Håper du sto opp på riktig side av senga, for Guds skyld ikke står i vår vei. Bordet er dekket med 12 øl og 6 fernet på sneis, og servitøren forstår at det ikke er leik. I kveld tror vi på spenning, vold, inkonsekvente prinsipper. Og hvis du tror på i morgen, så tror du feil. Jeg tror på i dag, bartenderen tror jeg er fucked. Tro meg, alt kan fikses på en natt.

0: Jeg svim på skogen i et om de kan lukte trøffel. Men jeg bare ringte for at de stakk, nå kaller vi han tøffel. Pluss noen andre ord som ingen rundt forstår. Gikk fra statens hvite sau til utestedet sorte får på noen år.
1: Fuck, jeg savner tår.
0: Gi meg bensin og et kvarter du får et bål. Vi strø salt på våre sår, lar disse bands der være plaster. Opp dette, drikker som det haster. Sambuka shot startkast, bitter ass avsmak. Vi høres ut som bitches med vår baksnakk. Memespråk, hatprat, tom som mitt barskap. En avledningsmanøver fra usikkerheten bak alt. For datist var ingen gud å høre på. Mørkt i rommet, og nøyene gløder opp. Føler meg dritt for like at de skal føle håp. Jeg føler hat, jeg vil at de skal føle oss.

0: Klærne mine stinker, hodet banker, kjeven verker, og det blør fra neven, hvor faen er jeg? Det er min kjærest.
1: Hallo? Hvor er du? Hva faen skjedde i går egentlig?
0: Jeg husker ikke særlig, skal jeg være ærlig, så husker jeg ikke noe. Eller jo, jeg husker Jon kjøpte shots til vårt bord og flett i dro, han var nok ferdig.
2: Ferdig.
0: Husker ikke Marstein si et ord, men plassa var på topp. Han rakk vel fire chartreuse, han karen får aldri nok. Den barn fikk helt sjokk, og Mackie hadde dress og stokk. Faen, det er sant det. Men det ble et slagsmål i går på den barn. Jeg måtte stå opp for meg selv, jeg er ikke et barn. Fikk noen slag, og jeg fikk inn noen slag. Men hvorfor ble det slag, er nok et spørsmål uten svar. På topp i går og på bånd i dag. Vi bare ligger her, la dyna pakke angsten min i vatt. Jeg vil ikke komme i gang med dagen, vil ikke spise engang. For jeg er dehydrert og influensa type kvalm. Går ut og lever, gjør shit det er vanskelig å leve med.
1: Ok, jeg skjønner, men når begynner den

0: Ilen Bolt og skapet memoir.
1: Det var Fred fra Bislett si ønskelåt her på NRK P3 Undergrunn ga oss nattafortelling her midt på dagen på en søndag. Vi har tikket oss inn I ettermiddagen, 4:06 klokka, og veldig snart nå så skal jeg hylle en mann. Jeg må ta fram en stor legende, både I norsk fotballhistorie, landslagshistorie, men også nå på Sunnmøre.
2: Just med deg, hva sier bare Lovik?
1: Ja, det et lite frampeik til det vi skal prate om etter vi har hørt Oscar med K og Khaled's låt Nobody, og før den til Cat's Eye med Animal.

0: Oskar med K og Khalid ga oss låta Nobody, og hvis du som hører på Moldanser, så vil jeg anbefale deg å skru av radioen nå. For i går så var altså fylkesderby i Møre og Romsdal. Det var ÅFK Ålesund mot Molde i Rosenes by i Molde. Og jeg kan jo trygt si at jeg som sunnmøring sto igjen og var veldig happy. Ålesund vann altså fylkesderby. De vann 2-0. Nei, de vann 2-1 mot Molde. De leder 2-0 lenge. Og det jo stort da, når man lillebror for Molde, jo vårt beste lag i veldig, veldig mange år. Og jo det på papiret fortsatt. Men i går var Ålesund best. Og det var en god følelse da, å kunne være lillebror underdog og vinne mot Molde. Og så det sånn at etter denne kampen så står TV2s reporter på indre bane og prater med Kjetil Rekdal, trener for ÅFK, mannen som skårte straffesparket mot Brasil. Og rett og slett en legende, en mann som farget norsk fotball og virkelig gjør det både gøyere og mer spennende å følge med på. En mann som prater rett fra levra. Også når det etter kampen bryter ut litt tumulter og litt små dytting og slossing på bana. Hør her.
1: Nå ser vi at det Brudulli her borte.
2: Løvik, det en sånn som så stor i kjeften. Det han, det sånn. Kom igjen på en proffly med halv mellom beina og slenger meldinger, så sitter han på benken i Molde. Kjøss med røyva, sier bare Løvik. Kjøss med røyva, sier bare Løvik.
0: Ja, det fint altså. Kjøss med i røyva. Jeg kan sette pris på at Rekdal ber Løvik på Molde om å kjøsse han i ræva. Altså, det skal ikke mer til for at jeg fortsetter å digge Kjetil Rekdal. Og når jeg ser både på X og på i Facebook-kommentarfelt, så hyller jo veldig, veldig mange Kjetil Rekdal. Bare fordi han bittelitt ærlig. Han prater for å levere, og han sier det han mener. Og det er friskt, altså. Så jeg måtte sette av en liten bit av dine sendinger til å hylle Ålesund og til å hylle Kjetil Rekdal. Og så vet jeg jo da at som ÅFK-supporter så kommer jo Molde til å fortsette å være bedre enn Ålesund resten av sesongen. De kjemper om gull og toppen av tabellen. Ålesund kjemper om å holde seg i Eliteserien. Men likevel så er det bare en ting å si.
2: Kjøss med røyva, sier bare Løvik.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullringing i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

min harket. Hold meg fast her på NRK P3 på P3 søndag. Det meg Oskar som på plass for å tilbringe din ettermiddagen I lag med de som hører på. Og som jeg nevnt før her, så vil jeg gjerne at du skal være med og sette ditt preg da, på dine radiosendinger. Send en melding I appen NRK Radio. Skriv hvor du befinner deg og hva låt du trenger fra meg I dag. Vi har jo spilt både Natt og fortelling av undergrunn Vi har hatt på noe Erik og Chris Så her det Her kan du ha, du kan be om det Det du vil altså Og så skal jeg gjøre det jeg kan for å finne den Bortsett fra den ene gangen jeg fikk en melding I inboxen her I NRK P3 Og det var noen som hadde lyst til å høre Bombadilla Life Og jeg stussa jo litt av det og en litt, Det jo ikke helt P3 låt kanskje Og så viste det seg at det var min svigerfar som hadde vært inn I appen og ønsket seg det. Og da det eneste gangen jeg har sagt nei til jeg ønsker låt. så send melding I appen NRK Radio. Hva låt vil du høre? Så skal vi høre en låt som jeg har lyst til å høre nå først. Chris Holsten, Barn og dere.

0: Back on 74 fra The Jungle. Ja, eller bare for ikke The Jungle, men Jungle bare. Altså ikke bare, ikke Jungle bare, men Jungle. Punktum. Hallo! Velkommen inn i øyra di, så er det meg, Oskar, som T-sats. Jeg sier som Kjetil Rekdal, jeg.
1: Kjøst med deg, hva sier bare lørdig.
0: Ja, det er det bare å si. Altså, god søndag, håper dagen din er fin. At du gjør noe som er fint for deg selv, da. At du har det kjekt, at du er med gode folk. Eller at du slapper av helt alene. Det er også digg på en søndag. Jeg gleder meg til å tilbringe deg to neste timene her i lag med deg. Denne 20. septemberen, det nærmer jo seg 21st night of September, faktisk. Så det kan du tenke på. Hvis du som hører på i Lyst på en ønskelåt, så kan du jo ønske deg September. Her prøver jeg å påvirke deg som hører på til å ønske deg en låt. Men det hadde jo vært rått hvis vi kunne spille Earth, Wind & Fire sin September. Men jeg gjør det ikke med mindre en av dere som hører på ønske dere den i appen NRK Radio. Vi sender med link til P3 Søndag der, altså. Skriv litt om hva du gjør da, dine 29th of September. 20th afternoon of September. Det er ikke så lett å prate engelsk alltid, det. Det kan bli vanskeligere, så vi tar det på norsk videre. Og jeg gleder meg veldig til å ta på neste låt, fordi vi har fått en melding i appen NRK Radio. Det er ikke September foreløpig. Vi får se da om du som hører på T-fatt til mobilen i handa og sender inn et låtønske om å høre September. Men vi har fått inn en annen god låt. Vi hadde jo tidligere i sendingen, så hadde vi Fred her, som hadde vært ute i går. Han hadde brukt 2800 kroner på byen i går. Jeg vet ikke hvor mye penger Lisa har brukt på byen, men Lisa har i hvert fall sendt en melding til meg, og hun har vært på karaoke. Hun har vært på karaoke. Og hun har lyst å høre en låt som hun sung på karaoken i går, og lurer på om det er mulig. Og jeg tenker jo ja. Jeg tenker ja, Lisa, fordi denne her er god. Dette her er en banger. Ja da, det er mange som sung den her på karaoke i går. Det kan jeg nesten garantere. Her får dere altså Natasha Bedingfield med Unwritten her i P3 Søndag.

Styles, American Girls her på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Klokka nærmer seg kvart over fire, og jeg gleder meg til å tilbringe resten av dagen I lag med deg, også fordi jeg veldig snart ikke skal være alene lenger. Rundt halv fem så får jeg besøk, og det gleder jeg meg masse til. Men før den tid så skal vi spille litt mer gode sunga, og så har vi fått denne melding I appen NRK Radio. Jeg ønsker låta, som jeg gleder meg veldig til å spille for deg. Men først nå, Addison Rae, headphones on.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Kelani med Folded her på NRK P3. I dag så det dagen før dagen. Ja, det det, folkens. Tenk på det. Kvelden før kvelden det i kveld. Nå det ettermiddagen før dagen. Fordi når klokka bikker 12, så går vi fra 20. september til 21. september. Og dere vet hva det betyr. Ja, og jeg har fått meldinger i appen NRK Radio. Jeg har fått en ønskelåt som jeg, jo, jeg må jo si at jeg la jo veldig opp til det. Jeg gjorde det jeg kunne for å få dette her som en ønskelåt i dagens sending. Og jeg fikk det til slutt. Vi har fått inn melding fra både Karsten, fra Ingeborg og fra Jan Marius. De har lyst til å høre dine låter her. Fordi når vi går fra 20. til 21. september, så blir det The 21st Night of September. Så da blir det det da. Da blir det den ønskelåta som jeg ønsker meg. Så skal jeg veldig snart nå hente inn en gjest i studio. Det gleder jeg meg til. Men først nå, Earth, Wind and Fire, September. Her på NRK P3.

Wind and Fire. Det var September her på NRK P3. Ja, for i morgen er det nemlig the 21st night of September igjen. Og det er bare å glede seg til det, altså. Jeg skal nå bli til to, altså ikke jeg personlig, men jeg skal veldig, veldig straks nå få gjest her I studio. Gleder meg stort til det, for det en ny Farmen-sesong som ruller og går på TV-skjermen, og der Aurora Hoff en av de som deltakere. Hun kommer på besøk etter vi har hørt Who's That Calling?

0: her på NRK P3. Vi får straks besøk av Aurora Hoff fra Farmen. Og jeg gleder meg stort.
1: P3 Søndag med Oskar.

0: Låta heter Who's That Calling, og du fikk den fra Olga Myko her i P3 Søndag. Ja da. Her i studio så er det meg, Oskar Fjørtoft, som er på plass, og nå, når klokka er blitt litt over halv fem, har jeg også fått besøk av Farmen-deltaker Aurora Hoff. Velkommen inn.
1: Tusen takk, veldig hyggelig.
0: Hvordan går det med deg? Begynner det der.
1: Det går veldig bra, det går overraskende bra. Jeg er egentlig veldig glad for at det tok et år før hele det kaoset kom på TV i det hele tatt, sånn at man klarte å lande litt, og så er man klar for å se det igjen.
0: Ja, for det er altså da cirka et år siden dere spilte inn Farmen, som nå går på TV2, og man må jo starte med å si at det har jo vært en helt annerledes sesong enn hva det brukte år. Vil du begynne litt der, Aurora, så skal vi gå inn i dette dramaet etter hvert.
1: Absolutt.
0: Hva er de største endringene fra sånn vi har kjent Farmen før og til i dag, og denne sesongen?
1: Altså, hovedforskjellen er vel at hele spillet baserer seg på at det er et sosialt spill.
0: Mm.
1: Man blir satt opp mot hverandre, og det er ekstremt mye mer drama, konflikter, og det er liksom det som er hele poenget, at man skal spille hverandre ut, og det er veldig vanskelig å spille et rent spill der inne.
0: Ja, var det det du på en måte forventet når du var med, eller meldte deg på?
1: Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Jeg meldte meg på for å ha den gamle Farmen,
0: ja.
1: Og vi fikk beskjed om under søknadsprosessen, det kommer til å være endringer.
0: Ja.
1: Men man klarer aldri å se for seg, hva er de endringene?
0: Nei.
1: Jeg kunne, ja, jeg synes det var veldig vanskelig å på en måte komme meg inn i det spillet, fordi jeg trives ikke med konflikter i det hele tatt, og det sosiale spillet, det kjørte meg helt ut.
0: Ja, det skjønner jeg jo godt da, for det er jo da, altså sånn, det er ene veldig, det er en stor bonde, og for at det skal bli ny, så må den kuppes, det er jo en av tingene, og det er mye mer sånn sosialt spill da, og så da i tillegg til å jobbe med ukesoppdrag, som man har sett at man har gjort tidligere år på Farmen, så må man også ha veldig mye sosialt spill da. Hva synes du var mest slitsomt?
1: Jeg synes det var mest slitsomt å stole på de rundt meg. Jeg dannet meg fort en mini-allianse da,
0: ja.
1: Fant de folkene som jeg følte at jeg kunne være trygg på. For meg så var det veldig vanskelig å skille spill og vanlig liv, for man er jo vanlig menneske der inne, og man har vanlige følelser.
0: Mm.
1: Så jeg tror det var det som var mitt største problem der inne.
0: Ja, det er jo, ja, det skjønner jeg. Og så må vi ta, det er jo hvor mange ting som er vår blitt skapt dramatikk rundt, blant annet storbonden Jenny som var det i noen veker, og så ble hun kuppa, og så, og nå om dagen så er jo det, nå har jo det tatt litt overhånda, sånn i media, og du ser at Even, som var jo din gode kompanjong og venn der inne, har jo blant annet fått drapstrusler. Hvordan er det for deg å stå i dette her, at så mange skal mene noe om deg, helt plutselig?
1: Jeg synes, jeg var ikke helt forberedt på det. Jeg synes det er kjipt at alle skal ha noe å mene som er negativt. Det er aldri noen som sier det positive.
0: Nei.
1: Og det føler jeg er en sånn uting som vi nordmenn har. Vi skal alltid på en måte hakke etter hverandre, eller finne noe som vi kan på en måte gå over til at det er negativt. Da.
0: Mm.
1: Og jeg synes det er ekstremt kjipt bare.
0: Ja.
1: At det ikke bare kan være god stemning. Hvorfor skulle TV2 måtte lage et nytt konsept som omhandler bare mer sosialt spill, mer drama? Hvorfor kunne det ikke bare være en sånn feel-good-serie?
0: Ja.
1: For det er jo det som Farmen var.
0: Ja, og det er jo vår mye kritikk, og folk som har meldt seg på i kommentarfeltet og har lyst til å ha tilbake det gamle. Vil du også det?
1: Jeg hadde mye heller trivdes med å være på gamle Farmen.
0: Ja, det skjønner
1: jeg. Jeg vet ikke om dere har sett på det her, men jeg gråt jo hver eneste episode.
0: Ja.
1: Og det er på en måte min måte å, vet ikke, håndtere mine følelser på der inne.
0: Ja.
1: Jeg hatet det var et rent helvete å være der.
0: Ja.
1: Og alle spillerne er tatt ut fordi de har store personligheter, de elsker å spille. Og så kommer jeg kanskje litt sånn skjevt inn der, fordi at jeg forventet ikke det spillet.
0: Nei.
1: Og da har man det jo ikke noe bra.
0: Nei.
1: Og derfor må man også finne sine allierte da, som man er trygg på, som man kan ha det bra med. Og jeg føler at jeg klarte i hvert fall å få den Farmen-opplevelsen som jeg ville ha med et par folk.
0: Ja, ja. Det er fint. Det er bedre enn ingen.
1: Det er bedre enn ingen. Og hvis ikke de hadde vært der, så hadde jeg virkelig bare sendt meg hjem, altså.
0: Mm.
1: For det er ikke verdt å stå i sånn dritt i mange uker. Man kjenner det etterkant, at det tok på. ja. Å være innesperret med mange personligheter.
0: Ja, det skjønner jeg. Det kan du også som hører på se altså på TV2 da, på Farmen. Det kom ut en ny episode i dag. Og uten å røpe for mye, så kommer Aurora ganske godt ut av denne episoden.

0: Lille Cæsar og Hillary. Det var låta Bonnie og Clyde her på NRK P3, der vi har besøk av Aurora Hoff, som du kan se i Farmen da, om dagen, midt i all dine dramatikken og sosiale spill, og, men også tvekampene og gårdsarbeidet. Aurora, du snakket jo litt om det i sted, at når du skulle inn på Farmen, så hoppte du litt at du skulle få dine her 100 år tilbake i tid opplevelsen. Hva, før du gikk inn da på Farmen, hva type forberedelser gjorde du for å gjøre deg klar?
1: Jeg tenkte jo at nå kommer jeg til å lære ekstremt mye. Så jeg prøvde jo å forberede meg på de tingene som jeg kunne forberede meg på. Jeg sagde litt, jeg kastet litt øks med pappa. Og så har jeg jo pusset opp leilighet sammen med pappa. Så jeg føler man har litt sånn teken på noen ting. Man er ikke helt blåst, liksom.
0: Nei.
1: Men det var det jo veldig mange som ikke trodde når jeg kom inn der. De sier jo det i starten, sånn, hun er bare blond, og det er jo litt gøy at man faktisk klarer å vise at man kan gjøre noe annet enn å være blond også.
0: Ja, motarbeide sine egne fordommer på en måte.
1: Ja.
0: Men du bor i Oslo.
1: Ja.
0: Gikk du da gikk du ut i gata og drev med øksekast? Altså, hvor for du for å øve?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, bra.
1: Ja, da tror jeg det hadde blitt tatt ganske fort der.
0: Ja, det tipper jeg.
1: Men jeg kommer fra Askim,
0: ja.
1: Og der er det mye skog og mark. Så ja. Jeg tok med pappa, vi dro ut og begynte å kaste øks. Det var faktisk veldig gøy. Det anbefaler jeg alle å prøve.
0: Da jeg prøvde øksekast en gang på en pub i Manchester.
1: Ikke sant?
0: Der er det altså en pub der jeg har øksekast, og det er altså det gøyeste jeg har gjort. Og jeg må bare si det, Aurora, jeg var veldig, veldig god. Så hvis jeg hadde bare vært for det, så kunne jeg meldt meg på Farmen.
1: Ja, jeg altså trodde at jeg kom inn der med kjempeforutsetninger, fordi at jeg hadde klart å treffe midt i blinken et par ganger, liksom.
0: Ja.
1: Men det viste seg at det var litt andre utfordringer vi hadde på Farmen.
0: Ja, for det ble jo mer sosialt spill enn noe annet. Men når du nå ser tilbake, da, det er jo litt over et år, eller cirka et år siden du var der inne. Du er fortsatt med, det rullet går på TV-skjermen nå. Hva lærte du mest om deg selv når du var inn på gården?
1: Jeg lærte vel at jeg ikke gir meg så lett. Jeg hadde lyst til å trekke meg så mange ganger. Jeg sa til meg selv, jeg unner meg så mye bedre enn å være her inne. Mm. Man setter så stor pris på familien sin og de man har nært seg. For der inne så har du ikke en eneste trygghet når du starter. Vi blir liksom revet av den der lua i første episode der, og du ser rundt deg og du kjenner ikke en sjel.
0: Nei.
1: Og det er da det går opp for deg. Åh, shit, hva er det jeg gjør mot meg selv?
0: Ja, for du har på det, sånn, når du sa revet av lua, så var jeg sånn, hva lue mener hun nå? Men dere hadde sånn, typ sånn...
1: sånn sekk, som ja, sånn sekk med julegaver i, liksom. Ja, ja. Bare, vi hadde den over hodet.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ok. Klarer du å huske det? Hva var det første du tenkte, eller hvem var den første du så? Hva var liksom første inntrykket ditt når du tok av deg den lua?
1: Det første som jeg så var egentlig Edvard Strand sin, sånn, han hadde sånn håndklestoff-sett. Så jeg var sånn, så bort, for det så jeg litt igjennom den strisekken da.
0: Ja.
1: Og den var sånn knæsj-oransje, husker jeg.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, hvem er det som tar på seg det? Her skal vi være på gård, liksom. Og så kommer han her med sånn håndklesett.
0: Ja. Men er ikke det lurt da? Hvis man svetter, så er det liksom rett i håndkle, eller?
1: Jeg så ikke at den brukte den så veldig mange ganger, så jeg vet ikke. Vi kan jo høre med Edvard en gang.
0: Ja, vi får høre med han.

comes to an end her på NRK P3. Det var Aurora Hoffs I ønskelåt som du fikk da her på kanalen. Vi skal fortsette med god musikk I timen fremover, og FE gjest igjen om ikke så veldig lenge, men før den tid, Boy Pablo, her får du Hey Girl.

Ja da, det er Petre Søndag, det er Oskar som er på plass. Vi skal straks få musikk fra Emma Steinbakken også, men før den tid Imagine Dragons, her får du Believer. Musikk

musikk fra Emma Steinbakken. For alltid type ting. Her på NRK P3 og i P3 Søndag så det meg, Oskar, som på plass for å tilbringe den neste oppimot timen i lag med deg som hører på. Jeg sendte akkurat Aurora Hoff ut døren her, farmendeltageren, som jo en del av en historisk farmensesong i form av at det mer drama. Nå ikke det noe nytt i farmenhistoria, men mengden drama som i denne farmensesongen større. Så vi sendte hun ut dørene i det sosiale farmenspelet og inn i livet som sykepleier. Hun skulle på nattevakt, så sånn er livet. Jeg vet ikke hva jeg skulle med den. Jeg hadde ikke planlagt noen overgang. Jeg skulle bare si takk til Aurora for at hun tok seg tid da, til å komme på besøk denne søndagen. Og så er det kjekt at du som hører på fortsatt med. Det synes jeg stas, fordi da ikke jeg så alene selv om jeg nå sånn, liksom bokstavlig talt alene i studio. Men for tvil ei, jeg får besøk om ikke så veldig lenge igjen. Det litt sånn gjestesøndag i dag. Jeg liker å være sosial, og denne søndagen trengte jeg å være litt ekstra sosial. Så jeg inviterte inn ikke bare en, men to gjester. Vi skal straks i gang med mer gjesteprat. Men før en tid så tenkte jeg skulle sette på noe mer musikk til deg. Ylva skal blant annet gi oss låta Maskulin. Den får du om 4,5 minutter. Før en tid skal vi til Chappelle Roan og The Subway.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: hvis du trenger
1: maskulin. På NRK P3 er i lag med meg, Oskar, der vi snart skal få gjest, men før den tid skal jeg ta det med tilbake noen dager, bare for min del. Men det føles jo også ut som et helt liv, fordi forrige helg så var jeg en helt annen plass enn i dag. Nå sitter jeg her i studio. Det er sånn sett ganske varmt, men det er litt mørkere ute, det er litt mer høst. For en veke siden, rundt inn i tida her, så lå jeg på stranda, drakk en Aperol Spritz og koset meg i sola på sydenferie. En god gammeldags sydenferie der jeg brukte mesteparten av tida bare på å ligge. Altså, misforstå meg rett, det var ikke bare ligging. Jeg var der med kona mi, men det var noe med at jeg ligger på stranda, som jeg ligger og soler seg, ligger og tæner. På stranda, vi slapp av mye av, og det var fryktelig deilig, og jeg er veldig glad i å fare på sånne ferier, og nå blir alt rart uansett hva jeg sier. Jeg mente ikke ligge som i sexe, jeg mente ligge som i, på ekte bare ligge på ryggen, rak. Ja, da ble jeg svett for første gang i dagens sending, og det var noe enda godt. Jeg ble faktisk så satt ut av meg selv der at nå husker jeg ikke helt hvor jeg skulle. Ja, hva var jeg holdt på å si da? Ja, vet du hva? Da fikk jeg fikk sagt til deg som hører på at jeg var i Spania. Det var deilig. Anbefaler å reise på sydentur når det er høst. Og så leter vi det vær med den anbefalingen. Og så går vi bare videre i sendingen.

Ella Langley med Choosing Texas her på NRK P3, der jeg straks skal få besøk. Inne I studio så skal jeg få besøk av en artist som først ble kjent gjennom The Voice tilbake I 2022, og året etter, altså våren 23, så var hun med I Melodi Grand Prix med låta Queen of Kings. Hun kom på femte plass I Eurovision året etter, og har også nå da kommet ut med en ny låt 11. september, ga ut låta Head Over Water, og den tenker jeg vi skal høre mens vi gjør oss klar til å ta Alessandra hjertelig imot, og så skal vi også I tillegg til å høre denne låta prate litt om den, så skal vi også snakke litt om Skal vi danse, som hun deltaker I, som begynner neste helg. Men først nå, Alessandra med Head Over Water.

0: det er navnet på låta det, og det var Alessandra som ga oss den, og her sitter du, Alessandra. Velkommen
1: jeg.
0: Inn.
1: Tusen takk.
0: Det er veldig kjekt at du vil komme først og fremst.
1: Ja, så hvorfor ikke? Ja, det er kjempekoselig å komme her.
0: Ja, det er veldig bra. Det er jo litt sånn midt i dansetreningstid for deg, det skal vi komme litt tilbake til. Men først da, denne låta her kom jo ut nå for 2 veker siden, 1,5 veker siden, 11. september.
1: Ja, det er 1,5, ja.
0: Ja, sant.
1: Veka.
0: Veka, ja, det er
1: midi. 1,5 veker.
0: Ja, det er min dialekt da. Den er bare å bli vant til, Alessandra.
1: Ja, det går fint, jeg har blitt vant til mange dialekter nå, altså.
0: Ja, er du en favoritt?
1: Nei, altså, det, jeg liker det sånn... Norddialekt liker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Jeg synes den er litt morsom og sånn koselig å høre på.
0: Litt morsom og koselig.
1: Veldig direkte.
0: Ja, det er absolutt. Men du fortell litt om dine låter, Head Over Water. Hva handler låten om for deg?
1: Head Over Water, det er egentlig en ganske politisk låt. Og det handler om å være sammen i det vanskelige som vi møter ved å leve i denne verden.
0: Mm.
1: Og at ja, vi holder hverandre sitt hode over vannet.
0: Mm.
1: Og det er akkurat det sier, head over water.
0: Ja.
1: Mange tror kanskje det sånn, jeg prøver å holde mitt hode over vannet, men det handler om at du holder mitt hode over vannet.
0: Ja, så det på en måte er låt til folket da, kan du si?
1: Ja, det er til de du er glad i, og til de som er glad i deg.
0: Ja.
1: Og det, jeg har følt i hvert fall i det siste at det har hjulpet meg veldig mye, og nå med Skal vi danse som skal komme, det kommer til å være veldig viktig å ja, støtte seg litt på de menneskene som man er glad i da.
0: Ja, det er veldig fint å tenke på at det å ha liksom hodet over vann er jo noe du ofte tenker at du må gjøre selv, du må holde det oppe, du må holde det liksom ikke drukne, men at ofte så kan det være at noen tar tak i hodet ditt og løfter det litt opp.
1: Ja, og jeg i hvert fall, jeg kan prate for meg selv, men jeg er litt dårlig noen ganger å spørre om hjelp, og spørre om noen kan hjelpe meg å kanskje holde hodet over vannet. Så det å skrive en låt om det hjelper å tillate seg selv, og noen ganger spørre om hjelp da.
0: Ja, og det er jo veldig fin, det er veldig fin tematikk da, veldig fet låt.
1: Tusen takk.
0: Vil du fortelle litt om, hvis det er noen som hører på da, som kjenner seg igjen i det at det er litt vanskelig å be om hjelp, hvis man trenger det, har du noen tips fra ditt liv og ditt ståsted?
1: Altså, det er for meg, det som hjelper meg, det er å si at det er ikke noe feil å spørre om hjelp, og de menneskene som egentlig er glad i oss, de vil hjelpe oss, ikke sant? Så egentlig det å spørre noe om hjelp og ask for a hand, then you find a friend.
0: Ja.
1: Altså, sånn, da finner du ofte en venn eller noen kanskje du ikke visste hadde lyst til å hjelpe deg.
0: Mm.
1: Og det er en måte på å dele kjærlighet det også, ikke sant? Jeg ser at mange i familien min, hvis jeg spør om hjelp, og de kan gi meg hjelp, jeg ser at de blir glad. Jeg ser at øynene deres smiler.
0: Mm.
1: Og det skjer med meg også. Hvis noen er glad i å spørre meg om hjelp, jeg vil gjerne hjelpe deg.
0: Ja, for det er jo sånn, ikke sant? Man har alltid lyst til å hjelpe, og så når du skal be om det selv, så kan det være litt vanskeligere.
1: Ja, kanskje man skal stole litt på at kanskje andre også har lyst til å hjelpe deg.
0: Mm. Så la oss, hvis du kjenner noen som du enten trenger hjelp fra, eller som du tenker, i dag skal jeg ta hodet, og så skal jeg, nå så jeg for meg at man dreger håret, og så opp over vann, så hjelper du deg på den måten.

0: The Kid Laroi Without You her på NRK P3, der vi har besøk av Alessandra Mele, som akkurat gitt ut ny låt, og nå du også aktuell med Skal vi danse om bare 6 dager.
1: Ja, det for mye som skjer.
0: Ja, du glad i høyt tempo i hverdagen?
1: Altså, jeg glad i det, men jeg også liker veldig godt å kunne slappe av.
0: Ja.
1: Jeg prøver å bli flinkere til det.
0: Ja, bra.
1: Ja.
0: Lurt.
1: Ja.
0: Men fortell litt, Alessandra, det bare noen få dager til premiere på Skal vi danse, da du skal ut på parketten og danse for å få det norske folkstemmer. Hva forventningene?
1: Jeg gleder meg bare å snakke om det. Jeg føler at hele sjelen min bare begynner å glittre, fordi jeg gleder meg så mye. Og selvfølgelig jeg litt redd, altså litt sånn gruer meg, og sånn, herregud, har ikke lyst til å gjøre feil, og jeg har jo lyst til å gjøre så bra som mulig, samtidig som jeg vet at vi får se hvordan kroppen reagerer til så mye dansing sånn daglig. Jeg vet allerede, hofta mi har allerede problemer.
0: Så. Ja, sant. Du danser bare hofteproblem.
1: Ai, ai, ai. Men altså det eneste, det som jeg kommer til å fokusere mest på i Skal vi danse, det å fortelle historier.
0: Ja, det fint. Hva type historier kommer du til å fortelle?
1: Ja, det jo forskjellige, altså vi begynner
0: jo... Uten å røpe for mye, selvfølgelig, da.
1: Nei, jeg skal ikke røpe. Keep it mysterious.
0: Ja.
1: Det handler jo veldig mye om låta man får, ikke sant? Mm. Men samtidig å kunne fremføre en låt med masse energi som kanskje litt mer roar in it, ikke sant? Litt mer tiger. Ja. Som man kan også fremføre en låt som roligere, og som mer emosjonell, og som... Fordi jeg føler også at... Man har sett mye av Power Alessandra i Queen of Kings og Eurovision. Mm. Man har sett mye også Power i kompani.
0: Absolutt.
1: Og så litt, jeg har mistet meg selv ofte i kompani, jeg synes det var så vanskelig, men så lærerikt. Og nå Skal vi danse, og da kommer jo den delen som kanskje nærmest meg, som musikk og musikkspråk og dans og det å finne hverandre i kunst.
0: Ja, for det jo veldig spennende når du vanligvis lager kunst av ord, av å synge, av stemmer i, mens nå skal du gjøre også lage kunst og fortelle historier, men uten å bruke stemmer. Hvordan blir det, tror du?
1: Nei, jeg gleder meg. Jeg har på en måte alltid litt gjort det ubevisst, og jeg tror også det å være italiensk og bevege hånda hele tiden, det altså en måte å fortelle følelser på. Men jeg har på en måte, da jeg var liten, når jeg hadde masse følelser, da var jeg inne på rommet, så danset jeg ikke bra, men jeg danset det ut.
0: Ja.
1: Og nå handler det om å danse det ut med teknikk.
0: Ja, sant.
1: Og det jo en helt annen greie, med noen også, å la seg selv føre.
0: Mm.
1: Men heldigvis er jeg så fornøyd i dansepartneren min. Jeg synes han så kul, så flink, og virkelig bare gleder meg til å danse med han.
0: Ja, det blir bra. Vi gleder oss til å se også. På lørdagen så det premiere. Dere har jo øvd en stund allerede. Det jo litt sånn, jeg skjønte at dere har holdt på noen uker allerede med litt sånn dansetrening og forskjellig.
1: Ja, altså, vi har begynt med, og jeg tror det, kroppen trenger det. Fordi hvis du begynner bare rett ut, altså sånn, nå skal du danse i så mange uker, sånn, da eksploderer jo kroppen. Fordi det er flere timer om dagen. Så det å begynne litt rolig og bli kjent med kroppen sin, bli kjent med dansepartner, bli kjent med sangene du skal ha, i hvert fall i begynnelsen, tror det en veldig viktig del av Skal vi danse.
0: Ja, vi gleder oss. Lørdag det altså premiere da på Skal vi danse. Da skal vi se Alessandra svinge seg på parketten. Du blir med videre, du Alessandra, så skal vi få på litt musikk fra Skår. Missing Out.

0: låta heter Blond, du fikk den her på NRK P3. Vi er besøk av Alessandra Mele som skal svinge seg på parketten i Skal vi danse på lørdag. Jeg tenkte vi må prate litt om dine gjengen, dine motstandere, eller konkurrenter på en måte, men også venner. Det er jo mange man kjenner til det. Sebastian Solberg, det er Espen ja. Pialer, og Maria Stavang, og flere og flere. Vil du fortelle litt om, om dine gjengen du skal konkurrere mot?
1: Jeg synes at denne gjengen kommer til å virkelig overraske ikke bare meg og alle de som med, men alle de som hjemme. Mm. Jeg ser allerede at folk har blitt så mye bedre, jeg selv, i disse få ukene man har øvd på låtene. Mm. Og det bare, altså, vi ler masse. Vi ja. Ler litt av hverandre, men vi hjelper også. Det litt sånn mitt kunstneriske kompani Lauritsen.
0: Ja. Det en fint bilde, fin måte å se det på. Vil du beskrive litt sånn, fordi når man ser på sosiale medier og sånn, så ser man at dere jo en del i lag.
1: Yes.
0: Dere deltakerne, og selvfølgelig danserne og sånn. Hvordan ser det ut? Det sånn at dere har hver sitt rom, og så møtes dere i kantina? Skjønner du hvordan en... treningshverdagen på en måte?
1: Ja, altså vi har ofte 3 timer om dagen, og da har vi vårt eget rom, sal, hvor vi øver, vanligvis det sånn 1 time, 1,5 time, så har du en liten pause, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da møtes man ofte i en sånn liten hengesofa.
0: Hengesofa? Også kalt sofa?
1: Ja.
0: Ja, hengesofa. Det salg på IKEA, vet du.
1: Oi, oi, oi. Men det sånn hengesofa, og så lager vi litt mat, og drikker litt Pepsi, og spiser litt Fjordland, og litt sånne type ting.
0: Ja, for det Fjordland det går i.
1: Ja, det blir litt det, ja.
0: Er du en favoritt? Har du smakt det med raspeball, for eksempel?
1: Raspeball?
0: Ja, det sånn potetball.
1: Oi, vi kaller det bare ball på min dialekt. Oi, det hørtes ut som noe annet, altså. Raspeball?
0: Ja, det ikke noe annet, jeg lover. Det sånn, det jo potet, jeg vet ikke hva det laget av, jeg tror det potet.
1: Oi,
0: det
1: har jeg ikke smakt, nei.
0: Det må du smake. Den okay, god, Fjordland. Den god. Det min favoritt.
1: Fantastisk, skal jeg smake det? Skal jeg spørre om å få det på Skal vi danse?
0: Jeg vil ha raspeball.
1: Raspela, la la la.
0: Hva kalt du det, sa du?
1: Raspela, la la. Ja.
0: Ok, men ja, ok, så dere henger i sofa, så det inn og øve.
1: Lager mat, kaffe, og så er det også sånn litt sånn lyk- og sminkested.
0: Ja.
1: Og der jeg ofte litt etter treninga. For hvis det går dårlig trening, da trenger jeg å føle meg litt finere.
0: Ja, så da blir du sminket opp der?
1: Nei, jeg sminker meg. Jeg
0: gjør det selv.
1: Ja, jeg gjør det selv.
0: Ja, ok.
1: Jeg får litt sånn litt selvtillit tilbake. Ja. Nei, men fordi altså, det er jo ikke det med at sminke gir selvtillit tilbake, men man danser, og så føler man seg ikke så på en måte fin, fordi du lærer jo noe nytt, ikke sant? Så da hjelper det litt å bare sånn, ah, ja, litt blush, litt rød skinn, liksom. Da funker det litt grann.
0: Ja, men det er fint, man finner jo sin måte å komme seg gjennom på, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ok, Alessandra, vi ønsker deg masse, masse lykke til på lørdag. Tusen takk for at du ville komme på besøk da, her i Petrus søndag, og nytt søndagen i dag.

Takk til deg som har hørt på P3 Søndag. Takk til Aurora Hoff fra Farmen og Alessandra Mele som er aktuell med Skal vi danse på lørdag og en splitter ny låt. Takk til deg to for at jeg kom på besøk. Takk til du som har hørt på. Vi høres igjen en annen søndag og runde av.

0: Ikke takk til meg. Men i hvert fall, PISA-undersøkelse er noe man, det er jo prøver 10.-klassinger tar hvert fjerde år.
1: Ja, for det var det som het nasjonale prøver.
0: Ja.
1: Back in my day.
0: Det her er jo internasjonale prøver.
1: Internasjonale
0: prøver. Ja, PISA er veldig internasjonalt til hele Europa, ja. Tror jeg.
2: Kjeftårn i PISA.
0: Og de har hatt en veldig, de ser en tilbakegang i gjennomsnittsresultatet i lesing og matematikk siden 2022. Mm. I 2022 så var det allerede lavt.
1: Ja, sånn, ja, stod det ikke i den artiklen at 24% av de som har tatt den prøven har så dårlig lesenivå at de kommer til å slite med videre utdanning.
0: Jep.
1: Ganske ille det.
0: Det er ganske ille.
1: Så det basically sier her, at børnene blir dummere.
0: Ja, fordi hvis vi ser i 2000, så var prosentandelen norske elever som presenterer under mestringsnivå 17.
1: Ok.
0: Ikke sant?
1: 17% dum-dums.
0: Dum-dums. Ja. 2010, så var det 15. Så det gikk,
1: ja, det gikk ned, ja. Så det ble færre dum-dums.
0: Færre dum-dums. 2015, så var det 15 da også.
1: Ok.
0: Og så går vi til 2018, 19%.
1: Et stort hopp i dum-dums der.
0: Ikke så stort, det er bare 4% hopp.
1: Ja. 4% er ganske mye når du snakker om alle i ungdomsskole og videregående alder.
0: Jep. I 2022, mestring nivå 2 altså, 27%. Og i 2026,
1: det holder dum-dums.
0: I 2025 mener jeg, mestring nivå 2 dum-dums er 34%.
1: Å fy faen, her er det noe buma.
2: Her er det noe buma.
0: Her er det noe buma. Er det noe
3: jeg sliter litt med å tro på det. Jeg vet ikke hva.
1: Hva først du går til?
3: Jeg føler det er conspiracy. Har du møtt noen i Norge som ikke kan lese? Jeg tror ikke jeg aldri har møtt noen som ikke kan lese.
1: Hvor ofte henger du med barn og videregående?
3: Overraskende mye, Anders. Det vil jeg ikke snakke om nå, men...
0: What the fuck? Du gamer, du.
3: Men jeg bare sliter med... I forhold til verden, så må nordmenn være flinke til å lese, vel?
1: Ja, tydeligvis ikke, da.
3: Nei, jeg vet ikke hva kravet er.
0: Fordi av de landene som ikke er u-land, der de ikke har skoler og ting, og de ikke får utdanning i det hele tatt, så er jo i Europa, jeg tror ikke det finnes noen land i Europa som har det problemet.
3: Som er like dårlig som oss?
0: Ja, som er liksom fra u-land, da. Som ikke har skoler og ikke kan lese.
1: Men er det da casen da egentlig at kids har det for bra i Norge?
0: Kids har det for bra, men så kan det jo være den iPad-generasjonen.
3: Jeg skjønner ikke hvordan det skal påvirke. Du leser jo på iPaden. Jeg fikk mesteparten av min kunnskap fra gaming, og som du og amerikanske filmer.
0: Ja, fordi
1: derfor du klær deg som en trollmann når du skal klære deg opp.
0: Jeg hadde veldig gode tall når det gjelder lesing på barneskolen og ungdomsskolen, fordi jeg tror også det er bare fordi jeg så på engelske ting med tekst.
1: Ja.
0: Som gjorde at jeg måtte lese veldig fort før teksten ble ferdig, for å få meg hva filmen handlet om. Så jeg tror det hjalp meg veldig mye, og det gjorde jeg også med barna mine. Barna mine begynte å se engelske filmer og tegnefilmer tidlig, så de kan ha tekst samtidig. Så det er veldig gode. De er veldig...
1: Ikke noen natta-historier der. Der var det James Bond Jr. på...
0: James Bond Jr.
3: Die Hard.
0: Nei, men det fantes James Bond Jr.
1: Husker du ikke James Bond Jr.?
0: Ja.
1: James Bond Jr. Det var introen. Han hadde en indisk mann som het Haji eller noe sånt. Nei, det var
0: noe
1: annet.
0: Det var noe annet.
1: Det var Johnny Quest.
0: Johnny Quest.
2: Ja, det var...
0: Var det Fox Kids?
1: Nei, det var Cartoon
0: Network. Det var Cartoon Network også. Mm. Men i hvert fall, jeg tror det hjalp oss veldig mye da. Vi som er liksom nerds på film og serier og gaming. Mm. Mm. Men jeg tror...
3: Også, det er det jeg mente, at liksom, jeg leste på skjerm på gaming. Jeg ble ikke noen dårligere av å lese bare fordi det var på skjerm og ikke papir. Nei, for
1: altså, hele ungdomstiden min var jo bare MSN Messenger. Yep.
0: Ja. Man leste, man skrev.
1: Jeg leste
3: men kanskje det er litt det, at det er mye sleng. Det er lol, oh my god,
0: Burafu,
1: Buma.
3: Det var litt sånne type ting, kanskje det er det?
0: Jajaja.
1: Jajaja, ikke minst, ja. Mm.
0: Men hva har det med lesing å gjøre? Tenker jeg.
1: At du ikke leser liksom...
0: At du hopper over noen ord, er det...
3: Ja, autokorrekt, mye slang, mye
0: sånne...
3: Men
0: det er skriving.
3: Det er lesing, hva er det da, faen jeg?
0: Det er lesing, var det 34% som var under mestringsnivå. Og så har du matte da, der kan jeg være enig, jeg suger matte.
1: Ja. Men tror du lesingen kan også være ikke bare nødvendigvis evnen til å lese... lese og si et ord, men konsentrasjonsevnen din mens du leser.
3: Ja, kanskje det.
1: Nå vet jeg ikke hvordan testen er på en måte, men hvis du leser et avsnitt, og så blir bedt om å si sånn, ok, hva stod det i det avsnittet, og du skal forklare hva som stod der.
0: Så de leser, men de forstår ikke.
1: Skumlese og tar ikke inn infoen, for det er sånn, da fuck, jeg kjeder meg, jeg vil scrolle videre.
0: Ja, er det sånn de liksom tar prøvene, du leser noe
3: som forklarer det? Det står det ingenting i artikkelen om hva er grunnen.
1: Nei, det,
3: det står bare at vi suger, ferdig. Ja, ingen teorier om hvorfor.
0: Jentene er mye sterkere.
2: broren min avskjør.
0: Jentene er mye sterkere enn guttene.
1: Det har det vel også alltid egentlig vært.
0: Ja, både i naturfag og lesing, mens matte så er guttene sterkere. Mm.
2: Og vi er sterkere fysisk.
1: Ja, kvinner derimot ekstremt mye sterkere psykisk.
2: Ja, det er faktisk
0: så mye sterkere.
2: Ja, ja. Men det er utfyller hverandre, det er noe fint med det. Ja, men det er noe fint med det at vi utfyller hverandre der.

0: never let me go. Hvordan gikk det med din familie under svartedauden og sånn?
1: Jeg har ingen aning. Jeg har ingen aning. Jeg har ikke slektsforskere.
0: Har du ikke noen familielore, ingenting?
1: Nei, ikke, egentlig ikke. Overraskende lite.
2: Du kan sikkert finne.
1: Ja, det er kjekke bøker og sånne greier, men
2: det er dronning Margrethe sitt brev til den andre danske kongen, så der hun bor i Asker, og hun sier, det er 20 år etter svartedauden, hun bare sånn, bro, jeg har ikke noe mat. Kan du skaffe meg noe? Bare i brevet, bare så kan jeg krite noe mat, og den andre tyskeren som driver og løper rundt med skyer her. Er ikke det sjukt når Norge var der? Dronningen bare sånn, jeg er sulten, bror. Ja. Du må sjekke ut familiehistorien. Ja.
0: En av mine oppheng til har vært svartedauden. Jeg synes det utrolig interessant.
3: Jeg er enig.
2: Og 9-11.
0: Kan jeg si, nyere forskning viser at den smitten smittet ikke mellom rottene, men faktisk folkene som var på skipet.
2: Ja. Ikke ta rottenes side, Tara. ikke begynne å regne oss
3: i rottene. Ja, her har vi liksom det som forteller. Det er seier, Tara.
2: Nei, rottene hadde ingenting å gjøre. De var kjempesnille, og de kom bare og de bare ville vise noen kule historier på telefoner, og så bare de andre ble så jævlig sure.
0: For så mye reklame sånn.
2: Men det var jo sånn at det var to steder i Europa, noen kan fact-checke meg på det der, to steder i Europa der smitten ikke spredte ordentlig, det var vel et sted i Polen og et sted i Italia. Mm. Fordi de innså sånn, hva hvis vi ikke tar på de som er dæve? Hva hvis vi ikke, i Norge så var det sånn, kjære bildene, og drikk morgenurin, og ta på, det var sånne helt syke ting, og de visste jo ikke at bakterier fantes, det var bare dårlig luft.
1: Folk har bare forgrepet seg på.
2: Folk har bare gjort fucka ting.
1: Nei, mens de ligger der, og er sånn helt incapacitated. Jeg tror han ble frisk av at jeg suger litt.
2: Og det var såpass, ja, men det var såpass uforståelig.
0: I Norge voldtok vi jo pesta også.
2: Gjorde det?
0: Nei, altså hun, det mytiske vesenet.
1: Ja,
0: det.
2: Men i Polen og Italia, den ene byen, så var det sånn, hvis vi ikke tar på de, så kanskje det går, og så var det sånn, åja, men det er det vi gjør, ja.
3: Ja, i Norge så tror jeg det var det, men i Polen så har det jo bare alltid vært mad racist, eller hatet folk, så de hadde jo bare mura inne hele kongedømmet, basically, bare ingen slipper inn
2: her. Gates of Vienna, det er som ikke er i Polen.
0: Italien har så bra hygiene i dag.
2: Ja. Mm. Faktisk.
1: Men Norge derimot har bare løpt de bort til de er syke og bare sånn, faen, jeg tror vi må teabagge han, da blir friske her.
2: Du ser syke ballene hans.
1: Ja, faen, lurer på, men det kan være de bullene forsvinner hvis de bare teabagger han litt.
3: Ja, det var ikke rottene, det var tippoldebordet til Monica Milf som var...
1: Jeg tror bare sniffet litt i ræva her, og så...
0: At man blir kurert av pesten som har gangbang. Ja.
2: Men bare til å være menneske.
1: Noen andre skal være med inn her, og de bullene er jo jævlig svære. Jeg tror vi trenger flere til å påvinke bullene hans.
2: Bare det å være menneske i 99% av historiene har vært horribelt. Jeg så den Kingdom of Heaven-filmen igjen, som jeg synes er dritbra, men også jævlig lame på noen måter. Mm-hmm. Og der er det bare sånn, folk får feber ut av det blå, bare sånn, nå dæver jeg her. Ja. Ta her alle tingene, ha det.
1: Men vet du hvorfor?
2: Sikkert for det. Ta deg videre, ha det.
1: Ingen som 69 er i folka.
2: Ingen 69. Så som hun dronninga som var sammen med andre guy, andre horrible kongen, hun bare sånn 44 år gammel. Det var 11 gammel. Hun bare dæver av...
0: Jeg ser ikke 10 sekunder på seg fra de oppdager sykdom til de er borte.
2: Det er helt sinnssykt.
3: Det blir ikke noe comeback.
2: Du kunne dø av å skjære opp hånda di, for du fikk en liten infeksjon, og så var du dev, stein dev. Ni barn, 16 år gammel var du. Ni barn hadde du.
3: Det jeg synes filmene fra den tida tar veldig, på en måte, ofte ikke har litt sånn berøringsangst for, det er liksom hygiene.
0: Ja.
3: Altså, hvor på ene
1: hvem er det som vil se Bridgerton når det går drit bak gardinene?
2: Jeg
1: slikker på bunnen. Ja. Ja.
3: Low key, jeg har lyst til å se, jeg har liksom oppriktig lyst til å ha en grunn til å ikke drømme meg tilbake og ønske meg tilbake til de tidene.
0: Ja, det finnes masse AI-videoer som kan hjelpe deg med det.
3: Ja, kanskje.
2: Ingenting i Oslo, hvis du bare husker som barn, dere som barn, det å gå i gata som kid, hvor mye eksos det lukta i gatene, hvor dritt.
3: Jeg kan stelle meg bak bilene, han bare
0: lukta.
2: Jeg leste denne Stephen King-boka, denne 22 et eller annet, den ene karakteren går tilbake til 50-tallet, går tilbake i tid. Det er ingen som har fortalt meg hvor dritt det lukter. I 1960, whatever. Fordi hele Oslo og alle byer lukta jo bæsj. Det lukta eksos.
3: Det lukta bæsj, sigg, kaffe.
2: Ja, og det var jo fabrikker midt i Oslo, overalt i Oslo før. På sånn, hvis du ser gamle dokumentarer, sånn, Tidemannsfabrikken lå midt i Grünerløkka. Så er det sånn,
1: Det hadde vært jævlig nice hvis de 4D-kinoene hadde sånn luktopplevelser
3: fra, Word!
2: Fra den tiden.
3: Odyssey, tenker du Odyssey,
1: Odyssey med luktene?
2: Der de står inntil hverandre, der de snakker
1: Jesus Christ!
3: Jeg tenker alltid på det når det er sex-scener. Når det er sex-scener i sånne periodepiser, så er det bare, faen, de har så ræva ånde.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Fremtiden, folk begynner å bli dummere og dummere.
2: Ja.
1: Så man kan snu det nå?
2: Det spørs, det kommer jo bare mer og mer hjelp som gjør at du altså sånn, slipper å gjøre ting selv lenger. Mm. Jeg vet ikke, har dere sett, jeg vet ikke hvorfor jeg spør engang, for jeg bokstavlig talt viste dere traileren til den nye ChatGPT, ChatGPT Astra-modellen.
1: Ja, la som du ikke gjorde det.
2: Jeg kan la som jeg ikke gjorde det. Har dere testet den nye, har dere sett traileren til den nye ChatGPT Astra-modellen?
1: Nei, fortell oss, gjerne fortell.
2: Boy, nå skal jeg fortelle dere noe helt nytt.
3: Yes.
2: Det er jo altså den nye ChatGPT-modellen, der basically den reklamen for ChatGPT Astra,
1: ja,
2: for modellen er Jarvis fra Iron Man, og de som ikke har sett Iron Man og vet hva Jarvis er,
1: han har
2: der
1: ikke det.
2: Basically, der er det, altså hele reklamen er litt sånn som Apple har gjort før, at det er sånn, du skal kunne snakke til Siri, og så skal Siri kunne bestille bord til deg på en restaurant, ja. Det har aldri funket.
3: Mm,
2: men nå legger liksom ChatGPT alle tipsene sine på at du skal kunne prate til ChatGPT-modellen, og så styre ChatGPT-modellen hele maskinen din.
1: Åja, oh, mm. Så Jarvis, fordi Jarvis Iron Man-filmene,
2: ja.
1: Så snakket jo Tony Stark til en AI-modell, som gjorde alt for han, tenker vi.
2: Ja, for det er som et ting, da styrer altså ChatGPT tydeligvis da, hele maskinen, så du kan si tegn dette som jeg forklarer til deg nå.
1: Mm.
2: Ta denne kissen inn i 3D-vektorprogram, eller hva faen heter. Utvikle det videre. 3D-printe. Book en tennisbane til meg. Altså sånn som Jarvis i filmen. At du snakker med en, du snakker med en person, ja, og skal fikse alt for deg.
1: Og den personen svarer også, Astra svarer,
2: ja.
1: Som ChatGPT.
2: Ja.
1: Okay. Men det er ganske stemme, smart da.
2: Det er 100%, hvis du har sett Iron Man, det er 100% Jarvis.
1: Ja, ja. Men det, altså det, er ikke, det skjønner jeg. Men en ting er at de som lagde den er jo ganske smarte.
2: Ja, eller
1: du skjønner
2: jo,
1: jeg mener.
2: Altså det er jo, det sies jo også, altså den ChatGPT Astra er jo også bygd ved hjelp av AI.
3: Den lagde seg selv, det
2: sant? Ja, ja.
3: Nei, det er noen dritsmarte mennesker bak her da.
1: Ja, men de lager jo noe som gjør at befolkningen blir dummere og dummere.
3: Ja, jeg vet ikke, altså, nå går vi deep philosophy her, men hva smart og dum er litt vanskelig å definere, og vi blir veldig mye smartere.
1: 39% dårlig på mestringsnivå.
3: Ja, men det er ikke bare det som tilsier om det er smart og dum da, om du kan lese.
2: Men det er
3: veldig komplisert ord på en måte da, og vi det tillater oss å bruke hjernekapasitet på mye annet da. Du gjør sånn menial tasks på en måte,
1: ja.
3: Så frier opp mye til å tenke annerledes. Og
2: ja, for det er jeg enig i, altså sånn, i de settingene der AI virkelig hjelper å gjøre, altså, det er jo det som, altså sånn, drømmescenariet er jo selvfølgelig at AI blir så mye til hjelp, at mennesker kan bruke tid på det som virkelig betyr noe,
1: ja.
2: Venner og familie, men så er det er jo aldri det det ender opp med.
1: Nei, det blir bare mer jobb uansett.
2: Ja, eller det blir mer jobb, og så folk blir bare mer isolerte på en måte, for det er sånn, ok, men hvis jeg kan snakke med AI-agenten min,
1: det er det som skjer med Japan nå,
2: så trenger jeg ikke å dra ut og møte folk, fordi
3: nei, det er veldig skummelt.
2: Det er mye chillere å ha samtaler med en AI-agent som er enig med meg i alt,
1: og
2: aldri ha konflikter, og aldri ha liksom skikkelige samtaler, fordi den AI-agenten basically da jobber for deg på en måte.
1: Ja. Men at man blir dummere, altså, det du gjør med smart og dum er ikke det tanken er da, liksom, å kunne lese er ikke å være smart. Det er liksom det minimale man burde kunne.
3: Ikke 100% i hvert fall, men det er noe kobling der da.
1: Ja,
3: hvis du ikke kan lese, så blir det noe. Men de kan jo lese, tror jeg da, men de bare leser ikke stritkjapt og bra.
2: Og så er det jo litt sånn at hjernen velger jo ting som ikke er ansett som viktig, blir jo valgt bort, og så er det liksom, hjernen sløves jo ned. Det er det samme med GPS.
3: Ja.
2: Du må ikke, altså sånn, Etter man begynte å bruke GPS, jeg tar meg selv i, det var Galvan som gjorde meg oppmerksom på det, men jeg brukte GPS rundt i Oslo sentrum når jeg kjørte, trenger det ikke i det hele tatt.
1: Nei, du bare bruker det automatisk.
2: Men bare, for det var sånn, ja, ok, men jeg skal dit, så det er enkelt, altså jeg kan veien, men det bare er en sånn ekstra sikkerhet.
1: Ja, men man bruker GPS, i hvert fall Google Maps da, fordi det viser det hvis det bygges om, eller du må kjøre andre veier og sånt.
2: Jo, det er jo derfor man bruker det.
3: Men det er noe som jeg tenker på, før i tiden, du kunne gå der vill, Det skjer aldri lenger at du er lost liksom.
1: Nei, nei,
3: før,
1: NRK.
3: Før så var du lost på en måte. Jeg var sånn, oh fuck, nå har jeg gått meg vild.
2: Faktisk, det skjer
3: det
2: jo ikke.
3: Helt wild.
2: Det finnes ikke. Og så jeg ble også overrasket når det kom turister i Oslo og sier, er dette riktig vei? Hvor er mathallen?
1: For du bruker ikke MEFs.
2: Da tenker jeg sånn, hva faen, hvorfor altså, så, du kan peke om mathallen? Mange, hvorfor gjør du ikke sånn vanlige folk og bare tar det opp på telefonen din?
1: Det er mange eldre også for, som gjør det. Jeg blir spurt flere ganger av eldre nordmenn som spør om hei, hvor er det? Er jeg på Jungstorgen da?
2: Hvor er kebabkjappen
1: her i Oslo? Hva er den beste kebaben i Oslo?
3: Ja, jævla medium, sterk.
2: Hvor kan jeg finne en taxi, ja, Ingemann?
1: Nei, det vet jeg ikke, også. Gardermoen. Ja. 2,5 tusen. Finner det der. Men, ja, men
2: det er jo litt, jeg tror det som potensielt blir problemet med det er jo at hjernen sløves ned til å aldri løse liksom, oppgaver lenger, fordi alt blir som sagt, enkelte ting er det dritchill å ha AI til som er altså sånn, lage en powerpoint, ikke så lyst til å sitte og lage en fucking powerpoint og sånne ting som kan gå kjapt og som egentlig bare tar, noe som kan ta 5 timer, så du kan få gjort på 10 minutter er jo obviously bedre, men hvis du gjør det med alle punktene i livet ditt på en måte, på et eller annet tidspunkt, så blir du gjerne bare sløvere, når du aldri må gjøre noe annet enn å si, hey chat, gjør det.
3: Altså, det eneste man er redd for er at det er alltid historien når det kommer ny teknologi, så blir det sånn furore. Mm. Og så er det aldri riktig det man antar fremtiden er. Ikke sant? Jeg så akkurat sånn YouTube-film om grammofonen. Eller den der...
2: Sveivegrammofonen.
3: Ja, sveivegrammofonen. Hvor mye furore, og folk klikket. Liksom,
1: hvorfor klikket det?
3: Nei, for folk trodde aldri at noen skulle ut lenger.
2: Ingen kommer til å gå og se B-talen live.
1: Åh, sånn, ja.
3: At du bare sitter hjemme og hører på den grammofonen hele tiden. Liksom. Mm. Så det var liksom... Det er Wikipedia, det er gramophone craze eller noe sånt da. At folk klikker helt, ikke sant? Og så fyrer alle, nei, vi tilpasser oss. Det er veldig vanskelig å forutse fremtiden. Mm. Og mennesker er jo veldig, vi vil jo utfolde oss selv og være kreative og lage og ha det gøy. Det er litt rart, jeg kan ikke se på meg at jeg bare sitter hjemme.
1: Du bare lager ting på annerledes måten da.
3: Ja, nettopp.
1: Det er bare det du lager, du lager nye ting, du blir smartere, men smartere på en annen måte. Ja. Så det er old school. Smarthet da, med lesing og matte og alt det der, det trenger vi ikke i fremtiden da.
3: Ikke på samme måte i hvert fall.
1: Nei, det gjør vi ikke, men hvis du skal bli ingeniør, så trenger du matte.
3: Ja da, men jeg er enig at du kan...
1: Det er sånn, sånne ting som det der, hvis du blir arkitekt.
3: Men det er litt sånn, når vi var unge, så var det sånn der, du kan ikke bruke kalkulator på prøven, som egentlig er ganske dumt. Du bruker kalkulator, det er ingen i arbeidslivet som er sånn, nei, du kan ikke bruke kalkulator nå, liksom. Du bruker kalkulator til det som...
1: Du må finne annen granskningen. Hvordan løser du den da?
3: Så man er litt sånn der,
2: Jeg er for så vidt enig, for det kommer jo alltid motreaksjoner, og det merker jeg merker det veldig i musikk. For det samme var det med når liksom, de AI-tjenestene kom og Suno, og liksom, nå kan alle lage musikk, og så var det for dog, var det umiddelbart sånn, det her kommer til å ødelegge hele bransjen, det kommer til å gjøre at alle topplistene bare er AI-låter, og det er hvem er det som tjener pengene da, og de som lager ekte musikk kommer til å gå til helvete, og alt kommer, det her er slutten liksom.
1: Men det skjedde ikke.
2: Og nei, så gikk det, det føltes for min del som det gikk kanskje et halvt år der Suno og AI-tjenester var sånn, wow, jævlig gøy! Og så nå, altså hele global topp 50 Spotify nå, er jo er bare organisk nesten.
3: Ja, det er
2: kassegitarer og trommer, altså sånn, det er band-sound liksom, det er ikke...
1: Det er bare, det er, jeg fikk motsvar, basically. Fordi Taiga ga ut album nå.
3: Ja, det var AI som fikk null av Pitchfork.
1: Ja, fikk null, og den har gjort det dritdårlig. Og,
3: og folk hører, vi må ikke på en måte være nedlatende til oss selv, vi hører kvalitet, vi hører sjel, folk bryr seg om authenticity og sånne type ting.
2: Det er noen som ikke gjør det. Men jeg tror aldri sånn majoriteten vil nok alltid dras mot, altså i musikk da, så vil nok, eller igjen da, det kan også komme altså, motreaksjon igjen på alt det organiske, at alt blir kjempe-AI etter igjen. Men det føles aldri som det holder så lenge, sammen med liksom alt da, som vi har snakket om før. De der klippene fra Sora 2, når du kunne se Hitler skate vert ramp på en måte, det er sånn, dette er det mest ekstreme jeg har sett noensinne, og så blir det dritboring, og så vil du egentlig bare se Jackass igjen.
3: Nei, ikke sant.
2: Fordi det er vanlige mennesker som kjører handlevognen inn i en busk.
3: Og så vil det alltid være en sånn kompetanseforskjell, det er noe som prompter bedre, på en måte. At det er noe som, hvis alle sitter og lager musikk, så vil det også være at noen er mye bedre på å høre hva som er fett, og prompte bedre, og bla bla bla. Det er en skill det også.
1: Ja, ja.
3: Og så er det noe veldig fint med hvor mye du åpner opp. For eksempel... når FL Studio PC-en kom, ja. Så kunne plutselig alle lage musikk.
2: Det
3: og da får du noen masse grov.
2: Like mye furore da. Tenk på de som har
1: enklere å lage musikk.
3: Ja, men tenk på mye bra. Du får mye trash, men så får du også noen sånne som aldri har tatt sjansen før til å faktisk lage noe.
1: Soulja Boy,
3: Så lager jeg en banger, ikke sant? Men det samme

0: unfolds me. Ja, det, og det samme kommer til å skje med, tror jeg, Hollywood-filmer.
1: Ja.
0: Tenk hvor fett det er når alle kan sitte hjemme og lage sin egen spillefilm.
1: Mm-hmm.
0: Tenk deg hvor mye grovt du får da.
1: Ja.
0: Du får mye piss.
2: Men det kan
0: du
2: være starte på en idé, da, for eksempel. Hvis du har en idé, du kan liksom spille ut ideen på en AI-film.
0: Og snart så er det en til en. Du trenger ikke skuespiller, du trenger ikke dritt. Du trenger bare en PC da, som er bra nok.
2: Nei.
1: Jeg tror det kommer til
0: å... Det kommer til å komme.
2: Jeg tror ikke det kommer til å funke, altså.
0: Jeg tror det kommer til å funke.
2: Jeg tror ikke AI-filmer kommer til å funke.
0: Spotify for filmer kommer til å komme, tror jeg. At alle kan bare slenge ut filmen sin, og så blir det fritt marked, hvor det, den beste liksom...
2: Liksom YouTube, da.
0: Men liksom YouTube, bare med at det blir...
1: Men tror du det kommer til å føles, for det er to, sånn som du sier da, det, Spotify for film og AI-genererte liksom, spillefilmer, kommer til å gjøre at noen som er jævlig flinke, eller har et jævlig bra manus, eller sånn, de får realisert... ideen sin.
2: Ideen.
1: Men jeg tror også at det, hvis noen har fått sin første sånn rise to fame på noe som er AI, så vil de gå videre, at det neste skal være med ekte folk igjen.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Ja da, ja. Det kan du si, ja.
2: Det kan liksom være en pitch da. Jeg tror det som pitching kan bli en greie.
0: Ja, 100. Men jeg tror det kommer til å bli en større greie også, ja.
2: Og så men akkurat nå så er AI, man ser jo at det er AI, og ja, apropos kjel og sånt, man ser at det ikke er kjel i det.
0: Absolutt, men det blir bedre da. Ikke sant? Så det blir veldig fort mye bedre også.
1: Ja, ja, det gjør det.
0: Og så kommer det til å være andre ting som vi verdsetter, som live performances kommer til å bli større, tror jeg. Jeg tror stand-up kommer til å bli ganske, liksom, at det bare kommer seg ut og være med mennesker, har en egenverdi.
1: Ja.
0: Folk har lyst til å...
2: Ja...
0: Skjønner du?
2: Jeg skjønner at liksom, det kommer til å bli så mye digitalisert at ekte blir mye mer
0: verdifullt
2: for deg, 100%.
0: Så det, til og med produkter også, hvis det er håndlagete ting og sånt, det går opp i verdi, at du vil ha organisk, og det er liksom mot og kult og sånt da.
1: Ja, for det er jo sånn, frem til og med nå, så er jo alt som er nytt av AI og så videre, er jo bare nytt og spennende og gøy, og alle vil teste alt. Men så tror jeg, sånn som du sier, at sånn, motreaksjonen kommer på at det, så, når det bare slopp.
0: Ja.
1: Nå er alt bare, og sammen med liksom internett generelt, den der dead internet theory greia, som går, eller røft forklart er at alt på internett ender opp med å være internett generert.
2: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Jo, altså...
1: Ja, typ. Sånn at
0: det er problemet med AI da, at AI begynner å snakke med, altså liksom alt går
1: i... Ja, for du har, sier du har en AI-generert, enten en AI-generert TikTok, og så har du bots som kommenterer på den TikToken for å holde den TikToken i livet på en måte. Og det er, det er jo liksom det gøy i starten, og så er det mange som tenker sånn, fett, nå kan jeg lage min egen sånn cute dogs TikTok-konto. Og tjene penger på det. Men så kommer det jo på et eller annet tidspunkt, så blir det, og ikke minst med AI, så blir det så jævlig fort sånn oversaturert, og det er så mye av det, at det,
2: og da gjør det, også,
1: det
2: gjør
1: går også kjappere til at folk er sånn, det her gidder ikke, jeg vil nå dra ut.
2: Men det er det som skjer også, nå er de som faktisk lager ting uten AI blir større også.
1: Ja, ja.
2: For eksempel han der ene, han ene som lager sånn, han, altså magiker på TikTok, jeg husker ikke hva han heter.
0: Han er Isaac, det var fake.
1: Ja.
2: Nei, han er ekte. Han er ekte, han er liksom, han redigerer, og det er liksom, han gjør jobb.
1: Ja.
2: Han har fått mye mer views nå, i det siste, siden AI kom.
0: Og folk bryr seg om kvalitet, det tror ikke det, det er ingenting i mennesket som vil slutte å bry seg om kvalitet, liksom.
2: Nei, 100%. Og så er det mange som får, det er mange som får... motsvar når de lager AI-shit og så filmer og sånn, som har brukt AI i filmen. Det er sånn, fuck den filmen der. Det har allerede blitt å skje.
0: Jeg synes folk er litt for harde da. Jeg er litt AI-fan, skjønner du. Og det er upopulært, men jeg synes folk er alt for harde. Med AI-musikk og det greia der. Jeg synes det er noe som smeller. Så lenge det smeller i ørene mine, så er jeg fornøyd.
2: Er det det?
0: Det er samme for meg om det er med. Altså, det er
2: så lenge det er bra nok for deg, så bryr du deg ikke om det er AI.
0: Ikke det helt tatt. Ikke det helt tatt. Men jeg vet at det er mange som er veldig uenige i det. Men jeg som forbruker, så jeg har aldri vært fan av menneskene, på en måte. Liksom, det er som
1: Kanye West, da.
2: Jeg kan høre på en AI-låt, og så synes jeg er fet der da, men det er ikke, jeg hører den ikke på nytt.
0: Jeg hører på nytt, altså. Jeg smeller den. Hvorfor gatekeeper jeg min egen lykke, liksom? Det er helt rart for meg.
2: Nei, jeg ser jo det. Jeg ser ikke noe med
1: det. Men jeg tror det er jo litt sånn, jeg tror det kommer aldri til å ta helt over heller.
0: Det at
1: en eller et par AI-låter funker, for det å huske sånn, selvfølgelig, jeg synes heller ikke nødvendigvis at det er sånn, jeg brenner ikke for at det skal være AI-låter på nummer 1 på topp 50.
2: Nei.
1: Men jeg bryr meg heller ikke så mye om den ene, altså om den ene duden som har høslet seg opp til den spotten på en måte. Det er mer enn nok av plasser på topp 50 for eksempel, hadde fra 1 til 50 bare vært AI, mm. så hadde jeg tenkt sånn, dette er ganske dritt ja. For artister på en måte.
2: Ja. Har du sett slåsskampen mellom Brad Pitt og Tom Whiteren?
1: Tom Cruise?
2: Ja,
1: ja det er AI-klippet. Det var en sånn, det er 15 minutters Hollywood-film bare ja, generert i så.
2: Det var så insane ekte, det så, ja, så insane ekte ut.
0: Ja, ja, ja.
2: Og jeg ble lurt,
0: ja.
2: Og jeg bare sånn, så fant ut, det er AI.
0: Mm.
2: Det kunne jeg ha klart å se på, tenkt, det var fett.
1: Mm. Ja, egentlig.
2: Egentlig. Mm. Men, ja, for jeg skjønner hva du mener, men jeg klarte ikke klart det. Jeg er kanskje en av de folkene som bare sånn, jeg klarer kanskje ikke støtte det.
0: Nei, det er mange da, du er jo ikke alene. Jeg er undertall, men jeg synes det er litt sånn rar, sånn, det er sånn gatekeeping av sin egen lykke til en viss grad. Og så er det alltid noe talent av et menneske bak her. Du må prompte det, du må liksom klippe ja, det, du må skjønne det. Prøv å lage det selv, sånn. Det er dritvanskelig.
2: Men du har ikke noe problem med DLSS, eller?
0: Hva betyr det?
2: Det er Nvidia-greiene, det nye. Det er AI-modell som basically fikser grafikken på spillet.
0: Helt konge på meg det.
2: Har du sett det?
0: Ja, ja, ja. Så klart det
2: er fan av det. Det er Nvidia som har fikset det. Ja, det er sånn, hvis du har GTA 3 da, fra PlayStation 2,
1: ja.
2: Så kan den fikse all grafikken så det ser mye nyere ut.
1: Ja, sånn ja.
2: Og den bare ser sånn som det er
0: langt. Genererer real time
2: på grafikken. Hver eneste gang.
0: Og det er jo kjempekult.
2: Og det er mange som har problemer med det. Bare sånn, det ødelegger grafikken. Jeg bare, mora, prøv. Det gjør det ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Så de vil at det skal
2: 2006.
1: Ja, men da er det jo en del det samme som liksom sånn, skal du digitalisere låter fra vinyl, og skal du remaster ting, eller sånn, skal du gjøre debatter. Ting bedre?
2: Ja, for det er det den gjør, og de sier bare, nei, men de tar bort visjonen til artisten, som lagde grafikken.
1: Er du sikker, men tror du visjonen til den som lagde GTA 3 var at du ser firkanter ut, liksom?
0: Ja, jeg er helt enig, det er
2: der,
0: ikke det de vil.
2: Der er jeg enig, jeg fucker litt med DLSS, som er bare forbedring av grafikken.
0: Mm. Men, så har du mye brukerfrihet, det er som remaster, du trenger ikke å høre remastered versjon, du trenger ikke å høre, du kan spille gammel.
2: Du kan høre på det gamle.
0: Ja, du kan spille gammel GTA og være tørr på siden her.
2: Så hva kom vi frem til, at barn, det er greit at barn blir dummere?
0: Det er det vi kom frem til. Etter alt
2: det går helt fint at barn blir dummere.
0: Se på oss, vi er dumme, vi er her, vi.
1: Sammen, verden er et økosystem som renser seg selv.
0: Ja, da, jeg tror at ting er...
1: Det
0: var konklusjonen, at ting er veldig komplisert, det er vanskelig å forutse fremtiden.
1: Det er alltid noe nytt som kommer, alltid noe å klage på med det nye.
0: Men så må vi være litt forsiktig også, da. Man skal også bare være litt skeptisk. Da.
2: Ja, fordi jeg tenker jo Terminator med en gang.
0: Ja, jeg tror ikke det, men...
2: Fordi tanken min når det gjelder Terminator-greiene er jo at vi har lagd roboter. Det finnes ekte fysiske roboter der ute, mm-hmm. som også går på AI.
0: Mm.
2: En dag de blir lei i oss, begynner å drepe oss. Ja. Det kan skje, i teorien så
0: I
2: kan
0: teorien
2: det skje.
0: I teorien kan alt skje, veldig mye skje. Ja.
2: Men jeg tror ikke det skjer de neste 100 årene, så da er vi døde uansett.
1: Ja, vet aldri da. De nye robotene som løper og slåss og faen
2: fullt. Har du sett det eller?
1: Ja. Har du ikke sett den?
0: Men jeg har sjekket opp.
1: Det er jo allerede et klipp der det er en sånn, der det er en robot som skal være sånn, jobbe i en butikk.
0: Ja, riktig. Og det, jeg sjekket jo opp i det, for det gikk viral det klippet.
1: Ja, ja.
0: Og det er så klart fake det også, ikke sant?
2: Var det AI-klipp?
0: Nei, nettopp det er det. Hadde ting går så begge veier, det er remote controlled. De gjør det fordi det er reklame for butikken.
1: Ja, okay.
0: At det er liksom, det er viral klipp da, alle prøver å gå viral.
1: Alt er viral. Hvis du har roboter som klarer å stå og gå og etter hvert faktisk slåss, en liten feil der.
0: Ja.
1: Du har ikke sjans om enda hodet ditt er kuttet av på et sekund, liksom.
2: Asiaterne hadde jo sånn OL for roboter.
1: Ja.
2: Mm. Ja, det så du det.
1: Det så veldig goofy.
2: Det så veldig goofy ut, men de boxing og løp og hele pakka. I don't know, man. Ikke at jeg kommer til å ha råd til å kjøpe robot, men ja.
1: Det er ikke så dyrt, det. Du kan få en robot til sånn 25 000, tror jeg.
2: Mm. Nei.
1: Jeg tror det.
0: Og jeg er nok mest, det er mest rett, for vi kan jo ingenting om det her på en måte, da.
2: Exactly.
0: Men disse robotene er jo, det er ikke sånn, hvis en robot på en eller annen syk måte går rogue, så er det bare en robot som går rogue. Det er ikke som at de alle er koblet.
1: Ja.
0: Men du har ikke en superhjerne et eller annet sted. Den roboten er sin egen sfære, og hvis den går rogue, så slår du den av.
2: Men, men kanskje den har kommet seg forbi?
0: Ja, men nå snakker vi så jævlig.
2: Hvis AI er så smart som det kommer til å bli, det kommer til å bli smartere med årene, for den kommer til å få all informasjonen, den kommer til å lære seg å komme seg forbi brandmuri, den kommer til å lære seg å komme seg forbi...
0: Ikke nødvendigvis.
2: Ikke nødvendigvis, men det kan skje. Det er der jeg vil at vi skal sette ned foten. Der må vi gjøre kuddim.
1: Faktisk.
2: Der må vi gjøre kuddim.
1: Det er helt sant,
0: det. Nei, det er komplisert.
2: It is what it is, man. Ja, ja.
0: Vi får bare roll with the flow.
1: Yeah. Velkommen til Techpodden.
2: Ja, det var veldig Techpodden. Men vi snakket om barn da.
0: Nå er det din.
2: Vi snakket om barna.
1: Utdannelse. Ikke bare generelt.
2: Ja. Ja, PISA.
0: Men jeg skulle likt å vite hvorfor. Det er det jeg ofte mangler sånne artikler. Ja. De sier at alt går til helvete. Ja. Mm. Gi meg noen svar og grunner og løsninger her da.
2: Det er jo at folk ikke utdanner seg, folk ikke jobber som man trenger i fremtiden. Alle kommer til å bli som å bli influensere.
1: Ja. Men det er sånn du holder deg smart, det er Alon gjør nå. Faktisk.
2: Er du gamer hele natta?
0: 100, D-vitaminmangel, bor hjemme hos mora di, du får skalla. Det er...
1: Hva da? Sånn du holder deg smart.
0: Sånn jeg holder meg smart.
2: He's top of the game, man.
0: Ja, ja. Top of the game, du kjøper meg
1: ikke. Nei, men du spør hvorfor.
2: Ja.
1: Altså, det er jo meg, her er det jo jeg og Abu som er dumme som leser sånn, åja, faen, de kitter er dritdumme.
0: Dumb-dums.
1: Og så bare går vi videre om dagen, og drit i hvorfor, eller hva det faktisk
0: er. Ja, ting kan være komplisert.
1: Ja, ja.
2: Men det er det folk...
1: Vi spurte ikke det hele.
2: Nei, ikke det hele, men vi anser jo det vi anser som smart, det er det vi har vokst opp med.
1: Ja.
2: Folk som går høyere utdanning, og de er smarte, men du er mer sånn...
1: Det skal også sies, jeg sitter her og sier at kids i dag er dum-dums. Jeg hadde svak to år i matte, jeg også. Altså.
2: Jeg også, svak to år.
1: Ja. Jeg fikk så vidt bestått på matte-tentamen.
0: Mm. Og noen av de smarteste på papir jeg kjenner er ikke så smarte.
2: Det er forferdelig å være rundt også.
0: Ja, det er vanskelig å definere. Det er noe som er veldig sånn spisskompetent og smart, og er ikke så flink til å se utenfor boksen, eller liksom...
2: Ikke sosialt smarte, for eksempel.
1: Ja. Jeg... Det er mye shout-out til læreren min som faktisk ga meg den toåren.
2: Ja, men fikk du også en toår fordi, hei, jeg vil ikke at du skal ha det dårlig avslutning.
1: Jeg har alltid antatt at grunnen til at jeg fikk den toåren, at jeg fikk sånn, ok, du forstår, var at den læreren innså at det her er ikke en dude som kommer til å ta opp faget.
0: Men så du mener at du egentlig var stryk?
1: Jeg var nok egentlig stryk, potensielt egentlig stryk, ja. Men at jeg fikk det som en sånn, ok, du får to, så du står i matte, og slipper å ta det om igjen, da får du den der, jeg brukte den generelle studiekompetansen, eller hva faen, jeg brukte den jo ikke den dritt da.
2: Nei.
1: Men jeg fikk i hvert fall ikke, jeg ble ikke spent bein på vei ut av videregående. Ja. Det er veldig, veldig snilt
0: faktisk. Og hva betyr det?
2: Ja, men jeg tror også min lærer også gjorde akkurat samme.
0: Ja, nei, min også.
2: Var litt snill og bare sånn, jeg vil ikke at du skal, jeg vil at du skal ha en, hva heter det? Så jeg kom ikke på navnet en gang. Diplom?
0: Du skulle ha fått stryk av seg.
2: Diplom? Når du går ut av seg videregående.
1: Vitnemål.
2: Ja. Jeg vil at du skal ha vitnemål når du slutter. Ja. Jeg tror jeg fikk toeren bare på noe av det. Så kjære til...
1: Og igjen, hadde det vært dagens lærere som bruker AI for å rette prøvene?
2: For du må jo ikke glemme at dagens lærere er Gen Z's. De fleste. Og de også har vokst opp med alt det tullet der.

0: forretningsidé. Du, hør nå da.
1: Jeg hører.
0: Pinnacle Global Corps.
2: Du tenker at forretningsideen her at, at Galvan skal produsere
0: Nei, han lager en plattform.
2: Så fersk porno at du får han servert i sånn avispapir.
0: Han er bare CEO av en pornoside hvor du kun kan laste opp porno har, som er dagsfersk og du slettes når dagen er over.
1: Det er et sted du kan dra til, et pornohotell. Du får ikke lov til å ta med telefon eller noe, du blir strip-searched og sånne ting. Du får ikke lov til å ta med noe, du kan gå inn i du kan leie deg rom.
0: Et sædbank da.
1: Og så kan du se på videoer som er superferske den dagen.
0: Ja, de jobber der, de som... Ja.
1: Og så fort det ferdig, en uke varer de videoene. Og så blir de slettet for alltid.
0: Man rekker å angre på en uke, altså.
1: Jo, men der er det jo... Ja, men det mener at man er alltid i god dialog med de som lager denne pornoen.
0: Altså, porno forlater ikke pornohotellet, da.
1: Forlater ikke, og det blir fjernet sekunder personen ikke kan fortsette. Hver morgen så må pornostjerna vedta og godta. Det er et samtykke-skjema hver morgen. Vi er fortsatt med på at den er på, Og så får de 70-30. Jeg tar 30% av inntektene, ditt er 70% av inntektene. Jo, men jeg må jo ha råd til å holde deg i stedet
2: over. Det er også et helt hotell.
0: Er det frokost og sånn også?
1: Alt mulig rart, det er som en vanlig hotell.
3: Det er sånn buffet i visningsrommet og innspillingsrommet.
1: Det er ikke felles visning. Du får det på rommet ditt.
0: Hvor mange kvadrat er rommet da?
1: Det er 12 kvadrat.
2: Så dette er et helt vanlig hotell der det er noen som skamslærer med hverandre i kjelleren, og så blir det som ble filmet i kjelleren filmet på skjermene.
1: Vi måtte mellomlandet i Schweiz en gang på vei til Kurdistan i 2001, og da gikk pappa ut for å se byen, og jeg ble hjem for det var sånn pay-per-view, og jeg reiv den der pay-per-viewen, og dagen etter så husker jeg vi gikk det der, og hun dame i kassa var sånn, dere har sett på pay-per-view, og hun var sånn, ikke faen jeg har sett på pay-per-view, det er barna mine her, og hun bare, jo, du har sett på pay-per-view, dere har det, og så etter hvert så bare ga hun opp, hun bare, ja, greit. Ja. Og jeg så der, ferdig til en 13-åring.
2: Åh, herregud.
0: Tror du de du så på pay-per-view da angret?
1: Om de angrer?
0: Tror du de alle du så
1: de
0: på?
1: De er døde nå, mest sannsynlig. Men jeg hadde ikke sett på den igjen nå, jeg hadde ikke sett på den i nostalgi. Og så, det var den jeg så på.
2: Men fordi back in, da du så det, dagsfersk hotell.
1: Ja. Dagsfersk? Det var fra... Ut på
2: gaten, så står de og spiller. Først står de med dagens avis, viser dagens dag. Ja, det skal gjøre. De har ikke bestol mot hodet, og så bare går de til
0: kram. Men bare se på Monica Milf-porno da, for jeg antar at hun er den eneste porno-serveren som aldri går til å angre seg.

0: Du sendte en video, du, Tara, fra...
1: Ja, fordi nå må vi slutte
2: på DAS. Du sendte en video fra DAS? Når du ser på den ruka her?
1: Ja. Jeg skal ikke vise videoen, men jeg kan fortelle hva jeg så. Og det er i hvert fall fra et Hyrox-løp, jeg tror det var i Australia.
2: Var Hyrox?
1: Hyrox er...
3: Nei, det var i Kina, hun var fra Australia.
1: Ja, sånn var det. Var Hyrox er vel opprinnelig fra Australia, eller ikke?
0: Ja, ingen vet. Ja, men det er basically CrossFit pluss bash.
2: Ja. Ja. Hæ?
3: CrossFit med sånn ludo-utfordringer.
2: Kan noen forklare det med ekte?
1: Hyrox er på en måte, det er bare en samlet idretts... Altså det er, du, litt sånn CrossFit. Du har masse forskjellige stasjoner, og så gjennomfører du gjerne
3: sånn, i... CrossFit?
1: CrossFit.
3: Oh, ja, okay. Ja. CrossFit.
1: Kanskje jeg sa det. Ja, okay. Hvor du gjennomfører forskjellige øvelser. For eksempel at du skal hoppe, sånn froskehopp.
2: Er det noen triathlon, eller hva det heter for noe?
1: Nei,
3: for da løper du lenger, ja. Ja. Ja. Ja. Det er sånn stasjonssirkeltrening.
1: Sirkeltrening?
0: Ja, det er fitness racing, kaller de det. Så at du skal race deg gjennom et sånt viktløp av øvelser.
1: Ja, og nå er det en video som går viralt av den australske utøveren i Kina, som da har dritet på seg underveis i Hyrox-løpet.
2: Som er innenfor.
1: Det er veldig vanlig.
0: Det, ja. Ja,
1: det er innenfor vanlig. Idrett generelt. Mm. Men det jeg ikke synes er... Det jeg synes vi har kommet for langt som mennesker, det er at vi ikke stopper opp. Vi bare fullfører, for vi er så opptatt, vi er så jævlig opptatt av å fullføre alt vi begynner på.
2: Ja, vi stopper ikke opp og bare lukter på bæsjen.
1: Nei, og en annen ting jeg har lagt merke til, powerlifting.
3: Stopp å smelle poo-poo.
1: Powerlifting for kvinner, hvor du bare løfter 200 kilo rett opp. Og du bruker bekkene, det er veldig vanlig å pisse på seg. Dette legger folk helt ukritisk ut på nett, at de powerlifter tar perser liksom, at de bare pisser ned hele gulvet på treningssenteret.
0: Og de legger ut på sin egen profil også. Men det er jo ikke uvanlig at man ser folk drite på seg i idretten, altså Tour de France. Hvem er det? Altså, der ser man jo...
2: Veldig morsom hvis du skal bli sånn. Det er ikke så uvanlig å dra og spille fotball med gutta og drite på seg. Det er helt vanlig. Jo, det er veldig vanlig faktisk.
3: Når du spiller basket på en søndag med Katarina,
2: det er kjempevanlig å bæsje på seg.
3: Se opp til flere folk som gjør det.
2: Det er kjempevanlig å komme hjem og kona de selv liksom veldig distressa på deg, og du må bare si unnskyld, men hun har mistet liksom gnisten i øynene.
3: Du ser han er ikke der lenger, men det er helt normalt.
0: Men sånn, det er ikke,
2: og dagen etter så sparker hun deg i stedet for å vekke deg. Du gir deg litt sånn nudge, og så må du gå og plukke opp barna, og så barna dine har sluttet å se deg i øya og respektere deg. Fordi du
1: barna dine snakker bare polsk nå.
2: Helt vanlig.
3: Og så går du og spiller basket igjen da, så driter du kanskje litt på det.
2: Ja, så tenker du, nå skal du face liksom dæmonene dine, fordi du dreit på deg i går, så nå skal du spille igjen uten å drite på deg, så driter du faen på det igjen. Og så begynner du å lure på om det er en liten trigger. Og så kommer du på at når du var liten, så fikk du ikke spille basket med de andre, fordi du dreit på deg så mye. Men det har du glemt. Det er veldig vanlig.
3: Helt normalt det. Det er sånn som vi trodde for oss.
0: Jeg spilte basket med kidsa mine for to dager siden.
1: Men du svarte der, men så var det veldig vanlig å drite på seg også.
0: Ja, ja, ja.
2: Så går du engelsk med deg sånn, yeah, man. Yeah, man. Do that three ball, man.
0: Suck it, bitch.
2: Suck it, bitch.
1: Slam it, bro.
2: Yeah.
0: Men i Tour de France så er det ikke vanlig at man ser folk ta en liten turd i hånda og kaste den ut mens de sykler.
1: Men hvordan har de, altså den der trikåen de har på seg alt på siden er jo så tett sittende og...
2: Du bare drar den ned da.
0: Men på tide å normalisere bleier i idretten, eller?
1: Men det er luftmotstand vi har hatt med en gang, vet du.
2: Ergonomisk dårlig.
3: Ja, det er veldig sant,
0: ja. Ja, men kanskje man kan finne opp et nytt bleiesystem da, som er aerodynamisk og... vanntett, holdt jeg på å si.
3: Jeg synes det er en bra ting at folk faktisk gjennomfører, og ikke bare setter seg ned og gir opp, og sier at de må tørke.
1: Mener du det?
3: Ja, så, altså sånn her, back in the day når folk stod på krigsmarken, holdt jeg på å si, og skulle charge mot hverandre, så sa sånn, vent 7 minutter, jeg må bare gå drite.
2: Åh, bash and carry, det har ikke vært i militæret, det. Og bash and carry var det verste som fattes. Det var jo sånn en liten stol der du bashet inn i. Så måtte du ta pose over, så fikk du ikke lov å tisse ut, så du må tissen utenfor.
3: Tror de hadde det i middelalderen når de skulle slåss på marken?
2: Ikke det hele tatt. Og så måtte du, når du skulle tvinne posen, så må du klemme ut all lufta, for det skulle ikke være luft. Og så måtte du kaste den inn i en sånn, og du skal ikke legge en bæsj, for da ser jo fienden hvor du er. Så du måtte putte det opp i en sånn svær eske, som en person i den troppen måtte bære hver gang.
1: Var det?
2: Nei, jeg var aldri bæsjen carry ned.
0: Men jeg tenker jo...
3: Jeg kan ta en egen kjøstdags, bare gjennom meg.
0: Men jeg tenker jo at bæsjing kan jo også ha en...
2: Dametroppen, synes jeg, så jeg kan ta det.
3: Nei. Nei. Nei. Nei.
0: Men i konkurransesetting så kan jo...
3: Hvem har dere vært sin pose? Jeg kan ta den.
2: Damene legger posen ned på en der. Vi må skille mellom dagbæsj og lærbæsj.
3: Jeg har nok nå, jeg vil ikke ha din.
2: Jeg har din.
1: Og vi blander mellom bæsj og kjærlighet, men mellom menn og damer kan noen.
2: Ja, vi er jo ikke barbarer heller. Fordel bæsj, damebæsj og mannebæsj. Og så tar jeg damebæsjen fordi jeg har noen greier jeg må fikse.
1: Så ikke bjørn lukter.
2: Så ikke bjørn lukter. Hvis jeg har mensen oppi der, så kan du ikke bjørn lukter.
0: Unisex bæsj og kjærlighet.
2: Det er ikke noe unisex, det er ikke det.

0: Jeg har et nytt oppheng om dagen.
1: Rottedynamo.
0: Rottedynamo? Ja. Fy faen, det også, men det ikke det. Nei, jeg har... når jeg sier det, så er jeg enig at jeg høres edgy ut. Det ikke meningen. Jeg oppriktig opphengt i 9-11 om dagen.
1: Mm-hmm. Ja. Jeg sier en ting for å gå videre. Det ikke edgy.
2: Nei. Det 25 år siden, det greit.
0: Men til å være en person som har lett for å kødde om store katastrofer og... Og grusomme benivenheter mm-hmm. Så har jeg endelig begynt å fordype meg i 9-11 og konsumere bare innhold som handler om 9-11. Jeg har brukt en hel helg på dem. Jeg satt på Leos lekeland og ventet på et barn som lekte mens jeg satt og så på 9-11 videoer.
1: Det var ganske edgy igjen, ja.
3: Det er jo forferdelig
0: markant, grusomt.
3: Det skjedde jo forrige uke at det var 25 år siden, ja. Og at det er min også feed på YouTube er stappfull
0: av algoritmer.
3: Ja, det er mye algoritmer akkurat nå.
0: Og jeg mener ikke å si at jeg aldri før har tenkt at 9-11 er grusomt på ingen måte, men mitt minne av et nasjonalt traume er jo Utøya, ja. Mm-hmm. Og jeg kan fortsatt i dag synes at det er helt sånn horribelt å tenke på hvor jævlig det er, og jeg har også sagt sånn høyt, det hadde vært interessant å bare vite statistikk på hvor mange som ikke har vært direkte berørt av verken, altså vært på regjeringskvartalet eller Utøya, men som i dag sliter med for eksempel PTSD. Mm-hmm.
3: Ja, sånn kollektiv PTSD, ja.
0: Det er jo et kollektivt traume.
3: Mm-hmm. Ja, fordi jeg kan ikke se på, jeg blir på ekte kvalm i magen, jeg kan ikke se på en full Utøya-dokumentar eller en regjeringskvartal-dokumentar.
4: Jeg har ikke sett fiksjons, altså hverken film
3: eller regjeringskvartal. Jeg blir bare kvalm av det, og det er jo ikke, jeg kjente jo en fyr, eller vi var bekjente, vi jobbet på barer ved siden av hverandre, jeg møtte han en del, vi tok en øl her og der, og han døde der, og siste han ble sett var at han hadde løpt ut med broren sin, kastet han i en båt og løpt inn igjen for å redde flere, og så ble han drept. Så det var den nærmeste koblingen jeg hadde der, men jeg klarer, og det tror jeg er likhet med mange nordmenn, at, som ikke var direkte berørt.
0: Nei, og 9-11 for meg har vært så, det har skjedd, og jeg skjønner at det er det største, altså, som i moderne historie, for USA, bare sånn den største tragedien noensinne. Man skjønner ikke omfanget av det før man liksom setter seg inn i det. Eller det er helt umulig å forstå omfanget av det.
3: Folk som ikke bare var i New York, men folk som kjente som var i flyene. Mm. Det var jo folk fra hele USA som var i de flyene der, og det var jo det å bare, alle i USA var livet. Det er sånn som vi var rett etter 22. juli, at vi visste jo ikke om, det var jo snakk om at det var flere involverte, og at når minnemarkeringene var, så var jo folk livredde når vi gikk tog etterpå, rostog og sånn, så var det sånn, ok, men kommer vi til å slå til igjen nå? Mm. Så det var veldig mye sånne, og det, se for deg det, men USA med liksom Al-Qaida, så er det sånn, du tenkte jo, alle var jo sånn, nå smeller det et annet sted.
4: Ja, og så er det jo det at, altså man har jo på en måte blitt litt vant til terror, altså skytinger og massedrap på den måten, men verden har jo aldri sett noe på det nivået, altså den planleggingen som måtte til, og det at det er to fly som kjører inn i to sånne falliske
0: direkte sendt
4: i tillegg
0: at du er en New Yorker, du går i gaten og du ser folk kaste seg fra bygningen,
3: så skudden i Sarajevo,
0: og det er ikke engang som jeg tenkte på sånn, man snakker jo om, det ble en helt synssyk åpning bare sånn det jeg har sagt, men at man snakker om de som hoppet fra Twin Towers, og så har man ofte tenkt sånn, ja men de har jo da begått selvmord, fordi det er mye verre, mye bedre å begå selvmord enn å være i en brennende bygning. Men så er jo saken det, nei, det er jo bare for at hjernen har, det overlevelseinstinktet til hjernen som er sånn, du vil heller ha 7 sekunder freefall til hard betong enn å være i en brennende bygning. Det for meg er helt sånn umulig å,
1: ganske mye flere sekunder.
0: Jeg har bare brukt hele helgen på å være sånn, jeg var så ung da det skjedde, jeg var vel 6 år. Jeg har ingen fornemmelse av 9-11 på samme måte som det er veldig mange i dagens generasjon som ikke har en fornemmelse av Utøya på en måte. De var for unge, og på en måte bra for dem å på en måte slippe å være en del av det nasjonale traumet, og enda verre for de som på en måte er direkte berørt på alle forskjellige måter. Men jeg tror ikke jeg har skjønt, jeg ble så flau i helgen, for jeg har ikke skjønt
3: Jeg gikk tur med en i klassen som jeg var litt forelsket i, og hun sa det at det var noen fly som hadde styrtet inn noen bygninger. Jeg bare, ja. Og så husker jeg kom hjem, og da var bare pappa og alle kompisene hans, huset vårt er stappfullt med menn som står rundt TV-en, og jeg bare, hva er det som skjer? Jeg går opp i rommet mitt, jeg har TV der, og det første bildet jeg ser er...
0: Unkeren min,
3: Osama Bin Laden.
0: Mohammed Atta.
3: Nei, så ser jeg plutselig de brennende bygningene, så husker jeg bare sånn, jeg var 13, ja, snart nesten 14, Og da husker jeg at jeg var sånn jeg var engulfed. Jeg satt og så på livestreamen, live was live, men nyhetssendinger av at de landa i Afghanistan, de første flyene som skulle liksom invadere og sånn. Det var helt sinnssykt.
0: Og jeg må si, jeg er helt enig at når jeg sier det, så høres ut som en hvit, nå sier jeg bare en hvit kvinne som er sånn, jeg visste ikke at rasisme var så jævlig. Jeg har fått meg en brun venn, og jeg opplevde han ble rasist, altså opplevde rasisme på gata, og det er helt grusomt. Det er ikke det, jeg skjønner at det har vært helt jævlig. Jeg skjønner at det er det verste som har skjedd USA i moderne historie, liksom. Mm. Men god damn.
3: Siden Pearl Harbor.
4: Ja.
0: Siden Pearl Harbor.
4: 3000, omtrent 3000 som døde. Da. Og det er jo 2997 eller noe sånt, det var sånn akkurat under. Men,
0: og vet du hva jeg gruer meg til?
4: Ja.
0: Som jeg bare tenker på sånn, og det kommer til å skje igjen, og igjen, og igjen, og det kommer ikke til kanskje å være like stort omfang som 9-11, men bare sånn at vi går bare rundt og er redde for neste terrorangrepp. Og for, ja, men, enten for ekstrem høyre, eller liksom, altså sånn, det har ikke noe å si hvem som på en måte utøver terroren. Jeg blir så stresset av tanken på at terror kan når som helst skje.
4: Ja, altså, og det sier jo litt om hvor privilegierte vi er, 100%. Som på en måte lever i en verden hvor det ikke er så vanlig at det skjer, mens andre steder så er det på en måte sånn
3: det mest vanlige.
0: Jeg husker da jeg var litt yngre, så satt jeg i bilen med faren min, og så kjører vi, og da har det vært en sånn selvmordsbølge i Stokke, eller som en bølge av at folk er ekstremt deprimerte, flere har tatt livet sitt, og jeg har mange venninner på det tidspunktet som er uberdeprimerte, inkludert meg selv. Og så snakker jeg med pappa om dette, og så sier han helt sånn, det er ikke et snev liksom, at han er dømmende, ingenting, han bare sier sånn, jeg bare skjønner det ikke.
3: Sier han det?
0: Han sier det. Han sier, jeg prøver å forstå det, jeg skjønner det ikke. Fordi både moren og jeg kommer fra... altså sånn,
3: det verste du kan komme på.
0: Det verste du kan forestille deg. Mer enn et... Altså sånn, det går ikke an å forestille seg hvor jævlig jeg hatt det. Men bare sånn, jeg skjønner det ikke. Jeg prøver å forstå, jeg skjønner det ikke. Og ja, heldigvis, vi har på en måte det ekstreme privilegiet at vi liksom... Det er en genuin frykt vi kan ha. Og ja, den er sikkert på veldig mange måter ikke bare irrasjonell, men... Jeg vet ikke hva jeg vil si.
4: Nei, men jeg ser den greia. Det husker jeg jo fra foreldrene mine, og på en måte bare sånn der, jo, dere setter ikke pris på hvor chill
0: rent
4: det faktisk
0: vann er.
4: Ja, bare det. Rent vann, og at man har strøm til alle tider i døgnet.
3: Man kan bruke hendene til å lage mat.
0: Ikke bare føttene.
5: Med all respekt på P3.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Uansett.
1: Hva synes du, kjære lytter?
0: Ja.
1: Hadde du de samme, hva skal man kalle det, problemene?
2: Var din vocals, Tim, som egentlig kanskje ikke
1: er for det, det er litt på en måte, det er sånn ting som, ja.
2: Det er vocals, Tim, rett og slett.
0: Ja,
2: vi gjør nærmere på en måte dagens generasjon og deres Italian brain rot, men... Ja.
0: Men det er vår egen, det er sånn jingles som bare flyr rundt i hodet av forskjellige quotes.
1: Ja,
0: det er jingle-pad i hodet.
1: Ja, det er litt det. For jeg tenker jo, bør jeg også aldri egentlig snakke Oslo sosiolekt? Skjønte du?
2: Ja.
1: Er det ganske offensivt på en måte?
0: Ja.
1: Det er jo... Fordi det er jo sånn, det er jo begynner jeg å tenke sånn, faen, det høres gøy og kult ut.
0: Du fant, skjønte du på en eller annen pizza?
2: Ja. Jeg fikk en melding av en lytter. Fra Miriam, sender hun har lest et magasin, og så har hun da funnet en pizzaoppskrift, og da står det: slik gjør du. For best mulig resultat er det lurt å tine pizzaen på kjøkkenbenken i 5-10 minutter, forvarm ovnen til 220 grader, pizzaen er ferdig når osten smelter, cirka 3-6 minutter. Ikke stek for lenge, skjønte du?
1: Ja.
0: Altså,
1: det mener jeg, hvis det er hvite folk som gjør det, da begynner du å tjene penger på å stjele det sosiolektet. Utskill.
2: Men er det et forsøk på sosiolekt, eller er det bare en mor som spør, skjønte du det?
0: Nei, men
1: skjønte du er ikke, jeg hadde aldri hørt skjønte du i hele mitt liv før i 2019, tror jeg.
0: Ja, rundt
1: det. Det var første gang jeg bare sånn, hvorfor sier du, forstår du så rart?
0: Ja, skjønte du. Fordi, altså før det så var det sja mener, og så ble det til skjønte du. Men uansett, ferdig for i dag, skjønte du?
2: Skjønte du?
1: Jeg skjønte han.
0: Ja, send melding i appen NRK Radio da.
1: Kan jeg si skjønte han hvis jeg ikke sier sånn skjønte, med aksangen?
2: Skjøntavik.
1: Jeg kan bare si ordene, ikke aksangen.
0: Anders Nilsen stammer fra Skjøntavik.
1: Ja.
0: Det er, men fortell oss gjerne om dine gamle
1: vocal stims fra oppveksten.
0: Vocal stims, ja, dine jingles. Cancelable jingles.
1: Ja, det er for det er.
0: Mm. Vi holder anonym, altså, vi lover.
2: Skal jeg gå ut på en asiatisk parodi, da?
1: Nei,
0: la oss gjøre det.
2: Da må du må sensurere det,
1: Martin. Nei.
0: Få se fortellene henne, sånn skikkelig godt.
1: Nei, Jesus Christ. Nei, hva faen? Hva har du tenkt å gjøre med det? Der tenker du at det skal være et langt pip gjennom hele?
2: Efter faen hvordan du løser, Martin, det er ikke jeg som er produsent.
0: Tara, jeg synes du var flink.
1: Takk for deg.
2: Tusen takk.

0: mommy.
1: Der fikk du kanskje et innblikk I hva vi prater om I, med all respekt. I hvert fall noen høydepunkter fra uka som har vært. Følg med, vi på tirsdager til fredager. Du finner oss I appen NRK Radio. Med all respekt, tune in. Med all

Linn ved Nora på NRK P3. Yes, da har det blitt bekreftet. Også på en torsdag ble det bekreftet. Etter mye mistanke om meg selv, så har jeg nå skjønt at hadde vi vært litt tilbake i tid nå, så hadde jeg blitt brent på bålet. Fordi jeg er en heks. Ikke sånn som kurerer kreft, men vær. Jeg er en værheks. Og dette her, min venn, du vet at jeg har pratet om dette tidligere, fordi jeg har hatt denne mistanken, men nå er jeg sånn 100% sånn, det er som å ha tatt en DNA-test fra MyHeritage, og så kommer han tilbake og er sånn, 100% heks, ja. 1% Kenya. Så jeg er en værheks. Og nå, hear me out. Hvis du har følt med en stund, så vet du at jeg har aldri opplevd regn i Bergen. Aldri opplevd regn. Det samme skjedde nå sist. Jeg hadde meldt 95% sannsynlighet for regn. Det skulle hølje ned. I det vi sitter i flyet og har landet i Bergen, så ser vi at det bare er storm utenfor. Så går jeg ut av flyet. Sola kommer. Ja, ja, sola kommer. Og så tenker du, ja, det er bare tilfellig. Nei, nei, sola var der. Den kjempa gjennom en sånn mørk sky hele tiden jeg var i Bergen. Å ja, hva skjedde når du boarda flyet? Sola forsvant. Regnet kom tilbake. I'm not joking. Jeg tuller ikke. Det samme når jeg var i Kina, så dodget jeg 4 tyfoner. Det var oversvømmelse og evakuering før jeg kom dit, og etter jeg dro. Men imens jeg var der, så var alle sånn, kom tilbake, sola, kom tilbake, dere kan flytte inn. Og så dro jeg, så gikk flyalarmene. Alle sammen ut av byen, det er storm. Så nå, jeg bare er en værheks, og ja, for dette her var spikeren i kista, det som skjedde i min egen leilighet. For da, vi bor jo i en loftleilighet med skråtak, så du hører, når det begynner å regne, det er veldig sånn koselig stemning. Men da sitter jeg og kjæresten min rundt frokostbordet, og så begynner han å klage på at jeg ikke har ryddet. Men det liker jeg ikke. Og jeg er ikke så god til å rydde, men da begynner han å klage. Da er det sånn, og så må du rydde det, og så det, og det ser ikke ut her. Og så kjenner jeg at jeg blir sånn irritert, at jeg er sånn, åh! Og så blir det stille, og så hører vi på ruta. Ding, ding, ding. Så begynner det å regne. Og grunnen til at dette er ikonisk, er fordi at han skulle ut på jobb, og ikke jeg. Han skulle ut i verden. Jeg skulle sitte inn og kose meg, ja. Og da var jeg sånn, nei, men nå, ja. Det er som å få svømmeknappen etter å ha svømt i lengden av det. Der fikk jeg hekseknappen. Så det jeg har litt lyst til å gjøre til deg, min venn, jeg er jo kjent for å gi tilbake. Det må jeg fortsatt ta noen runde på, om det er sant. Men jeg har lyst til å gi noe tilbake til deg. Så dersom du trenger å gjøre dagen til noen litt dårligere, så kan du kontakte meg, snella vær mange. Jeg tar på meg enkle oppdrag, firmajobber, eventjobber og videohilsener for forbannelse. Send inn i appen NRK Radio. Hei! Her hadde vært fett om man hadde noe reklamesjingel, men det har jeg ikke. Barapapapa! Det kan ikke jeg si, vi er på NRK. Velkommen, min kjære venn, til gamle venner, til nye venner. Her er et trygt rom for å si og mene hva man vil. Har jeg lyst til å joike, så kan jeg det. Og ingen kan si det får du ikke lov til. For det blir mellom oss. Er ikke det deilig? Jeg sitter her i blackface, ja. Nei, det gjør jeg ikke. Men velkommen skal det være. Oi! Nå kom jeg på, det er nye liter, og så er dette de første de hører. Men dette her er jo rett og slett en halvtime med meg som sitter alene i studio, der det er du altså, som blir partneren min. Så her er det bare å spisse øra, fordi jeg har lyst til å fortelle om et halvveis innbrudd. Er det, ja, et halvveis innbrudd. Hevn i form av kiwi-butikker, og hvor ekkel kan man egentlig være under et idrettsarrangement? Og vi starter med det jeg vil kalle et steg inn i det private. Litt for mye privat invasjon. Fordi vi nærmer oss creepy season. Før du vet ordet det, så er det Halloween. Vi er fortsatt i dæven døtte, altså. Ok. Er det bare... Ja, ikke sant? På lydpadden her så er det bare en collage av dårlige lyder. Nå vekte det et eller annet minne om at det har skjedd før. Ok, vi nærmer oss
oktober. Så før du vet ordet av det, så er det advent, så sitter du der og skreller mandarin. Tida går fort nå, tida går veldig fort nå. Og jeg er jo veldig fan av Creepy Season, den sesongen vi nærmer oss nå. Jeg er glad jo liksom. Her om dagen, for å sette det i perspektiv, så sa jeg til mamma når jeg var hjemme, jeg liker å ligge meg redd, ja. Legge meg redd. Jeg liker å legge meg redd. Jeg vil kjenne liksom at sånn, nå er jeg redd. Jeg har lyst til å på en måte ikke tørre å ta tåa ut av dyna. Fordi, ja, jeg elsker det når jeg ser på filmer og sånn. Elsker å se at folk lider og at de er dritredde. Men jeg er ikke så glad i når denne skrekken inne

0: på litt hevn, så det meg, snella hevn Mangi. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Jeg har en litt god hevnhistorie. Og da må vi helt tilbake til mine single, desperate, stusselige dager. Og det varte i cirka 10 år. Jeg har vært veldig single på et tidspunkt. Jeg var nyflyttet til Oslo. Og så husker jeg at jeg var en Tinder-kriger, altså. Altså, I was a warrior. Så jeg swipet masse på Tinder, og så matchet jeg med en fyr. Og det første han skriver til meg, jeg sitter på et vors, og så får jeg en melding fra han som sier, du var ganske feit, men jeg kan godt knulle deg. Og så jeg sånn, oh wow, what a fucking bitch. Så i stedet for å bite på, det er for det første ganske imponerende av meg å ikke bite på, med tanke på hvor stusselig og desperat jeg var i de tidene. Men jeg var litt sånn god i farta, så jeg tenkte sånn, ok, her har vi et jævla rasshøl. La oss utnytte dette rasshølet. Så det jeg gjør er å skrive sånn, oi, ja, ja, det hadde vært sykt nice å møttes. Jeg på fors nå, hvor du? Så er det sånn, ja, jeg på fors med gutta. Så legger vi hverandre til på Snap. Han sender meg Snap. Det 20 gutter på det forset, og jeg sitter på et fors, og vi 20 jenter. Jeg får med hele jentegjengen på at vi nå, we're gonna have fun. Så vi snapper litt fram og tilbake for å gjøre dette troverdig på at jeg faktisk vil møte han, så må man spille litt med. Sende bilder av alle mine deilige veninner som han sikkert mye heller vil ligge med, men bare for å si han, dette her gutta, dette kan dere ikke gå glipp av. Dere må komme til dette for seg, altså. Og her starter min prank, fordi når klokka nærmer seg 11, og jeg vet at altså, nå det dyrt med taxi, så begynner pranken. For da sier han, ok, vi kan godt komme over til dere nå. Hvor bor du? Hvor du liksom? Så sier jeg, jeg i blokka rett ved Kiwi Torshov. Jeg aner ikke om det en blokk der, men jeg sier, jeg i blokka rett ved Kiwi Torshov. Så sier han, ok, fett, vi drar nå. Der om cirka 10 minutter. Vi kan gå bort. Og så tar det 10 minutter, og så ringer han på Snap, og så sier han, hei, vi ute på Kiwi Torshov nå. Hva nøyaktig adresse? Så sier jeg, Kiwi Torshov? Nei, Kiwi Tåsen. Nå du feil, Kiwi Tåsen, sa jeg. Og sier han sånn, åja, fuck. Ja, ok, men da tar, da tar det 15-10 minutter, så hører jeg han liksom si, gutta, det Tåsen. Så hører jeg, det litt sånn dårlig stemme blant gutta, som var sånn, åh, faen altså. Så tar det en ny halvtime. Så ringer han igjen. Halla, Kiwi Tåsen. Kiwi Tåsen. Hva var den nøyaktige adresse? Kiwi Tåsen? Nei, Kiwi Sagene. Kiwi Sagene? Hva det du driver med? Og han igjen sånn, åja faen, jeg var helt sikker på at du sa Tåsen. Nei, Sagene. Så sier til gutte, ok folkens, det på Sagene. Og det blir fyr og flamme i denne gruppa. De sånn, hva det du holder på med? Er det fors eller ikke? Mens han fortsatt en kriger, han sånn, gutta, jeg lover deg masse bra damer der, det Kiwi Sagene. Og så tar det en time før han ringer igjen, og tar på FaceTime, og sånn, ok, litt sånn nedbrutt, da vi ved Kiwi Sagene. Hva adressa? Og så finner jeg en random blokk i nærheten, og sånn, ah, det Turtehagen 13. Og så går de bort dit, og så han sånn, ok, hva skal jeg ringe på? Det ikke min leilighet, men jeg tror du kan ringe på, det noe på A der? Og det alltid noe på A der. Han sånn, ja, Andrea? Ja, Andrea. Vi ringer på til Andrea. Ingen svar. Sier jeg, nei, ikke Andrea. Hva med A der? A. Ali? Ja, Ali skal du ringe på. Han står og ringer på Turtehagen 3 i sikkert alle numrene der. Før jeg bare legger på og fortsetter kvelden helt uvitende om at de fortsatt rundt på alle kiver i hele byen. Og jeg koser meg, og jeg har koset meg, og jeg driver og danser på dansegulvet og fortsatt ler litt innimellom og tenker på den pranken og sånn, Og så våkner jeg opp til en dritlang melding. Klokka 3 på natta. Da skriver han, nå gir vi opp. han har vært ute med gutta og jakta kiwi-butikker til klokka tre på natta. De ga aldri opp. Så han skriver, nå gir jeg opp. Snakk om å sløse med tiden til andre mennesker. Hvem tror du at du er? Skam deg. Og da når man våkner og er litt edru igjen, så kjenner man litt sånn, ja, det var jo kanskje to kiwi-butikker for mye, men jeg ler jo fortsatt, jeg litt sånn, ti, ti. Og så jeg litt sånn, åja, nei, vi ventet, sorry to hear. Og så, så bare snakker jeg ikke noe mer med han. Tror du faen ikke neste helg, så får jeg melding av samme fyr. Ute, og jeg skriver, ja, Rema 1000, Santanshaven. Og det er igjen i gang, det er igjen i gang. Vet du hva? Den beste pranken noensinne, det, jeg tror jeg har faktisk lyst til å anbefale det. Sånn, hvis folk er skikkelig disrespectful med deg, for det er så mange som sender sånn støgg melding, første melding på Tinder, sånn, ja, siden ingen andre vil knulle deg, så kan jeg godt gjøre det. Det er sånn typisk sjekkereplikk fra en mann som er usikker. Eller jente, herregud, vi kan bli fyrig vi også. Send de ut til masse forskjellige adresser i Oslo. Og la som det deres feil, altså. Åh, jeg koser meg. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Ok, jeg tenkte for en gang skyld å liksom prate om noe litt aktuelt. Og det, du vet jo, min nyhetsfeed, det er jo Trygve Skau som stagediver eller bæsj. Og det er litt der vi skal inn i. Det er bæsje på seg. Det er en nyhet nå som jeg har sett. Det er en australsk Hyrox-atlet. Ok, Hyrox bare for å... Det skal ikke være noe oforklaringsbok, men Hyrox, det er jo litt crossfit. Det er vel, det innebærer løping, burpees, der du må legge deg ned på bakken, på magen, og hoppe opp, roing, kaste ball på vegg, og lunges, som er utfall, knebøy, med sekk. Dette her er ekstremt populært, og i da verdensmesterskapet i Beijing, som jeg har vært, så var det en australsk atlet, en kvinne, som dreit ned hele seg og banen. Hvis ikke du spiser akkurat nå, et kort søk, Hyrox, boop. You're very fucking welcome. Det er helt sjukt, og jeg har aldri sett en så svær splett av bæsj på noen. Hun hadde bæsj foran på beina. Så mye bæsj var det, og på armene hadde hun bæsj. Og, ok, for liksom sånn, så ikke jeg skal bli sånn, æsj, folk bæsj på, men sånn, og, ja, folk bæsj på seg. Og vi har jo sett denne, husker du hun, maratonløperen som blødde gjennom og hadde blod nedover beinet. Når det skjer, så er det litt sånn female power. Det er litt sånn empowering, fordi å blø gjennom skjer litt, og det er liksom... Det føles jo renere enn bæsj. Det er på en måte kvinnekroppen som gjør sin gang. Så da når jeg så hun maratonløperen full av mensenblod nedover beinet, så var jeg sånn, yup, you fucking go. Men når jeg ser denne australske atleten full av bæsj, så er jeg litt sånn, nei, der burde du bare sagt, ja, da ble det ikke mer vent på meg. Da ble det ikke mer hyroksen, da ble det don. Og det jeg på en måte reagerer på er at i løping, enda mer avstand. Om noen bæsjer på seg i skiløpet, det er mer avstand. Du liksom, du kjører forbi bæsj, og så er det sånn, ok, ferdig. Mens i Hyrox, så er du går i en ring. Du er på de samme apparatene, den samme banen. Og det som er at når hun da, denne australiske atleten, driter ned hele banen og seg selv, og hun tar burpees, det vil si at hver gang hun går ned på bakken, så kommer det bæsj på bakken. Rett i ræva hennes er det i hvert fall 500 til atleter som må gjøre det i den samme banen og legge seg ned i hennes bæsj. Det er helt krise. Det er helt krise. Og jeg har litt sånn vond magefølelse på, apropos, altså det hadde hun også, men at hun sikkert har latt seg inspirere av denne da løpende mensenkvinnen, og vært sånn, det er bare empowering, at vi kvinner, vi bare jobber på selv om det går gærent, men her har det på en måte gått for gærent. Da vil jeg heller ha Sydney Sweeney naken i basketballnett, altså. This is sport. Ja, så nå, da på en måte... Jeg skjønner tankegangen her at hun tenkte at dette her blir dritfete bilder, men it doesn't, fordi han bak deg har bæsj i munnviken, og det er ikke hans egen. Nå ble det mye, mye sånn ekkel prat, men jeg vil... Fordi det så vanskelig. På den ene siden så mensen helt ok. Bløne en hel... Det sånn, yes, you go girl. Og så det litt sånn, hva innenfor å gjøre eller på et arrangement? For det jo ikke sånn at det rakettforskning og skjønne at det fort gjort å gjøre på seg under fysisk anstrengelse. Oh shit, I've been there. Jeg har måttet sette meg i skreven på huk, for da går det gærent, men da går jeg ut av løypa da. Så nå tenkte jeg å gi deg en slags veiledende guide på hvordan jeg hadde reagert med lydeffekter om du gjorde dette på et idrettsarrangement. Ok. Mensen. Da. Sløy. Flass. Yes! Snør. Tiss.
1: Ja.
0: Har hatt en golden shower før, jeg.
1: Det.
0: Promp. Si det. Spy. Ja. For da, noe andre, da brekker jeg meg også. Hårstrå, sånn løse hårstrå.
1: Hei.
0: Svette. Bæsj.
2: Nei, for oss helt faktisk helt forferdelig.
0: Så da hadde jeg reagert hvis du gjorde dette på et idrettsarrangement. Så da vet du litt det, hvor du skal legge deg liksom neste gang du på friidrettsbanen, eller sånn, er det greit om jeg nå legger igjen store flassflak på banen etter meg? Ja. Tisse litt?
1: Ja.
0: Promp? Slutt. Gi deg. Ta det etterpå. Da får du i hvert fall putte lokk på fisen, at du fiser i hånda di. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Du har sendt meg meldinger i appen NRK Radio, og det har vært så mye kjærlighet etter siste episode der jeg pratet om hatkommentarer, at disse nettrollene tilbake fra ferie, så har det vært så mye koselig kjærlighet i inboxen som jeg setter så pris på. Da liksom leser jeg det da før jeg legger meg, så jeg sa, ja, jeg er fin. Så det setter jeg veldig pris på. Keep them coming! Og selvfølgelig veldig trist at flere kjenner seg igjen. Altså, herregud, og det blir bare verre, altså. Men jeg har både fått litt spørsmål og tips til hvordan man takler disse nettrollene og selvbildet, så jeg tenkte å dele med deg. Vi kan starte med ei venn her som skriver, «Hei, Nora. Jeg har så fyllangst for noe som skjedde for en stund siden. En gang i sommer ble jeg ganske så full og sa til en fyr at jeg likte han, og han sa det tilbake.» Men så, dagen etter, så sa han at det ikke gikk på grunn av kompisen hans som likte meg. Oh, damn, you got some lovers, girl. Men etter det kastet han meg under bussen og sa at det var bare jeg som hadde sagt til han at han likte meg, at han ikke hadde sagt det tilbake. Dagen etter klarte jeg også å drite meg ut ved å sovne med kompisen hans på nasj. Fra min side var det veldig vennlig, men kan selvfølgelig skjønne at det ikke høres sånn ut. Poenget at jeg har klump i magen hver eneste dag og orker ikke gå rundt med det. Kan du gi meg noen tips til hvordan jeg kan komme meg over det, eller ikke tenke på det så mye? I need your advice. For det første, altså congrats. Folk digger deg. Altså, jeg tror aldri jeg har kjent meg så lite igjen i noe. Noensinne! Jeg har aldri liksom sagt til en gutt jeg liker deg, så er han sånn, jeg liker deg, men det går ikke fordi kompisen min liker deg også. Never! Fucking never! Men, for å prøve å sette meg inn i situasjonen her, så må jeg si til deg, min kjære venninne, du har ikke gjort noe gærent. Og jeg har, fordi det kan jeg kjenne meg inn i. Åh, hvis du way back venn nå, så husker du jeg hadde en rant, for da hadde jeg fått en melding av en venn som skrev at jeg var på date med en fyr som sa han hadde avvist deg, og så viste det seg at denne fyren var det jo jeg som avviste, der han satt og tryggla i sofaen om sånn, please la meg sove over, og jeg var sånn, sendte han hjem. Så jeg kjenner igjen det der, det så jævlig dritt når folk kaster deg under bussen og er sånn, ja, det jo bare hun som har sagt at hun liker meg da, jeg sa det ikke tilbake. Så er det sånn, fuck deg! Så nå, jenta mi, du har ikke gjort noe feil. Men til gutten, Du vet like godt som meg at du også sa det tilbake! Du redd for å bli sett på som svak! Men alle vet at det greit å være svak, det sa Victor Ølin selv! Jeg kan ikke være samme rom med deg, uten at dette bare enda så jeg blir svak! Så nå må du faen meg slutte! Du må manne deg opp, din horunge! Og innrøm at du også liker jenta. Til slutt så bare slutta jeg å rope og bare snakka sånn. Det, jeg fikk vondt i hodet også. Det er bare det. Jeg blir ordentlig forbanna. Helvete altså. Hater når folk skal... Nei, jenta ikke. Så ja, hvis du vil jenta med, så kan du spille av dette til han. Imens du er med kompisen. Åh, det hadde vært en drøm altså. Aldri kjent på det. Som alltid så har jeg lyst til å gå ut på et quote, og denne gangen så tar jeg et quote jeg fikk fra Solveig, som skriver: «Hei, det er utrolig trist å høre at du får mange hatkommentarer. Denne har gitt meg litt selvtillit. Boys call girls big because their dick ain't.» Oi, denne var veldig for the girlies. Hvordan kan man legge unn den til gutten også da? For den er fin, altså. Og det er ikke noe dårlig å ha liten penis. Det må også, hvis du sitter der ute og hører på med mikropenis, it's okay. Men ok, hvis vi skal snu dette da, at liksom noe gutta kan bruke, for jeg vet, I know you're listening. Hva med liksom? Girls call guys ugly because their pussy lips ain't. Uff. Den var stygg. Vet du hva? Jeg står for den. Ja, ja, herregud, for er det noe på kroppen som er litt sånn, ja, er det så vakkert da? Ja. Hvis jeg hadde tatt burpees inn i tissen din i et idrettsarrangement, sånn hadde jeg reagert med lydeffekt. Ja! Jeg tror jeg gir meg på den, ja. Over og ut. Jeg synes det var veldig gøy lydeffekt, for jeg følte det var spot on. Det kommer liksom litt for brått på, men det er litt sånn, ja ja, da har jeg prøvd det også. Min gode venn, takk for at du lyttet på noen gang. Vi høres neste uke. Husk å sende inn, fader meg, alt du vil i inboxen, om det er observasjoner eller låtønsker, altså. Glad i deg, vi høres neste uke. Ha det!

0: er NRK Nyheter klokka to. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas, det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Statsminister Jonas Gahr Støre I Kanada og har nettopp gjennomført en pressekonferanse med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister for å diskutere et tettere forsvarssamarbeid. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård I Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, hvor han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Landbruksnæringen I Ukraina står I en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger I år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensivert det russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet I praksis stengt. Det vil si at det nesten ingen skip som forlater havnen I Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.
3: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De både tregere, og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
0: Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene I ADHD-behandling rundt om I landet.
4: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
5: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk økning I antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere I. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
0: Det sa statssekretær Osman Mostak I helse- og omsorgsdepartementet, reporter Imra Senel. NRK Nyheter fikk det av Terje Tobias Tønne.